0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Bežno srečanje Atija Sosa, solista Vladimirja Hrovata je spremljal plesni orkester Radija Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška. Pred nami je skladba The Shadow of Your Smile, slovita melodija iz filma The Sandpiper, ki jo je kmalu po letu 1965, ko sta jo napisala Johnny Mandel in Paul Francis Webster, še bolj populariziral pevec Tony Bennett. Skladba je leta 1965 prejela tudi nagrado Grammy in to za skladbo leta. Nocoj jo bomo slišali v priredbi Atija Sosa, ki bo tudi solist, plesni orkester RTV Ljubljana bo vodil Jože Privšek.

bila skladba The Shadow of Your Smile Johnnyja Mendla in Paula Francisa Websterja z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Plesni orkester je vodil Jože Privšek. Pred nami je skladba Tobago Renata Kika. Leta 2020 je izšel album z naslovom Jazz Encounter, na katerem sta združila moči pianist Renato Kiko in Big Band RTV Slovenija. Že leta 2017 so skupaj v kinu Šiška pripravili koncert, dve leti pozneje je izšel tudi album. Pianist Renato Kiko tokrat ni sedel za klavir, temveč za Hammond orgle in Big Bandu dodal pravi soulovski zven. Svoje je seveda dodal še ameriški bobnar Andy Watson. Dirigent Lojze Krajnčan je aranžiral večino skladb nocoj. Bomo slišali skladbo Tobago, za katero je aranžma prispeval Aleš Aubel.

oddaja 41 stopinj vročine. In to je bila skladba Tobago Renata Kika z aranžmajem Aleša Avblja. Solista sta bila pianist Renato Kiko in bobnar Andy Watson. Big band RTV Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. In zdaj skladba Orientaliko Bojana Adamiča, ki jo je plesni orkester posnel leta 1972. Solista sta saksofonist Adi Sos in trobentač Petar Ugrin.

skladba Orientaliko Bojana Adamiča. Solista sta bila saksofonist Ati Sos in trobentač Petar Ugrin. Za konec nocošnje oddaje bomo slišali še skladbo For Jane and Harry Roberta Jukiča z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je Big Band z gostom, kontrabasistom Robertom Jukičem predstavil na Jazz Lentu leta 2017.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jutri bodo številni verniki praznovali praznik Marijinega vnebovzetja, ki je globoko zakoreninjen v verskem izročilu. Po vsej Sloveniji bodo potekala številna bogoslužja, med njimi tudi maša na Brezjah, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Trgovine bodo jutri zaradi praznika zaprte, ob svetiščih pa opozarjajo na gnečo in pozivajo k upoštevanju navodil glede parkiranja. Novomeški policisti so včeraj zaradi tihotapljenja tujcev pridržali 37-letnega državljana Srbije in 27-letnega državljana Slovaške. Srb naj bi v tovornem vozilu v Slovenijo nezakonito pripeljal nekaj manj kot 100 tujcev, Slovak pa v kombiju 27. Policisti bodo proti osumljencema podali kazensko ovadbo. Ljudje, ki jih je v Slovenijo pripeljal srbski državljan, so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, ostali postopki pa še niso končani. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše so po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. V Zagrebu se je začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finala. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

šobah delam, včasem se veste sam zezu. O gostilnah cel cajt sem bil na borzi, sem bil nosač, prodajal sodo, bil težak in prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiček, kdo to že rekel naprej? Veste, kje pol lang zapravljam gnar z mojo punco, ampak delam koli konc, razsuvam se, k sem dolg po konc, gram za džov in sel. Ko mi čakam, da pridem dam šihta k svoji bejbi, rekla je, da bo popustila luč, gored za me. Ampak veste, vas sem skuzman, da vas usran, pa prešvicam, da me je sram. Ampak tu, ki šeht pometa z mano, in veste, še zraven, vas srečen, me zapustila.

zbereš ti denar, ščisti pečko, stresi smeti na svojo lupco. Veste, a šiht je dons, tok redak dar. Ampak čeprav se moram k mesečenk, težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega automata cigaret, pometam zraven onga automata cigaret, komaj čakam, da pridem šihtem k svoj baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi. Ščisti kat, ščisti tuš, pa šelbezen vrprav za me tud, dej prid sem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob suši in posledično nizkih vodostajnih rek inšpektorat za okolje in prostor vsak dan prejme več 10 prijav morebitnih kršitev črpanja rečne vode, med drugim za namakanje. Inšpektori poostreno izvajajo nadzor pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja in prednostno obravnavajo prijave o nedovoljenem oduzemu vode iz vodotokov. Italija poostrenega nadzora nad potniki iz Španije še ne bo odpravila, je dejal notranji minister Matteo Piantedosi. Ponovil je, da je začasna prekinitev šengenskega sporazuma v skladu z evropskim pravom in ni politični ukrep proti Španiji, da pa bo veljal vse do konca tvegan za varnost Italije. Rim je omejitve sprejel po vdoru migrantov iz Maroka v špansko enklavo Ceuta in bil kritičen do španske zaščite šengenskih meja. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko postal najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe. Umrlo je več kot 2100 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija vseeno upa na zaustavitev širjenja virusa v 3 mesecih. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala. V tej mu bo nasproti stal Nemec Dimitrij Ovčarov. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. Drugi naslov prvaka stare celine si je Ptujčan zagotovil v tretjem poskusu, ko je v finalu disk vrgal 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Na stopničkah sta končala še srebrni litovec Mikolas Alekna in bronasti Nemec Henrik Jansen. Več o tem po ostalih poudarkih oddaje.
2: Statistični urad danes s podatki o bruto domačem proizvodu. Novi napadi judovskih naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi. Temperature naj bi presegle 35 stopinj. Jasno bo, še bo pihal veter v vzhodnih smeri.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Kolikšna je bila domača potrošnja, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko sredstev je potrošila država v drugem letošnjem četrtletju, bo znano danes. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tako visoka kot v letošnjem prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
3: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
4: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako. V prvem polletju je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%.
3: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
1: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Poleg incidenta južno od mesta Nablus, v katerem nezakoniti naseljenci dvema družinama po zdaj znanih informacijah še vedno onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije, Zahodnega brega poročajo tudi o tem, da je izraelski obrambni minister Izrael Katz odprl novo nezakonito naselje pri mestu Dženin.
2: Iz tega poročajo o novih napadih judovskih naseljencev na palestinske prebivalce. Ponoči so naseljenci napadli vozilo, v katerem so bili poškodovani trije palestinci, med njimi tudi mlajša deklica. Izraelske sile so ponoči izvedle tudi zračni napad na Gazo, v katerem sta bila po najnovejših podatkih ubita dva človeka, več je ranjenih. Izraelska vojska je napad na Gazo izvedla nekaj dni potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. Kot še poroča neimenovani vir, Kijev odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Več Špela Novak.
5: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke.
1: Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Vročino še naprej spremlja tudi huda suša, zaradi katere po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek.
2: V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Elektrarna pokriva petino romunskih potreb po elektriki. Oblasti so razglasile izredne energetske razmere, podjetja in gospodinstva pa prosijo, da prostovoljno zmanjšajo porabo elektrike v večernih urah.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Rekordne temperature, dolgotrajna suša in vrhunec turistične sezone, vse to botruje rekordni porabi vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno vodooskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega iz Buzeta in Tržaškega. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, pravi direktor Rižanskega vodovoda, Martin Pregl.
6: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še više. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
1: Ob tem še dodaja, da je z vodo potrebno ravnati varčno, saj bodo, če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega dežja, nujne omejitve uporabe vode. Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022, a ker so vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, z Rižanskega vodovoda zagotavljajo, da omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi več slovenskih. Častno Srce Sarajeva bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Sledijo minute za šport, z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim kar se da lep in miren začetek dneva.
7: Kristjan Čeh je na 27. Evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72:51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Enica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3:0 premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo? Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprto vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
8: Je Radio Koper.

zaman. Odkot otožne misli brbotajo na ves glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

6 je in ena minutka, dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper, z vami tudi danes. Jaka Žagar bo oblikoval zvok, Andrej Šavko bom povezoval besede v nekaj, kar bo upam, da je imelo nek smisel, pri vsem skupaj pa nam bodo seveda pomagali še številni sodelavci, ki skupaj oblikujejo naš program. In v podlagi z nami že uveljavljena pevka in ena najbolj prepoznavnih spremljevalnih vokalist pri nas v tem trenutku, ko zapoje, še ptički umolknejo. Sara, izvoli.

0: Sama na dežju je pesem začela Sara Lampračnik, vsaj še nekaj dni verjetno ne bo pela na dežju ali v dežju, vsaj na Primorskem ne, pa tudi drugje ne kaže nič kaj bolje, vsaj za naslednjih nekaj dni. Ampak o tem malce kasneje, bolj podrobno, zdaj le se spomnimo, kaj se je zgodilo sinoči.
1: No, in danes zaenkrat deluje kot Superman z Ptujskega polja. Še en odličen met! Fantastičen met! 72-51, 10 centimetrov je zmanjkalo samo do slovenskega rekorda Kristjanu Čeku.
2: Kakšna serija!
1: Fantastičen met! Njegov!
0: Fantastičen met. Kristjan Čeh je v Birminghamu v velikem slogu seveda obranil naslov evropskega prvaka v metu diska v tretji seriji, katero odlomek smo slišali, je z rezultatom 72-51 postavil rekord prvenstev stare celine. Z rekordom torej zanesljivo obranil naslov. Kristjan Čeh, kaj ne rečemo, vse čestitke. Čestitke pa tudi Neji Filipič, ki je včeraj stopila v finalu troskoka in končala na koncu na 10. mestu. No, zdaj bomo pa skupaj seveda pogledali, kaj nam napovedujejo na Agenciji za okolje, da vidimo, kaj bo pred nami prinesel konec tedna.
3: Vreme.
0: Bo danes jasno, na Primorskem še naprej bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature na zahodnem delu države okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa seveda še malček več, vse tja do 35 stopinj. In v soboto in nedeljo še naprej sončno in vroče. Še pogled na ceste. Trenutno na primorskih cestah brez posebnosti. Suša, vročina, veter, to ustvarja kar idealne razmere, v katerih lahko ogenj v naravi hitro prevzame glavno vlogo in takrat so prostovoljni in poklicni gasilci ter gasilke tisti, ki se prvi spopadajo z ognjenimi zublji. 1123 poklicnih gasilk in gasilcev imamo pri nas, ob tem pa še približno 36 tisoč operativnih prostovoljnih gasilcev, ki so takoj pripravljeni na posredovanje. In ob tem seveda tudi veliko tvegajo, zato dajmo ravnati tako, da jim ne bo treba.

0: Dober dan še enkrat z Valov Radia Koper. 14. avgust nam piše na koledarjih. Morda kdo od vas danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše. Verite, da praznujete skupaj z enim največjih košarkarjev vseh časov.
1: Magic in the front court. Magic over to Scott. Scott down the middle of Magic. A bad pass. Magic grabs it, throws it over his shoulder. Slam dunk. Sensational play by Magic.
2: Here comes Magic. He's got it. He throws it on the way for three.
0: Irvin Magic Johnson, legendarni ameriški profesionalni košarkar, ki velja za enega najboljših organizatorjev igre v zgodovini košarke. Svojo celotno 13-letno kariero v ligi NBA je preživel pri ekipi Los Angeles Lakers, ki jo je v 80-ih letih prejšnjega stoletja popeljal tudi do 5 šampionskih naslovov. Ni potrebno, da se tudi vi tak šampion, lahko pa danes naredite nekaj lepega za nekoga, ki vam je blizu. Niso potrebna prav tista velika dejanja, da nekomu polepšamo dan. Morda samo pridržite vrata, pomagate z nakupovalno vrečko ali pa se samo prijazno nasmehite in dan bo takoj lepši. V jutru Radia Koper je zdaj z nami Mango.

0: Če v trgovini kupite nove Lego kocke, dobite vedno zraven načrt, zdaj če se ga držite ali ne, je vaša odločitev, ampak ponavadi gre v tem primeru lažje in bolje.
1: Danes na Radio Koper.
0: Radio Koper bo danes kot vsak dan med glasbo in novicami ponujal zanimive vsebine. V jutru vas sprašujemo o študentskem delu. Anketi prisluhnemo ob 7:30 minut. Mene pa že zdaj zanima, kaj ste morda vi počeli, ko ste služili svoje prve dinarčke. Jaz sem na primer

In potem izberemo skupaj z vami tudi novo pesem in pol Radia Koper. Popovdne še enkrat prisluhnemo Rusinji Žani Andrejevi, ki zdaj že dolgo živi pri nas. Potem pa, se veste, petek je, zvečer bo kot vedno glasbeno obarvan, najprej z Branetom Rončelom, sledil mu bo radijski aktivist Boris Bradač in zaključil bo v svoji blues maniri Zvone Tomac. In zagotovo bo vmes še kaj, kajti prav vsega v življenju pa res ne moremo načrtovati, tudi na cestah ne. Na primorski avtocesti je med izvozom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 20 minut, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, prav tako proti Ljubljani, pa promet ovira okvarjeno vozilo.

je Radio Koper na mirnih in divjih vodah.

26. Kaj se bo zgodilo s predlogom zakona, ki bi mladim prinesel 200 evrov podpore za dostop do kulture? Izveste v naših poročilih, ki jih danes pripravlja Tjaša Škamperle, prebere pa Gregor Maver. Takoj po naslednji.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Prometno-informacijski center opozarja, da na naših cestah od danes do ponedeljka pričakujejo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Danes in v ponedeljek pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj zaradi praznika jutri zanje velja omejitev. Poleg praznika bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Vlada ne podpira predloga zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je konec julija v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Svoboda. Kot so sporočili z kulturnega ministrstva, podpirajo prizadevanja za večjo dostopnost kulture mladim, predloga zakona pa ne, saj ni potreben, niti sistemsko ustrezen. Vlada je ob tem poudarila, da je uvedba kulturnega 200-evrskega bona za 18-letnike za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakupa knjig ena od zavez koalicije. Vlada je v načrt razvojnih programov za prihodnja leta uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. Ministri so na dopisni seji sklenili tudi, da bo država na občino Ajdovščina prenesla 2 zemljišči. Prenos bo omogočil začetek graditve zdravstvenega kompleksa. Pri skoku v reko Sočo z brvi v bližini naselja Kavkoritnica v občini Bovec je 18-letni državljan Nemčije padel na 43-letnega državljana Francije, ki je pri tem utrpel predvidoma hude poškodbe. Poškodovanega so oskrbeli bovški reševalci in ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Kristjan Čeh je ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar 4-krat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu z 72 metri in 51 centimetri, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 6, Postojna 16 stopinj, Bilje, Umag in Trst 22, Nova Gorica in Koper 21 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Ura je 6:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Dobro jutro, vam voščimo z Radia Koper, sonce je zdaj že z nami, kot tudi Goran Gregorič, ki nam izbira glasbo. Če ste bili v dvomu, po tele zadnji skladbi zagotovo niste več, ker ena od stonsov na dan prežene slabo voljo stran.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

Dobrih 15 je še do 7. jutranje ure. Naj vas spomnim, da bomo jutri zjutraj v tem času lahko na Tinjanu uživo prisluhnili jutranjemu koncertu Radia Koper. No, pravzaprav bo takrat naš tokratni gost, harmonikar Marko Hatlak, verjetno že igral svoj bis, tako da bo treba ostati še malce prej, če želite na ta edinstven dogodek. Ja, predstavljajte si poletno jutro, ko se noč počasi umika prvim sončnim žarkom, glasba pa se zlije z naravo in z dnevom. Točno to vas čaka jutri na Tinjanu in če se še vedno sprašujete, ali se splača ostati tako zgodaj za jutranji koncert, vas morda prepričajo izjave tistih, ki so prisluhnili zadnjemu koncertu minulo soboto na Javorci.

0: Super, super. Zanimivo, tudi tako precej ljudi. Zadovoljen, prav? Res.
1: Super. To je bil pa tako močen dogodek, prav res neverjetno.
2: Odlično, lepo doživeto. V tej naravi pristni lepši ni moral biti.
3: Enkrat, neponovljivo. Lepo. Ambient vse.
4: Tak koncert je unikaten, da ga nadobiš posod. Tudi Ljubljana naveda, ki se dohaja tu.
5: Ja, ful dobro. Ja, ne vem, kaj je ambient dober, pa band dober, pa super, no.
6: Super je, sam malo zgodaj je. Ja, v redu, res.
7: Ma super je bilo, ambient, kulisa, tako da se je splačalo ostati.
8: Kdaj je bilo treba ostati?
4: Ne, ni problema, mi smo bili ponočnjaki, ni problem za ostati.
2: Ob štirih.
5: Bog, se ne vem, 4:15, mislim da.
7: Ob štirih.
9: Ja, in tudi jutri bo treba ostati podobno zgodaj, če želite ujeti začetek koncerta na Tinjanu ob 5:30, ker bo kot rečeno zaigral harmonikar Marko Hatlak, pa ne samo na harmoniko, še en velik inštrument prinese s sabo. In če vas je strah zgodnje ure, vam povem še to, ob čarobnem sončnem vzhodu, glasbi in čudovitem razgledu vas pričakamo še z brezplačno skodelico kave. Dogodek nastaja v sodelovanju s Koprskim zavodom za mladino, kulturo in turizem. Zdaj je z nami Ditka, morda pa nam pride naslednje leto ona ob taki uri zapet v živo.

In tako nam je odpela ditka. Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo kar 15 olimpijskih bazenov vode, nam je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel. Je to preveč? Imamo dovolj zalog do prvega dežja ali ne? Izvemo v jutranjiku, točno ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Spremembe pri subvencioniranju električne mobilnosti morajo biti postopne, vnaprej napovedane in predvidljive, je do skorajšnje ukinitve subvencij kritična zveza potrošnikov. Pričakuje, da država čim prej jasno predstavi, ali se bo subvencioniranje nadaljevalo, kdaj bo objavljen nov poziv, koliko sredstev bo na voljo in kakšne bodo predvidene višine spodbud. Oddajo začenjamo spodbudno. Vodooskrba v slovenski Istri je trenutno stabilna, a če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega dežja, bodo nujne omejitve uporabe vode, direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl pa vseeno že zdaj svetuje.
2: Da naj se avto ne pere, vozil ne pere, plovil ne pere, ne polne bazenov, ne pere dvorišč, zelenice so požgane, škoda zalivati, torej vso nujno rabo naj se ne počne. Torej, unki je cel dan na plaži, naj se samo, ko gre iz plaže, stušira, ne pa v vsakem izhodu iz morja.
1: V jutraniku tudi o tem.
3: Kdo se bo v Novi Gorici potegoval za župansko mesto? Udeležba slovenskih filmov na Sarajevskem festivalu je letos rekordna. Kristjan Čeh v finalu metadiska ubranil naslov evropskega prvaka. Konec tedna bo še vroč. Z vami sva Gregor Maver in Tjaša Škamperle.
1: Rekordne temperature, dolgotrajna suša in vrhunec turistične sezone, vse to botruje rekordni porabi vode v slovenski Istri, ko na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno vodooskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega in Tržaškega. A če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega dežja, bodo nujne omejitve, napovedujejo v Rižanskem vodovodu. Podrobneje Barbara Kampos.
4: Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl.
5: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še višje. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
4: Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz Potalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih treh vodovodov, poudarja Pregl.
5: Odlično sodelovanje imamo z njimi in z njihovo pomočjo pokrivamo približno 60-65% potrebnih količin. Torej, iz lastnega vodnega vira reke Rižane pokrivamo nekje 35-40% količin, ki sem jih prej omenil.
4: Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022. A ker so se vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Je pa z njo treba ravnati varčno, poziva direktor Rižanskega vodovoda.
5: Je poziv, da se naj vsa nujna raba ukine. Ni potrebno pranje vozil, plovil, polnjenje bazenov, pranje dvorišč, zalivanje zelenic, tudi tuširanje po vsakem izhodu iz plaže. To gotovo ni nujno in se dejmo temu izogibati in pomagati, da naša enačba ostane še vedno enačba.
4: Morda še nekoliko bolj kot ostali v Rižanskem vodovodu spremljajo vremenske napovedi. V upanju na čimprejšnje obilnejše padavine nad Kraškim robom in v Brkinih, ki bi napolnile Potalje in zaledje izvira reke Rižane.
1: Še vedno odmeva napoved pristojnega ministrstva o skorajšnjem koncu spodbud za električna vozila. Interes je presegel tudi pričakovanja največjih optimistov, pravijo v družbi Borzen, ki razpise izvaja. Ulog je tudi za trikrat več kot pri prejšnjih razpisih. Julija je imel električni motor vsak četrti na novo registriran avtomobil pri nas. Kupce opozarjajo, da ni smiselno oddajati vlog na zalogo, pogoj je registracija. Zelo veliko zanimanje v Borzenu opažajo tudi pri subvencijah za tovorna vozila in polnilno infrastrukturo. Erika Štular.
6: Za pravne osebe je že prepozno, za posameznike je še nekaj možnosti za subvencije, pojasnjuje specialist za e-mobilnost pri Borzenu Samo Vrščaj.
7: Pri fizičnih osebah pa je na voljo še približno milijon, tako da imajo vlagatelji še vedno čas, da vložijo vlogo. A bodo sredstva najkasneje v roku parih dni gotovo pošla.
6: To pa ne pomeni, da lahko kupci oddajo vlogo na zalogo in jo nato dopolnijo, ko bodo električni avto dejansko prijeli in registrirali.
7: Vloge, ki bodo oddane za vozila, ki v času oddaje vloge vozila še niso registrirana, bodo zavržene.
6: Je pa tudi njih presenetil izjemen interes.
7: Tudi največji optimisti, ko so pripravili javni poziv, si niso mislili, da bomo tako hitro prišli do konca teh 33 milijonov, ki so na razpolago. V teh manj kot dveh mesecih, kar je javni poziv odprt, smo dobili praktično dvakrat, če ne celo trikrat toliko vlog kot na prejšnjih javnih pozivih.
6: To povezuje predvsem z razmerami na trgu oziroma dostopnostjo e-vozil.
7: V zadnjem času se povečuje število vlog za cenejša vozila. Ne bi pogovoril o tem, da je to posledica kitajskih vozil, kajti cenejša vozila proizvajajo tudi ostali proizvajalci.
6: Država prek Borzena e-mobilnost spodbuja tudi s subvencijami za avtobuse in tovornjake, e-kolesa in polnilnice.
7: Imamo odprt poziv za zasebno polnilno infrastrukturo, kjer smo dobili že tudi veliko vlog. Prav tako pa imamo odprt razpis za javno polnilno infrastrukturo, za polnilno infrastrukturo izven avtocestnega omrežja. V teku je tudi še razpis ob avtocestnem TEN-T omrežju in tudi tukaj pričakujemo veliko število vlog.
6: Za te je na voljo 25 milijonov in ne dvomi, da bodo razdelili prav vse.
3: Prometno-informacijski center opozarja, da na naših cestah od danes pa do ponedeljka pričakujejo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Danes in v ponedeljek pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj zaradi praznika jutri zanje velja omejitev. Poleg praznika bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek.
1: K lokalnim temam se vračamo ob 7:07. Že v nekaj primorskih občinah smo preverili, kdo so morebitni županski kandidati, ki bodo glasove iskali na novembrskih lokalnih volitvah. Tokrat je na vrsti mestna občina Nova Gorica. Informacije je zbrala Eva Furlan.
0: Že dolgo se v najmlajšem mestu ugiba, ali se bo za županski položaj znova potegoval zdajšnji župan Samo Turel. Šepetanja, da naj bi mu kandidaturo prevzel Matej Arčon, je javno zanikal kar sam podprvak Svobode. In kaj pravi Turel? Kandidaturo za župana napove stranka. Zato ostaja brez komentarja. Prvi, ki pa je potrdil svojo kandidaturo, je Marko Rusjan, nekdani državni sekretar na kulturnem ministrstvu iz vrst Levice, ki bo prejel tudi podporo liste Goriška.si. Svojo uradno predstavitev bo imel že konec avgusta. V SD-ju naj bi svojo odločitev sporočili do konca meseca. Po neuradnih informacijah naj bi tehtali med dvema kandidatoma. To sta Bogdan Česnik, zdajšnji direktor Ajdovske razvojne agencije ROT, ter Matevž Vidmar, ki je na čelu Novogoriške občinske organizacije socialnih demokratov. Prav zaradi tega položaja naj bi imel Vidmar tudi prednost pred Česnikom. Tudi pri listi za razvoj še ne morejo potrditi, ali se bo zanje v boj podal zdajšnji podžupan Marko Tribušon. Vsi do zdajšnji novogoriški župani so prišli z leve politične opcije, zato bi se preboj desnice štel za veliko zmago. Bi jo lahko prinesel skupni kandidat? Tudi o tem se ugiba. V SDS-u naj bi se sicer še odločali, koga bodo predlagali za župana. Ime, ki kroži, pa je Marko Črne, SDS-ov poslanski kandidat na letošnjih državnozborskih volitvah. Tudi organi stranke Demokrati še niso sprejeli končne odločitve. Nekateri so kot možnega kandidata omenjali celo predsednika Intralightinga Marina Furlana. Gre za gostilniške klamfe, se je ta odzval, ter da ga niti najmanj ne zanima biti župan. Tudi NSI pred septembrom kandidata ne bo razkrila, ugiba se, da naj bi bil to znova Anton Harej. V tem mandatu je z enim svetnikom zastopana tudi Zveza za Primorsko, ki svojih namer še ne komentira, prav tako niti strankami Socialisti in Lista med druzi. Jasnejše odgovore, koga bodo stranke poslale v lov za glasovi, ter kateri neodvisni kandidati bodo še vzniknili, bo Novi Gorici torej podal september.
3: Občina Izola je sporočila, da ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku. Ukrep odsvetovanja kopanja je bil preklican včeraj. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ta ukrep po vsej verjetnosti preklicali danes, potem ko bodo pregledali včeraj odvzete vzorce kopalne vode. Pristojni ne morejo ugotoviti, kaj je povzročilo onesnaženje. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki je plulo mimo omenjenih kopališč.
8: Kultura.
1: Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi več slovenskih. Festival bo odprla očetnjava Pavla Pavlinkovskega, častno Srce Sarajeva pa bo prijelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Udeležba slovenskih filmov pa bo letos rekordna. Aleksander Čobec.
9: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. In letos bo v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Od tega bo v osrednjem tekmovalnem programu kar 5 od 9 filmov v slovenski koprodukciji. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
10: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija.
9: V Sarajevu bo mogoče videti 3 slovenske svetovne premiere. Tretji del priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu, režiserja Petra Bratuše, film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta o možnosti prekinitve nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo, in film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki se bo v osrednjem tekmovalnem programu potegoval za nagrado Srce Sarajeva. To je film o iskanju lastne identitete ob smrti bližnjega.
11: Tukaj se veliko ukvarjam z osamljenostjo, z iskanjem neke pripadanosti, neke povezanosti, nekega prijateljstva, ki mislim, da je pač ena tema, ki je vedno bolj pomembna.
9: Za Srce Sarajeva se bo potegoval tudi Metod Pevec z dokumentarnim filmom Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. Slovenija pa bo deloma sodelovala še pri zaključku festivala. Za konec bodo predvajali digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Film je bil večinoma posnet v Sloveniji in sodi med prve slovenske koprodukcije.
3: Atlet Kristjan Čeh je v Birminghamu v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. V tretji seriji je z 72 metri in 51 centimetri postavil rekord prvenstev stare celine. Neja Filipič je v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13 metri in 87 centimetri. Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je po slabem dnevu v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Zagrebu ostala brez finala. Skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku Teja Belak je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je uvrstil v osmino finala turnirja v Malmoju. V drugem krogu je premagal Belgica Cedrika Nujtinka s 3-0 v nizih. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič ima nove težave pred zelo pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Po številnih odpovedih sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Gregor Maver.
8: Vreme.
3: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 26 stopinj. Še trenutne temperature, Ilirska Bistrica 11 stopinj, Postojna 16, Ljubljana 15, Nova Gorica 21 in Koper 22 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Ura je bila 7:15.
12: Radio Koper. Primorski radio.

In ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Ena najlepših izpod peresa Roka Lunačka, Romeo in Julija in skupina Flirt. Zanima me, kaj je bilo vaše študentsko delo, ko ste bili mladi, ste opravljali kaj zanimivega, 031-636-999 za vaša kratka sporočila. Zvočni anketi pa prisluhnemo takoj po naslednjih dveh.

0: Petkovo jutro na Radio Koper prinaša kot vedno anketo, tokrat o študentskem in dijaškem delu. Saj vemo, prve delovne izkušnje, ki za mlade predstavljajo pomemben del odraščanja. In za marsikoga to tudi prvi stik z delovnim okoljem in priložnost, da že v času študija razvijemo delovne navade in pridobimo izkušnje, ki nam lahko koristijo pri kasnejšem vstopu na trg dela. No, v anketi, v tokratni petkovi anketi, smo med novogoriškimi dijaki in študenti preverili, zakaj se odločajo za študentsko delo, kako ocenjujejo svoje plačilo in delovne pogoje, ter seveda tudi, kako bodo porabili zaslužen denar. Zanimalo nas je tudi, ali so se pri delu že srečali s kakšno neprijetno izkušnjo. Na novogoriških ulicah je bila Larisa Dugar.
1: Zakaj si se odločila za opravljanje študentskega dela?
2: Za študentsko delo sem se odločila, zato ker v teh letih je fajn pridobivati izkušnje na različnih področjih in zato ker denar nikoli ne škodi v bistvu.
3: Želela sem dobiti čim več izkušenj v različnih delih, da bom vedela, kaj je v prihodnosti služba, ki jo zares želim in da dobim še kaj denarja zraven.
4: Ja ne vem, pač je poletje, ne, ni dosti za delati in pole pač sem se odločila malo, pač da itak da prišparam kisodu, ne, da ni mame in tato treba vse plačavati. Mi je bilo pač itak, da grem malo nekaj narediti. Ne.
5: Najbolj zaradi tega, ker sem potrebovala denar, pa da bi šparala, da mi staršem ni treba plačevati za vse, pa tudi, ker zdaj med poletjem, ne vem, nimam toliko za delati, pa grem raši služiti, no.
6: Ja, predvsem sem v bistvu potreboval neko za finančno zagotovilo, predvsem se je šlo pač, da sem rabil nekaj čez poletje zaslužiti, predvsem pač zaradi sploh najema stanovanja med študijem, pa tudi za neke sprotne življenjske stroške, pa morda pač tudi za kakšno potovanje.
1: Kako pa si zadovoljna s plačilom? Ali se delodajalec drži minimalne urne postavke?
2: Plačilo je bilo sicer minimalno, ampak je bilo zadostno število ur, da se je pole nabralo kar nekaj in v bistvu sem zadovoljna, zato ker tudi delo ni bilo prenaporno in so šle te ure tako hitro mimo. Kdaj pa kdaj je bilo, da so mi dodali ne vem kak dodatek ali tako, ma ni bilo, pač so se držali tisto, kar so rekli.
3: Drži se minimalne urne postavke. Sicer s plačilom sem zadovoljna, ampak glede na to, koliko naredim čez delo, se mi zdi, da bi lahko dobila malo več.
4: Meni je bilo moje plačilo dobro, ne? Sem delala na eni firmi in sem dobila 10 evrov na uro, torej za 10 dni sem dobila 800 evrov in je bilo zelo dobro.
5: Ja, pri meni se delodajalec drži, pa tudi meni je prav v redu ta plača, tako da ja.
6: Kar se tiče urne postavke, ja, je bilo tudi pač vse načisto, tudi pač ni bilo nekih težav z neplačilja ali karkoli takega.
1: Kaj pa si boš privoščila z zasluženim denarjem?
2: V bistvu denar, en del sem že porabila za potovanje, za naprej bom pa za tudi študij, da si ga plačujem in še za nadaljna potovanja.
3: Izpit za avto in mogoče kakšno potovanje, kaj tazga?
4: Ne vem, da grem na kak izlet s prijateljcami in pa itak, da čez leto lahko pač med malco vzamem kako kafene ali kaj tazga, da si lahko prevoščem med šolskim letom. Yeah.
5: Najverjetneje bom zdaj šparala za avto ali pa kakšno potovanje.
6: Takrat, no, kot povedano, je šlo v bistvu večino denarja za te sprotne življenjske stroške, pa za najem študentskega sobe v študentskem domu. Tako da je šlo ja praktično za zelo tako instrumentalno rabo denarja. No.
1: Imaš morda kakšno slabo izkušnjo s študentskim delom, mogoče tudi v preteklosti?
2: Zaenkrat ne, se pa izogibam iti pač v gostinstvo, zato ker tam vem, da bom, vem, da nisem narejena za to delo in vem, da tam bi pa imela lahko kako slabo izkušnjo, ne vem, stranke in tako.
3: Imam izkušnjo, da sem bila pri delodajalcu, bila sva zmenjena, da delam en teden in me potem plača in plačila nisem nikoli dobila.
4: Mislim, imam, ja, itak, da na vsakem delovnem mestu znajo biti ljudje, ki niso jih najbolj prijetni, ampak če ne, je bilo vse večinoma v redu.
5: Ja, mogoče to, da delodajalec, no z mojim delodajalcem se nisa v prejšnji službi ravno razumela, pa tudi, ko nisem bila še polnoletna, sem mogla alkohol točiti, pa z denarjem opravljati.
6: No, do sedaj ne, mogoče ja, pač z različnimi ljudmi moraš malo različne interakcije med se jim malo prilagoditi, ampak nasplošno, da bi imel zdaj prav kakšne večje težave v smislu nekega mobinga ali pa neplačevanja ali pa da bi mi kdo kaj ostal dolžen, ne.
0: Larisa Dugar je bila na ulicah Novogrice in spraševala, če bi se ta anketa spomnila na kako zanimivo prigodo, ko ste sami opravljali prvo študentsko delo. Nam lahko napišete kratko sporočilo na 031-636-999. V nadaljevanju glasba po izboru Gorana Gregoriča za Dobro jutro in dober dan. V soboto uživo v Portorožu, zdaj pa uživo na frekvencah Radia Koper. Z nami so Joker Out.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Točno 8 je ura in čas je, da na Radio Koper skupaj prelistamo današnje časopise.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo s dnevnikom, ki se sprašuje, gre v Moskvo Zoran ali predsednik državnega zbora? Zoran Stevanović od Moskve pričakuje vabilo za obisk, bi šlo za uradni, neuradni ali zasebni obisk, kdo ga usklajuje, bi bil takšen obisk v skladu z zunanjo politiko, se sprašujejo v dnevniku. Medtem, ko v resnici komunicirajo načrte svojega predsednika v državnem zboru in na zunanjem ministrstvu, o podrobnostih ne želijo govoriti. V dnevniku tudi o tem, da so v zdravstvenem resorju črtali kriterij, ki je pri članih svetov bolnišnic zahteval vsaj najmanjše relevant na izkušnje, obenem pa so tudi razširili možnost zamenjave obstoječih članov teh organov upravljanja. Menjave članov svetov zavodov kmalu po začetku delovanja vlade sicer niso posebnost tokratnega mandata. Junija 2022 je vlada Roberta Goloba zamenjala člane svetov zavodov 9 bolnišnic, kar so takrat utemeljevali s slabim poslovanjem. Menjave so se že večkrat izkazale za orodje, s katerimi si vsakokratne oblasti hitro zagotovijo vpliv na delovanje bolnišnic, ne nazadnje pa tudi na usodo njihovih vodstev, še pišejo v dnevniku. Nadaljujemo s delom. Prekmurje leži na središčni točki osi med Barcelono in Kijevom, a je odrinjeno na rob dogajanja v državi in zdi se, da v Ljubljani ne vedo prav dobro, kaj bi sploh radi s svojo žitnico. Pred praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so se v delu poglobili v aktualno podobo regije, ki kljub razvoju industrije ostaja predvsem kmetijska. V delu pa tudi o tem, da so talibani trdno v sedlu in Afganistan na kolenih. 5 let po umiku zahodnih sil v državi, tam vlada najhujša humanitarna kriza v moderni zgodovini, piše Boštjan Videmšek. Skladno z mirovnim dogovorom med Združenimi državami Amerike in talibi so se pred 5 leti enote NATO-ve misije in ameriške vojske dokončno umaknile iz države, v Kabul pa so se v velikem slogu takrat vrnili talibi in nemudoma prevzeli oblast tudi tam, kjer je še niso imeli. Projekt izvoza demokracije se je tako končal s ponovnim ustoličenjem skrajnežem. Talibi so, na primer, ženske povsem izključili iz javnega življenja in to velja tudi za zdravstveni sistem. Primorske novice danes o hudi suši. Izvir Rižane v Istri je skoraj presahnil, zato pristojni pozivajo k preudarni rabi vode. Razmere so celo hujše, kot so bile leta 2022, poudarjajo. No, pogled na polja in nasade v Vipavski dolini pa je prav tako vsak dan bolj žalosten. Posevki koruzo so se že spremenili v slamo, kjer ni namakanja, se je pridelava zelenjave ustavila že junija, travinje je ožgano, živinorejci ob pomankanju krme pa že krčijo črede. Škoda v trajnih nasadih bo večletna. In poglejmo še primorski dnevnik, ki se sprašuje, kaj bo storil Massimiliano Fedriga, predsednik deželne vlade Fulonije Julijske krajine že od leta 2018. Se bo morda potegoval še za 3. mandat, zmaga bi bila skoraj da že čudež, pišejo v primorskem dnevniku, ali se bo raje jeseni odločil, da bi kandidiral morda za tržaškega župana, ali pa se bo potegoval za mesto v italijanskem parlamentu. V primorskem dnevniku tudi o tem, da v času Ferragosta bo na počitnicah več milijonov Italijanov, ki pa se vedno bolj soočajo z občutno višjimi cenami goriva, nastanitev in gostinskih storitev. Del prebivalstva se zato dopustu odpoveduje ali ga prestavlja v cenejši del leta. Vse dražji je na primer dan na italijanskih plažah. Potrošniška organizacija Altroconsumo je preverila 222 kopališč v 10 letoviščih in za 1. avgustovski teden ugotovila povprečno 6% podražitev storitev glede na lani, v 5 letih pa so se cene zvišale kar za četrtino. Tako, to je bil kratek pregled današnjega časopisja. Mi se bomo zdaj privoščili Rudija Bučarja. Rudi, mimo grede, čestitke za sredin koncert v Kopru tebi in Ediju. Potem pa pokličemo na Agencijo za okolje in povprašamo, kdaj bo vendarle dež.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

0: Kličemo na Agencijo za okolje, z nami je Eva Bezek, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dvomim, da se je od včerajšnje napovedi kaj veliko spremenilo, tako da verjetno danes in konec tedna še vroče. Zato me bolj zanima, kaj pravite za začetek tedna? Pride na obisk ta dež ali si je že premislil?
1: Ja, no, nekaj malega bo. Dobro ste napovedali, res je, napoved se ni spremenila. Petek, sobota, nedelja, sončno in vroče. Danes oziroma do jutri bo burja ponehala, tako da bo pri vas tudi morda celo malce manj vroče. Potem pa ja, tale ponedeljek, prešla nas bo vremenska motnja, tako da se bo tudi za kakšno stopinjo ali 5 recimo ohladilo. Kar pa se tiče padavin, bodo nekaj krajevnih padavin, neviht, a žal bo količina dežja zopet mnogo, mnogo premajhna, da bi lahko omilila sušo. Pričakujemo trenutno tam okoli 5 do 10 mm samo v ponedeljek, tako da žal se bo suša nadaljevala. Kar pa se tiče temperaturno, se pa bodo vseeno malce spustile v naslednjem tednu, tako da ne bo več tako zelo vroče. Potem pa se vem, kaj me boste vprašali, kaj pa naslednje padavine.
0: Ja, res.
1: Nekako se žal spet ne nakazujejo, da bi dobili kakšno večjo pošiljko, tako da najverjetneje naslednji teden zopet nadaljujemo, sicer morda z nižjimi temperaturami, a vseeno v sušnem, v sušnih razmerah, ne samo pri vas na Primorskem, tudi drugod po Sloveniji.
0: Ja, nič, bomo počakali na kakšno bolj spodbudno napoved. Vsi tisti, ki gredo na dopust, bodo veseli te napovedi, bo prijetno verjetno, ne? Ampak kakšna kapljica ja, več je, pa bi nam vsem prijala. Ne? Eva Bezek, hvala za danes in kmalu naslišanje še.
1: Lepo zdrav.
0: Adijo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Požar v Omišu dosegel središče mesta, gasijo ga štirje kanaderji. Država bo na občino Ajdovščina prenesla dve zemljišči za bodoči zdravstveni center.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je razširil proti Omišu ter dosegal središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov, poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji. Z terena prihajajo posnetki obsežne materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Prometno-informacijski center opozarja, da na naših cestah od danes pa do ponedeljka pričakujejo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Danes in v ponedeljek pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj zaradi praznika jutri zanje velja omejitev. Poleg praznika bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca BDP v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črnavoda, saj je vodostaj Donave prenizek. Občina Izola je sporočila, da ni več zadržkov za kopanje na izolskem svetilniku. Ukrep odsvetovanja kopanja je bil preklican včeraj. V primeru kopališča hotela Delfin bodo ta ukrep po vsej verjetnosti preklicali danes, potem ko bodo pregledali včeraj oduzete vzorce kopalne vode. Pristojni ne morejo ugotoviti, kaj je povzročilo onesnaženje. Dopuščajo, da je fekalije izpustilo eno od plovil, lahko tudi takšno, ki je plulo mimo omenjenih kopališč. Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo na občino Ajdovščina prenesla dve državni zemljišči. Prenos bo omogočil začetek graditve zdravstvenega kompleksa. Pod eno streho bodo združili 15 družinskih, 4 pediatrične, 11 zobozdravstvenih in 4 specialistične ambulante ter satelitski urgentni center ter lekarno. Projekt, ki je vreden 32 milijonov evrov, pa bo omogočila tudi donacijo v višini 25 milijonov evrov, ki sta jo občini ob prodaji družbe Pipistrel leta 2022 namenila Ivo in Taja Boskarol. Za gradnjo novega zdravstvenega centra z vso potrebno infrastrukturo bo namenjenih 20 milijonov evrov donacije. Atlet Kristjan Čeh je v Birminghamu v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. V tretji seriji je z 72 metri in 51 centimetri postavil rekord prvenstev stare celine.
2: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kakaj mete lahko tam produciram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da.
0: Neja Filipič je v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13 metri in 87 centimetri. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8, Postojna 19 stopinj, Ilirska Bistrica 20, Ljubljana 18, Nova Gorica 23, Koper 26, Umag 25 in Trst 24 stopinj. Zaradi okvarjenih vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani ter v smeri proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Ura bo 8:35, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v nedeljo 16. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Tolminu na naslovih Poljubin med 6.15 in 9.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10. do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. augusta ob 21.
3: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Kritično stanje v primorskih vinogradih. Suša in vročina letos pospešujeta trgatev. Na rižanskem vodovodu Koper opozarjajo na izjemno sušo in rekordno porabo vode. Suša v Vipavski dolini. Razmere so katastrofalne. Škoda na vseh kmetijskih rastlinah vsaj 50%. Nenavadna tragična nesreča 55-letnega domačina v Goriških Brdih pri sestopanju s traktorja. Pol stoletja znamenitega napisa na Sabotinu. Idrijski žlikrofi, kulinarična posebnost, ki bo prihodnjo soboto znova praznovala svoj praznik.
4: Primorske novice, besede nam tečejo.

ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: Angelina Mango in Marco Mengoni, oba tudi avtorja te poletne uspešnice. 8:47 je, zdaj bomo na Radio Koper malce pogledali v zgodovino.
1: Radijska kronika.
0: Po uničujočih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, je bil 14. avgust pred 3 leti razglašen kot Dan solidarnosti in dela prost dan namenjen odpravljanju škode, čiščenju domov, popravljanju cest in seveda druge infrastrukture po tistih uničujočih poplavah.
2: Pa bomo šli tam v Gošo noter, ko je vso naplavljen les, pa to pa še bomo tam probali urediti.
3: Preko 50 nas je iz Občinska turistična zveza Brežic in Krškega. Z avtobusom poskušamo, koliko moramo.
4: Kakšna je pomoč?
5: Je enkratna. Ne moramo se žaliti, da so jih upokojenke prišle.
6: Ne samo današnji dan. Če gledamo iz stališča prostovoljcev, vse dneve, se pravi po tistem četrtku oziroma petku, bog ve, koliko je bilo teh prostovoljcev, ki so prišli od blizu in daleč.
0: Pri odpravljanju posledic ujme je sodelovalo na tisoče prostovoljcev, vojska, policija, več kot 25 tisoč gasilcev, pripadniki civilne zaščite, Rdečega križa in Slovenske Karitas. Vlada je 14. avgust, kot rečeno, razglasila za dan solidarnosti, ki je bil takrat dela prost dan in namenjen pomoči pri odpravljanju posledic ujme. Po državi so se takrat odvijale številne dobrodelne prireditve in akcije, s katerimi so se zbirala sredstva za prizadete občane. Na današnji dan leta 1786 je umrl slovenski geodet, gradbenik in vzgojitelj številnih kartografov Jožef Mrak, znan tudi kot graditelj slovenskih piramid. Mrak je bil vodja in glavni predstavnik tako imenovane idrijske kartografske šole. Po letu 1736 je kot rudniški praktikant izdelal več načrtov rudnika živega srebra in leta 1744 zemljevid Idrije. Mapiral je rudna nahajališča na Koroškem, v Karavankah, Zasavju in na Moravskem. Gremo v leto 1920. Na poletnih olimpijskih igrah v Antwerpnu je bila prvič izobešena uradna olimpijska zastava s 5 olimpijskimi krogi. Leta 1941 sta ameriški predsednik Franklin Roosevelt in britanski ministerski predsednik Winston Churchill podpisala Atlantsko listino. V njej sta se zavezala uničenju nacizma in fašizma ter podala osnovo za povezovanje držav v protifašistično koalicijo. No, kljub dogovorjenemu zavezništvu pa ZDA niso vstopile v vojno vse do japonskega napada na Pearl Harbor decembra leta 1941. Ena športna. Leta 1994 je na današnji dan Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku v višino. V Helsinkih je preskočila 200 cm, kar je še vedno slovenski rekord. Leta 2013 je Egipt razglasil izredno stanje v državi, potem ko so varnostne sile pobile več kot 100 demonstrantov, ki so podpirali odstavljenega predsednika Mohameda Mursija. In še v glasbeni svet bomo zdaj le pogledali. Gremo v davno leto 1965, ko je na prvo mesto ameriške lestvice pristala tale skladba. Sonny and Cher nam zdaj le zapojeta. In tu je že njuna pesem I Got You Babe.

0: Sony in Cher, ko sta se imela še rada. Tole sta doživela veliko slavo. Leta 65 se je pisalo, vroče je, sonce nam sije, petek je in v studiju prihaja Nataša Benčič, torej vse tako, kot mora biti.
1: Ja, sem že tu.
0: Ja, razen držja, ne? Tega pričakujemo vsi, pa nekako nam je dala verjeti Eva Bezget z Agencije za okolje, da naj ne upamo preveč.
1: Slabo kaže, ne?
0: Slabo kaže, tistih 5 mm, ne vem kaj bo, pobralo malček praha z ceste.
1: Ja, in potem je še bolj vroče, ni zanimivo. Ja, ko tiste težko pričakovane kaplje padejo in padejo 5 minut ali pa še manj, ne? Potem ti je še bolj vroče.
0: Ja, sicer to bo verjetno v večernih urah, to je mogoče vsaj malce, ne bomo rekli ohladitve, osvežitve, ali pa kaj bi rekli temu, malce manj vroče.
1: Da manj povem. Muke.
0: Manj muke, tako. Petek, kot rečeno, vem, da zagotovo kličajo tisti, ki že nestrpno pričakujejo glasovanje za pesem in pol, kaj ti teh je ponovadi v petkih res veliko.
1: Veliko in z nekaterimi smo celo že kar na ti, ne?
0: Tako.
1: Jih poznamo po imenih, ja, ti bodo zagotovo klicali, to je 15 do 12, ob 11 gremo na srečanje, jubilejno srečanje 50 ozamejskih skautov v Vipavsko dolino in zanimivo bo tudi botrstvo, v katerem v tem vročem poletju uresničujejo mladim želje in gredo na kakšne koncerte, spoznajo kakšnega glasbenika in tokrat so si, kar se mi zdi nenavadno za mlade, zaželeli spoznati Alfija Nipiča.
0: Ja, ampak Alfi je še vedno legenda.
1: Še vedno je legenda, ja.
0: Verjetno so se imeli zelo lepo, prisluhnili bomo botrstvu ob 10. Samo še nekaj minut je do 9. ure. Andrej Šavko in Jaka Žagar sta bila z vami v tem jutru na Radio Koper in vam želimo še naprej dober sprejem in ker je kot rečeno vroče in sušno, dajte paziti na okolje, da ne prihaja do požarov po nepotrebnem.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši, na 14. avgust. Na današnji dan leta 1988 je umrl človek, ki je iz dirkanja ustvaril sanje na štirih kolesih. To je bil Enzo Ferrari. Leta 1929 je ustanovil Scuderijo Ferrari, pozneje pa začel izdelovati avtomobile, ki so postali ena največjih avtomobilskih ikon na svetu. In koliko danes stane en Ferrari? Cene novih modelov se začnejo pri 250 tisoč evrih, pridemo pa lahko tudi do cene modela Puro Sangue, okrog 390 in več tisoč evrov. Z dodatno opremo lahko zraste tudi na pol milijona in celo več. In ja, Ferrarija imamo tudi v Sloveniji. V zadnjih približno 3 letih je bilo pri nas prodanih 26 novih Ferrarijev. Letos junija pa je bilo v Portorožu na enem dogodku kar 28 teh lepotcev, 21 slovenskih in 7 hrvaških. Med njimi tudi legendarni Ferrari Enzo. Uradnega Ferrarijevega salona pri nas sicer nimamo, najbližji je v Padovi, ampak saj to za nekaj 150 tisoč evrov ni daleč, kaj ne?

Začeli smo s Ferrarijem, ki pomeni Dolce Vito, kaj ne, ki smo jo zdaj tudi slišali. Nismo tako hitri kot Ferrari, ki lahko potegne do 350 km na uro. Mi se držimo v Sloveniji dovoljenih hitrosti, na avtocesti največ 130. Sicer pa na radiju ali pa seveda manj ne, ko čakamo v vrsti za Ljubljano. Sicer pa na radiju ne šteje hitrost, čeprav jo vendarle merimo v sekundah in minutah. Upam, da šteje povezanost med vami in nami in danes smo v dopoldanskih urah tu Tjaša Škamperle in Nataša Ogrin-Tomšič, ki bosta pripravljali sveže novice. Prebira jih Gregor Maver, za dober ton skrbita Daniel Matič in Jaka Žagar, glasbo nam izbira Goran Gregorič, Nataša Benčič pa sem vaša sopotnica v mikrofonu in seveda v imenu vseh nas hvala, če ste tu. Mi pa smo Radio Koper.

pa poglejmo udro bovje tega petkovega dopoldneva, ki ga bomo seveda začeli z vabili na prireditve, nadaljevali z botrstvom ob desetih. Tokrat so si mladi v sklopu akcije, ki uresničuje njihove želje, zaželeli spoznati nekoga, ki ga sicer poznamo veliko starejši od njih in je že zdavnaj postal legenda. To je Alfi Nipič in skupni obisk njegovega muzeja v Jarenini, po katerem jih je osebno popeljal, je bil za tri najstnike očitno nepozabno doživetje. Ob 11. gremo na srečanje zamejskih skautov, ki že od konca julija taborijo v Dolenjah, v minulih dneh pa tudi v lovski koči nad Gojačami. Letos slovenske zamejske skautske organizacije obeležujejo 50. obletnico delovanja, na taborjenju pa jih je obiskal Walter Pregel. Ob 11.45 je tu seveda čas za glasovanje. Vaši glasovi v živo dopolnijo spletne, ki ste jih za svoje izbrance lahko prispevali do včeraj zvečer. Ob 11.45 pa se seveda veselimo, da vas lahko slišimo v živo. Na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521 vas čakamo, zato da podarite glasovom tem trem skladbam, ki vas nagovarjajo ta teden. Zidovi, Telegram, Grozni Gašper, Dem in Kratki kralji, Kokosi. Vsako uro vam ponudimo v poslušanje sveže novice in smo seveda z vami ves čas. Hvala, če ste tu.

0: prireditve danes.
1: Danes in jutri bo v Medani praznovanje Marijinega vnebovzetja Roženca. Ob 18. se bo pričelo s procesijo Zlatega Marijinega kipa, sledili bosta degustacija lokalnih vin in kulinarična izkušnja z lokalnimi gostinci. Vabljeni tudi na Portoroško noč, ki bo trajala vse do nedelje. Na trgu prekomorskih brigad bo popoldne zaživela kulinarična promenada. Od 17. do 21. bodo pripravljali dobrodelne palačinke, pri peki pa se bodo pridružili tudi znani gostje, za glasbeno spremljavo pa bo skrbel DJ Merenge. Ob 21. bo koncertni večer odprl na centralni plaži Luka Cvetičanin, sledil pa bo še koncert legendarne skupine Parni Valjak. V Podgradu bo ob 20. večer irske glasbe in plesa nastopila bo skupina Turn und Irish. On Irish, oprostite, z gostujočo irsko skupino Griana. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici pa bo ob 20. glasbeni večer v okviru Goriškega poletja. Najprej bo nastopila skupina Za svoj, ob 21. pa bo večer popestrila še skupina Bohem. V okviru bovških večerov bo na placu ob 20.30 nastopila pevka Ditka z bendom. Pridružite se nepozabnemu večeru dobre glasbe, čustvenih melodij in prijetnega vzdušja. Poletni utrip se bo ob 20.30 nadaljeval v parku Pietro Coppo v Izoli, kjer bo nastopil ansambel Prijatelji. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 21. uri koncert dua Fizalija s pevko in pianistko Arijano Pegoraro ter tolkalcem Markom Durlandom. Vabljeni nosoj v Ajdovščino na Grajsko obzidje, ob 21. bo koncert Zorana Predina v akustični izvedbi z izborom najbolj znanih pesmi Lačnega Franca in svojih ponarodelih uspešnic. Na odru se mu bosta pridružila Tine Čas na kitari in Anej Kočevar na basu.
2: Gremo v kino.
1: V letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev Divači bo ob 21. na ogled film Po poroki. To so prireditve za današnji petek, 14. avgusta, pa naredite si lep dan.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Velik požar, ki je sinoči izbruhnil jugovzhodno od Omiša, se je ponoči razširil proti mestu in se približal njegovemu središču. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Poveljnik krajevne gasilske brigade Višeslav Pešič je dejal, da je ogenj prečkal goro, se hitro spustil proti mestu in približal njegovemu obrobju. Poskusili so vse, da bi preprečili to katastrofo, a to je bilo preprosto boj proti naravi. Posnetki z kraja dogodka kažejo obsežno škodo, pogorele avtomobile in hiše. Še vedno odmeva napoved pristojnega ministrstva o skorajšnjem koncu spodbud za električna vozila. Interes je presegal tudi pričakovanja največjih optimistov. Vlog je tudi za 3x več kot pri prejšnjih razpisih. Borzen, ki prejema vloge, kupce opozarja, da ni smiselno oddajati vlog na zalogo, pogoj je registracija. Erika Štular.
2: Za pravne osebe je že prepozno, za posameznike je še nekaj možnosti za subvencije, pojasnjuje specialist za e-mobilnost pri Borzenu Samo Vrščaj.
3: Pri fizičnih osebah pa je na voljo še približno 1 milijon, tako da imajo vlagatelji še vedno čas, da vložijo vlogo. A bodo sredstva najkasneje v roku parih dni gotovo pošla.
2: To pa ne pomeni, da lahko kupci oddajo vlogo na zalogo in jo nato dopolnijo, ko bodo električni avto dejansko prijeli in registrirali.
3: Vloge, ki bodo oddane za vozila, ki v času oddaje vloge vozila še niso registrirana, bodo zavržene.
2: Je pa tudi njih presenetil izjemen interes. To povezuje predvsem z razmerami na trgu oziroma dostopnostjo e-vozil.
3: V zadnjem času se povečuje število vlog za cenejša vozila. Ne bi pogovoril o tem, da je to posledica kitajskih vozil, kajti cenejša vozila proizvajajo tudi ostali proizvajalci.
1: Vlada je v načrt razvojnih programov za prihodnja leta uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. V včerajšnji prometni nesreči v bližnji okolici Ajdovščine je umrl 34-letni motorist. Vozil je iz Ajdovščine proti naselju Cesta. V bližini ene od stanovanjskih hiš je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča oplazil kovinsko varnostno ograjo in ob njej drsel do njenega konca. Nato ga je odbilo na vozišče, kjer je trčil v kovinsko ograjo. Kljub čeladi so bile poškodbe zanj prehude. Na cestah Severne Primorske je letos umrlo 6 oseb. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 36 stopinj. Sprva bo pihala burja s hitrostjo okoli 15 km na uro, ki bo čez dan postopno slabela. Veter bo nato obračal v severno smer, proti večeru pa v jugo-zahodno. Hitrost vetra bo okoli 15 km na uro. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in ponoči bo jasno, zopet bo zapihala burja s hitrostjo okoli 15 km na uro. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9, Bovec 19 stopinj, Dolenje 23, Tatre 20, Koper in Nova Gorica 26 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura bo 9:35.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

Nekoč bar, danes kavč. Takšen je naslov tega, kar bom zdaj povedala, in sicer o tem, kako mladi spreminjajo pravila druženja. Vse redkeje menda hodijo v bare, restauracije, na koncerte. Raziskave kažejo, da tako imenovana generacija Z zaradi visokih cen spreminja način druženja in prostega časa. Če so bili nekoč petkovi in sobotni večeri rezervirani za bare, koncerte, klube, restauracije, so se zdaj med to generacijo Z dogaja opazen premik. Mladi pogosteje izberejo druženje doma, filmske večere, skupno kuhanje in druge cenovno ugodnejše oblike preživljanja prostega časa. Seveda so ti podatki iz ZDA, kjer skoraj 3/4 pripadnikov generacija Z načrtuje, da bo vsaj polovico vikenda preživela doma. Kar 73% vprašanih v medijski anketi je povedalo, da je ostajanje doma postalo njihov običajen vikend načrt. Razlog ni nujno pomankanje želje po druženju. Mladi namreč vse pogosteje ocenjujejo, da večerni izhod preprosto ni več vreden stroška, ki ga prinaša. V številnih državah so se namreč v zadnjih letih podražile pijače, hrana, prevozi, vstopnice za dogodke in druge storitve povezane z zabavo. Za generacijo, ki se že tako sooča z visokimi najemninami, dragimi nepremičninami, negotovim trgom dela, postaja skrb za osebne finance vse bolj pomembna. Mnogi zato raje izberejo, kot rečeno, druženje doma in tako imajo svoje stroške pod večjim nadzorom. Ob tem se širi tudi trend, ki ga nekateri opisujejo kot soft socializing oziroma sproščeno, mehko druženje, in vse pogosteje zamenjujejo tradicionalne nočne izhode za takšne aktivnosti doma, ki seveda omogočajo ne samo manjšo porabo denarja, ampak predvsem bolj pristne stike med ljudmi. Zanimiv pa je še en trend pri generaciji Z. Alkohol ni več samoumevni del družbenega življenja oziroma družabnega življenja. Po navedbah strokovnjakov, ki jih povzema ta medijska anketa, mladi vse pogosteje iščejo dogodke, kjer alkohol ni več v središču dogajanja. To je seveda povezano tudi s tem, da so zdravstveno bolj ozaveščeni in seveda z željo po prihrankih, kajti ko si doma, porabiš manj. Je pa to neke vrste nova definicija zabave. Generacija Z tako na novo opredeljuje, kaj pomeni kakovostno preživljanje prostega časa. Če so bile prejšnje generacije pripravljene porabiti precejšen del dohodka za nočno življenje, mladi danes dajejo prednost finančni varnosti v dobju, bolj umirjenim in tudi bolj zdravim oblikam druženja. To zdrava oblika druženja je postala oziroma postaja največji luksus.

10 je ura in čas je za botrstvo. Ob začetku poletne akcije izpolnjevanja želja, ki jo pripravljamo skupaj z Zvezo Anita Ogulin, smo pričakovali precej raznovrstne želje mladih iz programa Botrstvo. Ne pa tudi, da si bodo med glasbenimi izvajalci želeli spoznati predvsem starejše izvajalce. Najstarejši med njimi je bil Alfi Nipič, znameniti glas številnih popevk in narodno-zabavnih skladb še iz časov, ko nihče od mladih navdušencev niti rojen še ni bil. A Alfi je zanje legenda, ki so si jo že dolgo želeli spoznati. In skupni obisk njegovega muzeja v Jarenini, po katerem jih je celo osebno popeljal, je bil za 13-nike nepozabno doživetje. Z mikrofonom pa jih je na ta obisk spremljala tudi Jana Vidic.

0: Afija ni počasni, si najbolj pač želel, ne, ker je že tako tak legenda slovenske glasbe. In pač, ker je malo bolj starejši, ne, pač bi ga, sem si ga želel pač čim prej spoznati, ne.
1: To je eden od treh mladih nadušencev, sicer vključenih v program Botrstvo, ki si je srečanje z Alfijem Nipičem zaželel tudi zato, ker ga njegova glasba kar pogosto spremlja.
0: Ponavadi, ja, na služalkah. Tiste domače, pa malo starejše, ne, naprimer Veseli Ribničan, Slovenija, odkot lepote tvoje, pa Silvestrski poljubci včasih dam poslušati.
2: Slovenski idol, tudi starejše, pa več ve, pa dosti izkušen v slovenski glasbi ima.
3: Ja, Alfi Nipič je res pač slovenski glasbeni fenomen. Vsaka država ima svoje glasbene fenomene, pri nam je pač to, predvsem Alfi Nipič. Fora temu, da on je vedno pisal take komade, ko lahko vsak mu nekaj pomenijo, predvsem Silvestrski poljub. Vsako leto, že odkar je ven prišel, ga za Silvestrovo vsi slišimo po radiju, po televiziji, si ga prepevamo pol noči. Tudi je kar pač v večjih različnih zvrstih glasbe, delu glasbo, kar se mi zdi, da je kot glasbenik, da to narediš kar fejs pomembno. In pač jaz sem se ga osebno hotel spoznati, ker pač je to res nekaj, kar nimaš glih velikrat šanso, pa ko se ti enkrat resniče, se je to zavedno zapolno, ker ni glih vsak dan kolaka spoznaš Alfi Nipiča, ne?
1: Prav res ne. A na vroč poletni dan se je trem najstnikom izpolnila velika želja. Svojim glasbenim idolom, ki bo čez dober mesec dopolnil 82 let, so se srečali v muzeju Alfija Nipiča. Ta domuje v prenovljeni stari šoli v središču Jarenine, kraja, v katerem je Alfi doma že več kot pol stoletja. In muzej je v dobrih dveh letih pritegnil več kot 10.000 obiskovalcev, je zadovoljen njegov soavtor.
4: Rekord smo imeli 6 avtobusov na dan, to je 300 ljudi. 6 avtobusov. Mi smo imeli prejšnji mesec 10.000 obiskovalca. To si v sanjah nisem mogel predstavljati, da bo kdaj naprimer, vedno tako vasico, da bo prišlo toliko ljudi, ne?
1: V muzej prihajajo obiskovalci iz vse države in tujine, ali redko se zgodi, da bi jih po vsej razstavi popeljal kar njen glavni akter.
4: Ne, doskrat.
1: Alfi Nipič mladih oboževalcev v pol drugi uri, namenjeni samo njim, ni popeljal le po sobah zelo lepo prenovljene stare jarninske šole, pač pa tudi po svojem življenju.
4: Jaz sem hodil sporedno za tekstilno, tehnično, sem hodil še v srednjo glasbeno. In to je bila moja, bom jo pokazal tukaj, moja profesorica Končečeva, ne, to je bila ta, ona je bila operna pevka in jaz sem hodil 5 ali 6 let k njej, še po srednji šoli sem hodil k njej, bila odlična operna pevka in ona me je res vse naučila, tehniko prepevanja, kako držiš, kako moraš glas držati, pa mislim tako, da jaz nimam nikoli težav z glasom, jaz še zdaj vedno lahko zelo glasno zapojem ali pa zelo tiho.
1: Je mladostnike in njihove spremljevalce presenetil s ponazoritvijo. Po končani tekstilni srednji šoli se je sicer zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni, a že decembra leta 1962 v Kopru začel profesionalno kariero. In koprska kavarna iz tistih časov je na eni izmed fotografij.
4: 1962. leta hotel Triglav Koper. In leto smo tudi prepeval v tem hotelu. In edino, kaj še v tej dvorani isto, so dva lustra, ki sem takoj opazil, vse drugo so malo že zamenjali.
1: Vsaka razstavljena fotografija iz Alfija Nipiča izvabi kak spomin. Od izvrstne skupine glasbenikov, s katero so ustvarjali v Zagrebu, nastopov po nekdanji domovini do enega bolj legendarnih slovenskih festivalov tistega časa, Mariborske Vesele jeseni.
4: S tem klobukom sem pa dobil 7-krat prvo nagrado na popevki Vesele jeseni. In to je ta klobuk. Štajerc, Prlek, Bolfenk, Flosari, Fiče, Polnicoprca, to še spijemo, pa gremo in mislim, to je pa moja prva nagrada, zlati klopotec za Štajerc. To ti presneti, ta ta ta ta.
5: To ti presneti, ta ta ta ta. Štajerc veseli, ta ta ta ta.
1: Čeprav so bili najstniki iz programa Botrstvo rojeni desetletja po teh uspehih, jih vsaj nekaj tudi poznajo.
3: Poznamo, ne, ker to moram reči, da so taki komadi, ko se še dan danes vse vrtijo, ne, ker to so res komadi, ko so pač edinstveni. Ne. Pa ne vem, če bi lahko glih rekel, ker mi je najljubši.
2: Pa ja, poznamo. Je pa tudi na novo.
0: Ja, malo poznam, ne, sam ne pa zdaj tukaj, ne, ker jaz sem bolj za narodno zabavno, ne.
1: Je pa spremljevalec, ki je mlado navdušenko pripeljal v muzej, presenetil svojim spominom na Alfijevo mladost.
6: Če se spomnim, mame gospoda Alfinibiča. Ja, jaz sem bil na študence 2,5 leta. V Pušnikovi ulici.
7: A Pušnikovi, ja, Pušnikovi, tam so...
6: Vizavi, se spomnim mame, bela lase je imela, prijetna ženska. Ja. Očeta se tudi spomnim. Imeli se brata še, ne?
7: To sem naredil tisto pesem Poljani dom prelepih, nekaj sem za mamo napisal, pa očeta.

0: Spodbojen z vprašanji je mladim navdušencem Alfi govoril tudi o povsem osebnih dogodkih, ki jih muzejska zbirka sicer ne kaže.
1: Ko ste še igrali kitaro, ste imeli mogoče najljubšo firmo kitare ali pa model?
2: Takrat sem bil srečen, če sem sploh dobil kitaro, ne da bi razmišljal še v kakej firmi. Jaz sem dal za mojo prvo kitaro kavbojke. Meni je mama, mi nismo bili nekako bogati, ampak Reva je kar mesti eno leto šparala, da je prišparala, da je toliko zbrala, da je enim kolegom dala, da so iz Trsta prinesli takrat super rajfl. To so bili kavbojke, tako bi že džins, tiste, to pravi, super rajfl, ne. In jaz, ko sem to en čas nosil, pa mi je eden skozi za mano hodil, rekel, pa čuj, ti mi daš hlače, jaz pa tebi kitaro. In sem jaz to zamenil, mama je bila zelo žalostna od začetka, pa pa rekla, veš kaj, če tebi pomeni kitara več, ko pa super rajfl, kavbojke, pa ti verjamem, pa ne bom huda na tebe, ampak vem, da ti kitar boš več imel od kitare, kot pa od teh hlač, ne.
0: Hlač, ki bi jih zdaj z veseljem odkupil, če bi še obstajale. Obstaja pa v muzejski zbirki narodna noša, s katero je 20 let nastopal po vsem svetu.
3: Kako ste se pa počutili, ko ste dobili vašo prvo narodno nošo?
2: Jaz, ko sem se prvič ogledalo pogledal v narodni noši, sem se sam sebi smejal. Ker to je res šok, ne. Do takrat jaz sem bil vedno na odru civilno oblečen, ne? Da je pa potem v narodni noši sem takrat dal, imeli so narodno nošo naredili v Mariborskem gledališču, tam, ki je en tako del, ki je bil zelo spreten v temu. In potem sem se prvič oblekel pri prvem koncertu in sem se gledal, ogledalo, tako veliko gledalo je bilo tam v recepciji, sem se gledal, sem rekel, ma. Ne, nisem bil tega majen, mislim, to je bilo nekaj čist novega za mene, ne.
0: Toda ta novost je na njegovo glasbeno pot prinesla dobesedno svetovno kariero. Zato tudi večina muzejskih predmetov vendarle pripada času 20 let nastopanja z Avseniki.
2: Jaz sem z Avseniki potoval Avstrija, Nemčija, Švica, en del Francije, tam pri Sarbriknu, Belgija, Holandija, pa Sitirol v Italiji. To je okrog 150 milijonov ljudi. Smo mi nekako presenečali svojo glasbo. Iz Slovenije, iz tak male dežele, 2 milijona ima skoraj München.
0: V razstavnem prostoru so shranjene številne zlate plošče. Vsaka je simbol za milijon prodanih plošč v tujini. Pa nagrade za male plošče in kasete, pa številni članki, fotografije, tudi številnimi velikimi zvezdami tistega časa.
4: Suona solo per me, o violino cigano.
2: Z Milvo. Ona je bila za mene primadona italijanske kancone, ne? Milvo. Smo tudi imeli skupaj oddajo. To je bil Mojk Pahijas, to je bil kralj kanadske polke Walter Ostanek, pa Frank Jankovič, kralj ameriške narodno-zabavne glasbe, ne? To je bil Albano Romina Power, Kičo Slabinac, ja, ki ga žal več tudi ni, ne?
0: In tu so še spomini na dogodke, ko so peli takrat pomembnim možem.
2: Tu smo za Tita igrali. Tu za Tita smo igrali 4-krat na Brojni, 2-krat pa v Karadžorđevo lov za tuje diplomate v Beogradu. Tu je pa bil zadnjič Tito že s palco na Bledu. Tu smo naš nastop v Berlinski filharmoniji. Edini, ki smo imeli dovoljenje, da smo narodno zavano glasbo, imeli lahko koncert tudi v Berlinu, v filharmoniji, tam, ki je bila res samo resna glasba. In takrat je bil tudi glavni dirigent, je bil von Karajan, ja.
0: Zadnji koncert za Avseniki so imeli v nemškem Kölnu. Naključno na dan, ko je bil v tem mestu tudi koncert Rolling Stonesov in oba sta bila razprodana, se spominja Alfi Nipič, ki je glasbeno kariero seveda nadaljeval tudi po prelomnem slovesu leta 1990.
5: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
0: Skozi nekaj sob stare šole v Jarenini se zvrsti zgodovina življenja. Sestavljena tudi iz koncertnih plakatov, spominkov. Med muzejskimi predmeti so tudi magnetofon, oblačila in celo pes oziroma posebna pasja lutka, odrski rekvizit, izdelan za eno od Avsenikovih uspešnic. Popotovanje skozi muzej in skozi spomine smo končali s podpisom gramofonske plošče, ki bo trajen spomin na ta dan.
3: Zelo sem bil vesel, da nisem rabil praviti moj kulje, pa rabil njegov flomaster. To mi je bilo kar všeč. Jaz sem bil pa zelo vesel, pač prešenečen. In ja, pač, ko me čakam, da obesim doma na steno.
0: Na steni bodo zagotovo tudi skupne fotografije na ta za otroke iz programa Botrstvo, zagotovo nepozaben dan.
6: Hvala, pa naj še dalje straja, ker je res dober človek.
3: Hvala za vse, hvala za toto uro pa pol, ki si vzel samo za nas. Želim pač, da ustrajate, ne, dokler lahko in pač uživajte, ne, ko še imate čas.
1: Ja, jaz bi se mu zahvalil, ker je pač človek posvetil eno uro pa pol posebej nam, zato da je pač sam nam povedal vse od začetka do konca svoje glasbene kariere, pa da se človeku ni bilo težko pogovarjati z nami, če nas je kaj zanimali, da ni bil nestrpen do nas, da je on tudi nas, kak bi rekel, mal privabil k temu, da bi si več pogledali pa zanimali njegovih stvari. Pa pač se, da mu želim vso srečo, dokler še bo pač glasbena kariera uspešna.

Hvala seveda Alfiju Nipiču za vaš čas, ki ga je namenil tem mladim navdušencem iz programa Botrstvo v muzeju v Jarenini. Smo jih lahko popeljali v okviru akcije Čarobno poletje, s katero pri zvezi Anita Ogulin družinam omogočajo skupna počitniška doživetja. Majhen delček tega pa je seveda tudi izpolnjevanje teh želja. V preteklih tednih ste tako lahko slišali reportaže, v katerih smo otroke spremljali na obisk ranča z alpakami, reševalne postaje, na koncerte Adija Smolarja, Nipkeja in skupine Joker Out, pa tudi na preizkus simulatorja letenja s potniškim letalom. Brez donacij, vaših donacij, to ne bi bilo mogoče, zato iskrena hvala vsem, ki ste to poletje poslali kak SMS z geslom Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919. Če še niste, pa to lahko še ta trenutek storite. Boter 5 ali Boter 10 na 1919. In ker smo bili z botrstvom na obisku pri legendarnem Alfiju Nipiču, se verjetno kar spodobi, da sredi vročega poletja zavrtimo tisto najbolj tradicionalno njegovo zimsko.

Zaradi ovire oziroma okvare na vozila je na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt desni prometni pas in je nastal zastoj. Zastoji pa so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in, če boste potovali kam dlje, tudi Lesce, Bled.

0: Začenja se en najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Pri gašenju požara na Videmskem na pomoč slovenska letala.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Velik požar, ki je sinoči izbruhnil jugovzhodno od Omiša in se približal njegovemu središču, se je v jutranjih urah umiril. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Na Videmskem v bližini italijanskega mesta Amaro, kjer se že več dni borijo z ognjenimi zublji, je danes na pomoč pri obvladovanju požara pristopila ekipa slovenskih gasilcev s 3 letali Air Tractor. Razmere na posameznih mestih še niso povsem pod nadzorom. Italija je zato včeraj prosila Slovenijo za pomoč pri zračni podpori z letali Air Tractor. 3 slovenska letala so tako davi pristala v Italiji in trenutno čakajo, da se izboljša vidljivost na terenu, saj je zaradi slabega vetra po noči prišlo do zastajanja dima. Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz podtalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih 3 vodovodov. Ker so se vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Je pa z njo treba ravnati varčno, poziva direktor rižanskega vodovoda Martin Pregl.
2: Da naj se avto vozil ne pere, plovil ne pere, ne polne bazenov, ne pere dvorišč. Zelenice so požgane, škoda zalivati. Torej, vso nujno rabo naj se ne počne. Torej, on, ki je cel dan na plaži, naj se samo, ko gre iz plaže, stušira, ne po vsakem izhodu iz morja.
0: Le tako do omejitev in prepovedi uporabe ne bo prišlo. Zdravnik Gregor Kavčič in novomeška bolnišnica sta v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja sklenila poravnavo, poroča portal Info 360. Sklep o poravnavi še ni pravnomočen. Kavčič, ki je bil omenjeni bolnišnici vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo, je tožil nekdanjo delodajalko zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja. Izredni strokovni nadzor je v bolnišnici pokazal več nepravilnosti. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, opozarja prometno-informacijski center. Na naših cestah je vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 13 stopinj, Postojna 24, Bovec 22, Portorož in Trst 29 ter Pul 32 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj. Do zastojev prihaja tudi na glavnih cestah Dragonja Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ura bo 10:34.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
3: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Pesem tedna.

Ne zlato, niti nafta, ampak majhen sadež Afriki prinaša milijone. In to je zgodba o borovnicah. V Zimbabveju in drugih afriških državah se namreč odvija en tak tih gospodarski preobrat. Borovnice, avokado in citrusi postajajo pomembnejši izvozni motori od številnih tradicionalnih panog. Ta gospodarska zgodba je dolgo ostajala v senci nafte, zlata in drugih naravnih bogastev. Ampak kot poroča britanski The Economist, so borovnice v Zimbabveju postale simbol novega gospodarskega razcveta. Država, ki jo mnogi še vedno povezujejo z gospodarskimi težavami in visoko inflacijo, danes gradi vse bolj uspešno izvozno zgodbo prav na sodobnem kmetijstvu. Na farmah v okolici Harareja na tisoče delavcev vsak dan obira borovnice, ki nato potujejo v hladilnice, od tam pa na evropske in azijske trge. Največji plodovi končajo predvsem v vzhodni Aziji, kjer zanje dosegajo najvišje cene. Posebej presenetljiva je hitrost rasti. Zimbabvejski pridelovalci naj bi letos izvozili približno 12 tisoč ton borovnic, kar je 40-krat več kot leta 2017. Po navedbah lokalnih poznavalcev je zanimanje za to kulturo tako veliko, da borovnice danes sadi skoraj vsak večji kmetijski investitor v državi. Dolga desetletja so ekonomisti menili, da lahko afriške države dohitevajo razviti svet predvsem z gradnjo tovarn in močne predelovalne industrije, ampak resničnost je bila drugačna. Delež predelovalne industrije v številnih podsaharskih državah se v zadnjih letih ni bistveno povečal, zato države iščejo nove poti gospodarskega razcveta. In prav tu nastopijo sodobne kmetijske farme, ki niso prav nič podobne tradicionalnim kmetijam. Uporabljajo napredne namakalne sisteme, digitalni nadzor pridelave, hlajene logistične verige in zapletene izvozne mreže. Po mnenju analitikov delujejo skoraj kot manjše tovarne, saj zaposlujejo veliko ljudi in so tesno povezane z globalnimi dobavnimi verigami. Borovnice pa so zgolj del širšega trenda. V Keniji pomembno rast beleži izvoz avokada. Južna Afrika krepi položaj izvoznika citrusov, enega največjih svetovnih izvoznikov. Številne afriške države se tako vse bolj usmerjajo v pridelke z visoko dodano vrednostjo, ki jih potem povprašujejo po njih potrošniki v Evropi, Severni Ameriki in Aziji. Po podatkih Afriške razvojne banke k rasti afriških gospodarstev pomembno prispevata prav močna kmetijska proizvodnja in modernizacija agrarnega sektorja. In zakaj je ta zgodba pomembna za nas in za ves svet? Pandemija, vojne, trgovske napetosti so pokazale, kako pomembna je razpršenost svetovne preskrbe s hrano. Medtem, ko se je svet dolgo zanašal predvsem na tradicionalne izvoznice sadja in zelenjave, pa Afrika postaja vse bolj pomemben igralec na globalnem prehranskem trgu. Za potrošnike v Evropi to pomeni večjo ponudbo sadja skozi vse leto, za afriške države pa možnost ustvarjanja delovnih mest, privabljanja tujih naložb in zmanjševanja odvisnosti od izvoznih surovin.

0: 11 je ura, ste na frekvencah do poldneva in pol, Radia Koper, upam, da ste z nami. In zdaj gremo na obisk k slovenskim zamejskim skautom in skautinjam, ki so s 6. slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamovali 50. obletnico združitve 4 slovenskih skautskih organizacij z Goriškega in Tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se že od 26. julija odvija v Vipavski dolini, se končuje prav jutri. Povezuje različne generacije iz vseh 3 zamejskih stegov, Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic do odraslih članov. Osrednji prireditveni prostor so pripravili v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer je bil prejšnji konec tedna o pestrem programu za skaute, njihove družine in tudi širšo javnost vrhunec letošnjega srečanja. Več pa v zapisu, zvočnem zapisu Valterja Preglja.
1: Pričakal nas je skautski pozdrav.
2: Bodi pripravljen.
3: Vedno pripravljen.

0: Meni skauti pomenijo veliko, ker je vedno en drugačen način, kako se družiti z osebami, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah in tako imaš vedno nove izkušnje in zelo lep način življenja.
1: Kaj vse ste počeli tukaj, oziroma počnete na tem taboru?
0: Torej, prve dneve smo gradili taborni prostor in torej so bili malo bolj naporni dnevi. Potem pa smo začeli z življenjem na taboru in v glavnem, če ne smo šli bivakirati zunaj, smo imeli razne orientiringe, veliko igro in torej seveda se nismo dolgočasili.
2: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Tabora se je udeležilo 28 mladih med 16 in 21 letom. Z zadovoljstvom ugotavlja taborovodja iz tržaškega Stega Aleksa Gerbasi.
3: Jaz tudi sem po poklicu učiteljica, tako da delati z mladimi je zelo naporno, še posebno delati starši. Sicer pa vidim, da v skautizmu te težave ni tako hitro videti, ker mladi prihajajo z veseljem k skautom, se sprostijo, se imajo lepo, se družijo med njimi in tudi gradijo zelo kvalitetne prijateljske vezi, ki bojo trajale celo življenje.
1: So kakšne zahteve na tem taboru, recimo telefoni, kako uporaba teh mobilnih naprav? So kakšne omejitve pri tem?
3: Ja, mi smo rekli našim fantom in dekletom, da uporabijo telefone le ob, če je nujno, sicer pa je prepovedana uporaba čez celoten tabor. Tako da zvečer lahko napišejo sporočilo staršem domov, da je vse v redu, drugače pa se držijo, tudi oni so, lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh nazamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
4: Ščava močno sled, živiva krepusti.
2: Teden dni skautskega tabora so v Vipavski dolini okusili in doživeli tudi volčiči in volkuljice. Med 60 najmlajšimi člani Goriškega, Kraškega in Tržaškega krdela sta bila tudi Tadej in Marta.
5: Mi všeč in se zabavaš, imaš in imam veliko prijateljev.
6: Mene so mi bile všeč vodne igre. Mi je bilo tudi zabavno se igrati s prijatelji in tako.
1: So spoznala tudi nove prijatelje?
6: Ja, kar precej.
2: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne Pande, skautski duh ne usiha.
7: Ja, seveda. Mislim, pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v bogato, mi zgleda pač celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
1: Vi se otroci radi udeležujejo teh taborov, zborov?
7: Ja, ta starejša hčerka je letos drugič na taboru. Mlajši dve pa še sedaj spoznavata, ki pomeni pač taboriti, spati v šotoru in se družiti z ostalimi. Tako da mi je lepo, da se to nadaljuje, da se stalno krpi in da se tudi združujemo, da se družimo med voditelji, med drugimi skautskimi družinami.

0: Načelnik goriške enote slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek o pomenu združitve zamejskega skautskega gibanja pred 50 leti.
1: Pomeni, da vseh teh letih od združitve oziroma tudi prekrat, pa znamo tudi 75 let slovenskega zamejskega skautizma, širenje naših idealov, vzgoja mladih v veri in v spoštovanju do drugega, spoštovanju narave in načeloma splošne skotske vrednote. Tako da se vidi, da so še aktualne, da verujemo v to, da vzgajamo mlade varovance v boljše ljudi in tako ja.
2: Kako se je skozi ta čas skautizem spreminjal, kaj je tisto novega zdaj in kaj ostaja nespremenjeno takrat?
1: Nespremenjeno, sigurno ostaja skautski duh, enostavnost in prostost skautov in skautinj. Kar ki pa je menjalo, opažam veliko več burokracije in ne več take prostosti pri recimo zgradbah na taboru, ognja, varovanju podatkov in, upravljanju recimo s mlajšimi na splošno.
2: Kako se skauti čez mejo v zamejstvu povezujete skauti v matični domovini?
1: Recimo na take prireditve se zmeraj, oziroma obeležite se zmeraj vabimo, je prav, da jih povabimo zraven, ker želimo biti povezani z matico in z domovino. Skušamo sodelati čim več, recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
2: Pa je zanimanje za pridružitev skautom v zamejstvu, opažate to narašča, kako se zmanjšuje, ostaje na enaki ravni?
1: Ma recimo, jaz ne vem točno zdaj za številke v Trstu, ampak na Goriške imamo zdaj recimo en tak standard približno 100 članov. To so tako varovanci kot voditelji in pomočniki. Smo se ustavili približno na tistem številu. Niso številke, kot so bile enkrat, ker recimo enkrat za razvedrilo je bil recimo samo skautizem in so prihajali potem k skautom vsi. Sedaj pa vemo, da še posebno mlajši so dosti obremenjeni s kulturnimi društvi, s glasbo, s petjem, z inštrumenti, s športom še posebno, tako da vsega potem ne uspejo opravljati in potem se odločijo za recimo eno stvar in ni to skautizem na prvi mesto. Tako da številke vse na Goriškem so stabilne, kakšno leto, kakšno več, kakšno manj, tako da

Potem, ko smo slišali, kako svoj poletni čas preživljajo zamejski skauti in zavrteli še kakšno melodijo, mogoče nekaj misli o tem, a je pri 50-ih že prepozno, da zamenjamo službo. Tuji strokovnjaki opozarjajo, da je lahko prav to obdobje življenja najboljša priložnost za višji zaslužek, boljše pogoje pa tudi večje zadovoljstvo. Vprašanja zato ni več, ali je za spremembo prepozno. Morda je bolj pomembno, da se vprašamo, ali se menjava službe po 50-em lahko finančno in seveda tudi osebno izplača. Po raziskavi organizacije ARP, ki spremlja položaj starejših zaposlenih, kar 24% zaposlenih starejših od 50 let načrtuje menjavo službe.

izbire. In zakaj je lahko menjava službe po 50-em celo pametna finančna odločitev? Strokovnjaki za kariero pogosto opozarjajo, da imajo zreli ali starejši zaposleni eno veliko prednost, izkušnje. Prav prenosljive veščine so eden redkih razlogov oziroma ključnih razlogov, da lahko uspešno zamenjate ne samo delovno okolje, ampak tudi panogo. Za mnoge je menjava službe tudi najhitrejša pot do višje plače, seveda pa obstajajo tudi tveganja in takšna pozna menjava službe v zagotovo ni brez izzivov. Največja skrb je morda prav starostna diskriminacija, kajti kar 74% starejših delavcev meni, da je njihova starost lahko ovira pri zaposlovanju. Tega včasih ne mislijo samo sami, ampak tudi drugi tako mislijo o njih. Mnogi pa se bojijo tudi vpliva umetne inteligence, hitrih tehnoloških sprememb na trgu dela, zato strokovnjaki svetujejo, da pred menjavo službe pripravite jasen načrt, kako boste to izvedli. Osvežite življenjepis, v katerem poudarite dosežke zadnjih let, izpostavite digitalna znanja, če jih nimate, se jih naučite, aktivirajte poslovno mrežo poznanstev. In kdaj se menjava službe najbolj splača? Oziroma, kateri so znaki, ki kažejo, da bi bilo to dobro storiti? Če ste že več let povsem brez napredovanja, če vas delo ne motivira več, če zaostajate za tržno vrednostjo svoje plače ali mogoče se soočate z izgorelostjo, je mogoče sprememba smiselna ne glede na starost. In kaj je lahko največja napaka? Prepričanje, vaše lastno prepričanje, da je za menjavo službe prepozno. Mi sami sebi znamo biti najhujša ovira, ne tako velika, kot je lahko trg dela.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočje vsako leto privablja več turistov. Lani so prvič prestopili mejo 1 milijon prenočitev. Samo julija letos je bilo 20% prenočitev več kot lani, skupno skoraj 326 tisoč. Rast prinaša tudi gnečo ob rekah, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih mestih in črno kampiranje. Največ težav je na Bovškem, najhuje je v dolini Lepene. Cesta je preozka, parkirišč pa premalo, opozarjajo domačini, čeprav je za to občina namenila skoraj 1 milijon evrov. Župan občine Bovec Walter Mlekuš pravi, da bodo po sezoni skušali najti rešitve za prihodnje leto.
2: Prav gotovo je treba razmišljati dodatna parkirna mesta in da se potem z škombi in šatli vozi v to dolino. Težko je zapreti dolino, ker vemo, da je tam kamp, da so tam vstopna točka za Krnska jezera, Klementa Juga, tako da morali bomo nekje potegniti črto, pa tudi Triglavski narodni park, moram reči, da morajo biti malo bolj aktivni. Tudi oni imajo svoje redarje, ampak ne vem, jaz upam, da se bomo po koncu sezono usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
1: Zavod Triglavski narodni park je v nekaterih primerih, kot so denimo Tolminska korita, Mangartsko sedlo in Zadnica, uspel delno omejiti pritisk obiskovanja in motornega prometa. Direktorica obalnih galerij Piran Mara Ambrožič-Verderber bo novembra zaključila 5-letni mandat. Občina Piran novega razpisa še ni objavila. Medtem Komisija za preprečevanje korupcije obravnava ravnanje piranskega župana Andreja Korenike zaradi suma, da je pri bodočem imenovanju vodstva tega javnega zavoda morda vse odločeno že vnaprej. Prijavo je sprožila njegova objava na družbenem omrežju Facebook, ko je javno podprl sedanjo direktorico in komentiral sodbo Novogoriškega upravnega sodišča o poteku izbirnega postopka vodstva. Hrvaška vlada je zatrdila, da je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiču. Pristojno ministrstvo je napovedalo, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Odpadki bi lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Kot so še zatrdili pristojni, je po zadnjih ugotovitvah Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo voda ustrezna za pitje. Nocoj se začenjajo portoroške noči, po katerih je Portorož slovel že pred desetletji. Letošnji program bo pester, na piranski občini pa pričakujejo podoben obisk kot lani, ko je prireditev v 2 dneh privabila več kot 20 tisoč ljudi. Zaradi požarne ogroženosti ognjemeta ne bo. Sinoči nekaj po 19. uri se je pri Kolombanu zgodila prometna nesreča. 16-letnik je vozil osebni avtomobil po cesti Hrvatini-Kolomban. Na nepreglednem ovinku je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na bankino, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Z njim je bil še 17-letni sopotnik, oba sta se lažje poškodovala. Voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, policisti pa nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja. O vremenu meteorologinja Eva Bezek.
3: Petek, sobota, nedelja, sončno in vroče. Do jutri bo burja ponehala, tako da bo pri vas tudi morda celo malce manj vroče. Potem pa ja, tale ponedeljek prešla nas bo vremenska motnja, tako da se bo tudi za kakšno stopinjo ali 5 recimo ohladilo. Kar pa se tiče padavin, bodo nekaj krajevnih padavin, neviht, a žal bo količina dežja zopet mnogo, mnogo premajhna, da bi lahko omilila sušo.
1: Še nekaj temperatur izmerjenih ob 11, Bregin 26 stopinj, Idrija in Ilirska Bistrica 25, Park Škocjanske jame 28, Bilje in Izola 31 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Ura je 11:35 minut.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. augusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Poletna pesem in pol.
1: Poletna pesem in pol, Lučka že zelo hitro utripa, spet smo tu, kot vsak petek, tudi danes čakamo vaše glasove in radi vas bomo slišali na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, ampak najprej ponovno prisluhnimo tem trem skladbam, ki nas nagovarjajo v tem tednu in za katere boste čez kakšno minuto že glasovali.
2: Zidovi, Telegram.

0: Tako smo jih slišali še enkrat, Zidovi, Telegram, grozni Gašper Dem in Kratki kralji Kokosi, telefonski številki 668-5520 in 668-5521 sta že odprti in čakata seveda vas in vaše glasove. Jaka Žagar, je že kdo z nami? Nekdo je z nami. Lepo pozdravljeni, kdo je z nami?
1: Ja, zdravo, Matej tukaj.
0: Matej, živjo, odkot nas kličete?
1: Iz Velenja.
0: Iz Velenja. In svoj glas boste dali?
1: Za Telegram, za Zidove.
0: Za Telegram, Zidovi. Najlepša hvala in lep pozdrav v Velenje. Gremo naprej, če je še kdo z nami, ga bomo veseli. Je, dober dan. Halo.
2: Ja, dober dan.
0: Ja, kdo ste pa vi in odkot kličete?
2: Živjo. Špela in kličem iz Idrije.
0: Iz Idrije kličete. Špela, komu boste pa vi dali svoj glas?
2: Kar za band Telegram.
0: Tudi vi za Telegram. Zabeleženo. Imate tudi vi tako vroče trenutke in dneve kot tukaj v Kopru?
2: Pa ja, je kar vroče, čeprav danes je malo boljše.
0: Se da dihati.
2: Ja, tako.
0: Me veseli, naj bo tako še naprej in hvala za vaš glas. Gremo naprej. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
3: Dobar dan, Žiga na tej strani.
0: Žiga, živjo. Komu boste povedali svoj glas?
3: Telegramčkom, prav tako.
0: Tudi vi telegramčkom.
3: Tako.
0: Zabeleženi telegramčki. Telegramsko hitro. Hvala lepa.
3: Odlično.
0: Lep dan,
3: hvala.
0: Žiga. Gremo naprej. Dobar dan. Kdo je zdaj tu? Se že slišimo?
4: Živjo.
0: Ja, živjo. Kdo pa je to?
4: Vitja iz Ljubljane.
0: Ja, pozdravljeni, Mitja. Sem prav razumela, ja. Mitja, ne?
4: Ja, tako je. Ja.
0: Komu boste vi podarili svoj glas?
4: Telegram.
0: Tudi vi Telegramu. Z različnih koncev Slovenije kličete za Telegram. Ste že kdaj poslali kakšen Telegram v življenju?
4: Uf, ne že.
0: Ne še? Ste ga mogoče dobili? Kakšnega lepega, upam?
4: Tudi ne.
0: Tudi ne. Ampak bi bilo lepo, ne, da ti nekdo napiše kaj lepega.
4: Ja, mogoče pa
0: v tej stari maniri Telegrama. Lep dan vam želim, nasvidenje, srečno. Dobar dan, gremo naprej. Halo?
5: Halo?
0: Ja, povejte hitro, ker imate vključen radio in potem odmeva. Dobar dan.
5: Dobar dan, Žarko.
0: Ja, povejte, Žarko. Komu boste dali glas?
5: Tudi za Telegram.
0: Tudi vi za Telegram. Drugič, ko nas kličite, ugasnite radio, lepo prosim.
5: Ja, vem.
0: Zato, ker potem tako grdo odmeva, da se sploh ne slišimo. Lep dan vam želim, Žarko, hvala lepa. Sprejmimo še kakšen glas, je še kdo z nami? Dobar dan.
6: Dobar dan, Nataša.
0: Pozdravljeni, kako je?
6: Lepo, tukaj sončno, sem v spodnji Besnici pri svoji dragi. Malo poslušam radio Koper, ne kar dosti. Sem nekaj hrabu, to sadje staro, ki je staro drevje, tako da bomo lahko pokosili travo. In sem, vam povem, da sem skoraj plesal ob grabljah po izboru Gorana Gregoriča.
0: To je pa lep kompliment, da nekdo pleše ob grabljah po izboru Gorana Gregoriča. Po moje takšnega komplimenta še ni dobil. Če ga zdaj ni slišal, mu ga bom povedala. Mogoče mu kupimo kakšne grablje za rojstni dan. Povejte, komu boste dali svoj glas poleg komplimenta.
6: Ja, tudi za Telegram. Ne?
0: Tudi vi, prav. Vas bom pozdravila na tej točki, ker lahko potem hitreje sprejmemo še kakšen glas. Lepo se imejte, pazite, kaj delate z grabljami. Dobar dan, kdo je zdaj naslednji? Ni več nikogar. Potem pa bi rekla, glede na stanje glasov na spletu in tudi teh številnih glasov, ki so vsi prispeli za skladbo Zidovi skupine Telegram, da gremo naprej. Prebrala bom tri nove glasbene predloge, potem pa bom seštela vaše spletne glasove in te, ki ste jih podarili v živo. In gremo naprej in predstavimo nove tri skladbe. V današnjem izboru bodo to tri precej različne glasbene zgodbe, v katerih nastopajo tudi primorski izvajalci. Najprej bomo slišali dva prepoznavna vokalista slovenske pop glasbe. To je Ankarančan Gregor Ravnik in Korošica Eva Boto. Glasove sta združila v skladbi S tabo mi je lažje vse. To je ena taka nežna balada, ki govori v bližini, sprejemanju in človeku, ob katerem je življenje preprosto nekoliko lažje. Besedilo je napisala Eva, skladbo pa je že med nastajanjem kar nekako zatutila in slišala kot duet prav z Gregorjem. Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.

Tako sta nas romantično zasanjala Eva Boto in Gregor Ravnik, skladbo S tabo mi je lažje vse. In gremo k predstavitvi naslednje. Katalena je ena najbolj prepoznavnih slovenskih etno zasedb, ki že 25 let ljudsko izročilo oblači v sodoben glasbeni jezik. Tokrat so se povezali s primorskim kantautorjem Izolanom Rudijem Bučarjem, Kaj bi bilo, prihaja z njihovega 10. albuma z naslovom Meja. To je preprosta, melodična zgodba o vsakdanjosti, v kateri sta se Katalena in Rudi ujela kot eno. Kaj bi bilo?

0: in zdaj sva spet tle.
1: Ja, in zdaj pa sva spet tle, Katalena in Rudi Bučar, poskočno, ritmično. To je bil naš drugi predlog in k tretjemu gremo zdaj, zadnjemu. Za imenom Ninaj stoji postojnska pevka Nina Bužanin Simčič z močnim vokalom in izrazito rokersko energijo. Na melodijah Morja in sonca je nase opozorila že leta 2022, ko je prijela nagrado Danila Kocijančiča za obetavno izvajalko. Tokrat pa nam predstavlja skladbo V globine, ki je bila sicer druga rezervna skladba letošnjega jubilejnega 45. festivala Melodij morja in sonca. Ninaj, V globine.

Tako smo slišali še Ninaj v globine kot tretji predlog, drugi predlog Katalena in Rudi Bučar, kaj bi bilo, in prvi sta bila Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse. Med tem časom, ko smo poslušali te skladbe, sem seštela vaše spletne glasove skupaj s temi, ki so bili vsi po vrsti namenjeni skladbi Zidovi skupine Telegram, in izkazalo se je, da so prav oni tudi zmagovalci. Tako pravi se števek spletnega in živega glasovanja. Iskrene čestitke zmagovalcem. Skladbo bomo seveda, kot se spodobi, še enkrat zavrteli. Pogovor pa gre vedno v eter v torek ob 10:00 in seveda iskrene čestitke, in slišali bomo, kaj nam bodo povedali o svojem ustvarjanju v torek.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Dvanajst in osem minut je ura, pesem smo zavrteli, zmagovalca smo dobili. Kdo bo zmagal, kdo bo izgubil, tega v našem opoldnevniku seveda ne počnemo, ne? Spremljamo Nataša Ogrin Tomšič, dobrodošla v studiju, naše dogodke, jih pa ne sodimo, ne?
3: Tako je in dogodkov ne manjka. Danes se bomo najprej preselili v sosednjo državo, torej na Hrvaško, kjer, kot vemo, se soočajo z enim največjim požarov v zgodovini Hrvaške, torej požar v Omišu. Slišali bomo, da tudi naši strokovnjaki spremljajo torej dogajanje in slišali bomo nekaj več o tem, sicer pa naj povem, da se je položaj nekoliko umiril. Pogledali bomo v Piran, tamkajšnjega župana Andreja Koreniko preiskuje KPK in sicer zaradi podpore direktorici obalnih galerij. Slišali bomo, zakaj in kaj se je zgodilo. Seveda imamo tudi druge vesti, žal iz mnogih držav poročajo o požarih, o tem, da ta grozna vročina in suša seveda prav nič ne pripomore tak temu, da se umirja zadeve, sicer pa na Japonskem, recimo tam imajo pa težave z premočnim deževjem, tako da...
2: Nikoli ni prav, ne?
3: Tako, sicer pa seveda tudi športni prispevek, pa še nekaj svežih novic pripravljamo.
2: In do ponedeljka praviš oziroma piše, da bo suho in vroče, potem pa je nekaj upanja, ne?
3: Tako je danes napovedala vremenoslovka, vendar nas je hitro spravila na realna tla, saj je rekla, da bo ta ohladitev zelo kratkotrajna oziroma bo zelo malo padavin.
2: Tako je, treba bo potrpeti. Nataša Ogrin Tomšič, hvala za predstavitev. Opoldnevnik pa čez točno 20 minut ob 12.30.

Dopoldan in pol 14. avgusta vam zdaj počasi maha v slovo, z njim pa seveda ekipa, ki je sooblikovala minule ure. Jaka Žagar je skrbel za dober ton, Goran Gregorič nam je izbiral lepo glasbo, slišali ste prej enega od glasujočih, da na njegove ritme celo pleše z vilami med tem, ko grabi listje na svoji kmetiji. Nataša Benžič pa sem bila vaša sopotnica skozi dopoldan ob mikrofonu. Popoldne o 13. dalje bosta z vami izmenjaja Anita Urbančič in Mojca Klarič. Radio Koper pa ob petkih pride k vam tudi od polnoči do sobotnega jutra v nočnem programu. Končujem ta dopoldan z vprašanjem. Kaj če bi Ringo Starr tistega 14. avgusta davnega leta 1962 rekel ne? Bi bili The Beatles danes še vedno The Beatles, kot jih poznamo? Na današnji dan, leta 62, je namreč Ringo sprejel povabilo, da se pridruži tej takrat še ne legendarni skupini. Takrat je igral v skupini Rory Storm and the Hurricanes. Beastly pa so se odločili, da potrebujejo novega bobnarja. In tako je nastala zasedba, ki jo danes poznamo kot eno najbolj slavnih v vsej zgodovini glasbe, John, Paul, George in Ringo. Ringo je bil takrat star komaj 22 let. V vsej zgodovini svojega igranja z Beatly pa je napisal samo dve pesmi in na tej, ki jo bomo zavrteli zdaj, tudi poje glavni vokal. Išla pa je na albumu Abbey Road leta 1969, njen naslov pa je Octopus Garden. Naredite si lep petek in hvala, če ostajate še naprej v naši družbi.

0: Uroš Perić, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil jugovzhodno od Omiša in se približal njegovemu središču, se je v jutranjih urah umiril. Jutranji prizori so ponekod apokaliptični. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov. S kolegi na Hrvaškem je na zvezi tudi uprava za zaščito in reševanje. Direktor Leon Behin pravi, da jih za pomoč zaenkrat niso zaprosili.
2: Vkolikor bi mi ocenjujemo, da verjetno se vse po izkušnjah v prvih fazah najprej zaproša vedno za letalsko podporo.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri poročamo tudi o tem.
3: Na Bovškem prometna gneča povzroča slabo voljo. KPK preiskuje piranskega župana Andreja Koreniko. Sežanski tabor gosti nogometaše kranjskega Triglava. Do ponedeljka sončno in vroče, na to krajša ohladitev. Z vami sva Gregor Maver in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Pri sosedih se je po noči zgodil eden najhujših požarov v zgodovini Hrvaške. Izbruhnil je sinoči okoli 9. ure v kraju Lokva Rogoznica ob Jadranski magistrali in dosegel središče Omiša. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali. Razmere z zaskrbljenostjo spremljajo tudi slovenski gasilci in na upravi za zaščito in reševanje. Tjaša Škamperle je poiskala nekaj mnenj.
4: Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani Marko Adamič na podlagi videnega, sicer z distance na Krasu, pravi, da se je po noči v očitno v okolici Omiša dogajalo vse zelo hitro.
5: Nižja rast je temperaturno, zelo močan požar, seval je zelo nadaleč, veter je še pri tem pomagal, zublje je nesel zelo daleč, tako da je bila ena ognjena stihija, ki delaš, da rešiš tisto, kar se reši, da.
4: Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš, a več jih je zgorelo.
5: Zdaj, seveda so zgorele tudi hiše, ampak nekatere so bile zapuščene, pri nekaterih je tudi to problem, da so zaraščenost do hiš in to je izredno, izredno težko gasiti. Zdaj, tu pri temperatura, ki jo niti gasilci ne zdržimo. Pri takem požaru, velikem, kot je bil zdaj, s temperature lahko tudi preko 800 stopinj.
4: Požar je gasilo okoli 300 gasilcev, 100 vozili, pomagala so letala za gašenje iz zraka. A problem je, pravi Adamič, dostopnost.
5: Če pogledamo malo tudi relief, sam relief, ki je mesto, ki je leži mesto, niti verjetno v 1000 gasilcev nimajo kam dat. Ne. Verjetno, če bi bilo tu v Sloveniji, bi bil kakšen gasilc več, sigurno tudi kakšno vozilo več, ampak je čisto drugačen relief, to je vse ob morju, pol naprej je hrib.
4: S kolegi na Hrvaškem je na vezi tudi uprava za zaščito in reševanje. Direktor Leon Behin pravi, da potrebe za pomoč za zdaj niso dobili.
2: Vkolikor bi mi ocenjujemo, da verjetno se vse po izkušnjah, bom rekel sicer, ki jih imamo, v prvih fazah najprej zaproša vedno za letalsko podporo, zaradi tega, da se požari čim prej omejijo.
4: Je pa naša država, sosedi Italiji na Videmsko, kjer gori, poslala ekipo novogoriških gasilcev in 3 letala Air Tractor.
3: Po obsežnem požaru pri Omišu je zjutraj zagorelo še na Pelješcu. Zaradi močnega vetra in izjemno suhega terena so na požarišče napotili številne gasilske enote ter kanadarje in letalo Air Tractor, ki so predtem gasili Omiš. Požar se zaradi burje hitro širi, položaj je resen, so sporočili gasilci. Turisti skušajo čim prej zapustiti polotok, trajekt Ploče Trpan zato vozi neprekinjeno. O požarih poročajo tudi iz Nemčije, Francije, Grčije in Španije. Na jugozahodu Francije so morali zaradi obsežnega gozdnega požara evakuirati več 100 prebivalcev. Na zahodu Nemčije so po noči zaradi približevanja gozdnega požara naseljem evakuirali 1800 prebivalcev kraja Gaj. Iz Grčije poročajo, da so zaradi požara, ki je izbruhnil v regiji Halkidiki na severu države, morali po kopnem in po morju evakuirati turiste in prebivalce letoviških krajev Siviri in Furka. Gasilci se borijo s požarom na severovzhodu Španije, doslej so evakuirali več 100 prebivalcev.
1: Zdaj pa k drugim temam. Narava in možnosti številnih športnih dejavnosti v Posočju vsako leto privablja več turistov. Letos so do konca julija v vseh treh zgornjeposoških občinah zabeležili več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani. To pa prinaša tudi gnečo ob vodi, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih mestih, črno kampiranje, nesreče v gorah in na vodi ter številne druge kršitve. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Medtem ko turisti opevajo naravo in da je Posočje v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami še vedno raj na zemlji, pa domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilneje usmeriti, jer ne kravanje iz Trente.
7: Zamejiti jo število prehodov vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo velikega kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
6: Vsak dan se na družbenih omrežjih pojavi kakšen nov posnetek neprimernega ravnanja. Včeraj denimo, kako je eno od podjetij neoprene za raft perekar v javnem koritu. Vsakodnevno pa smo priča posnetkom prometnega zamaška iz Lepene, kjer so znamenita velika korita Soče. Policija in medobčinska uprava sta letos tam izdali že okoli 700 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Skoraj milijon evrov je Bovška občina pred nekaj leti namenila za obnovo ceste in gradnjo kamnitega zidu v Lepeni. Cesta je zdaj še ožja, srečevanje je izjemno težko.
8: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, za en kilometer. Je rešil suro uro lahko potreben in v takem kolapsu minute štejejo.
6: Občinski svetniki so zato zahtevali izredno korespondenčno sejo. Bojana Zorč-Kravanja z liste za Posočje Bovec.
9: Smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa smo občudili, da smo ostali sami.
6: Kako pa vse to, komentira župan občine Bovec Valter Mlekuš.
10: Se bomo po koncu sezone usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
6: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da imajo v načrtu pripravo predloga za spremembo prometnega režima v Lepeni. Poleg tega prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrt obiskovanja velikih korit Soče.
3: V Sloveniji je bilo julija 3,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni prvi julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4% na 1,16 milijona, kažejo podatki statističnega urada. Prenočitev domačih turistov je bilo okoli 554 tisoč oziroma za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu.
1: Direktorica obalnih galerij Piran Mara Ambrožič-Verderber bo novembra zaključila petletni mandat. Občina Piran novega razpisa še ni objavila in v tem trenutku še ne ve, kdaj ga bo. Medtem Komisija za preprečevanje korupcije obravnava ravnanje piranskega župana Andreja Korenike zaradi suma, da je pri bodočem imenovanju vodstva tega javnega zavoda vse odločeno že vnaprej. Prijavo je sprožila njegova objava na družbenem omrežju Facebook, ko je javno podprl sedanjo direktorico in komentiral sodbo Novogoriškega upravnega sodišča o poteku izbirnega postopka vodstva oziroma medijske objave o tem. Mateja Brežan.
11: Komisija za preprečevanje korupcije v predhodnem preizkusu preverja, ali pri piranskem županu Andreju Koreniki obstaja sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V zvezi z zadevo so prejeli eno prijavo. Ta se nanaša na njegov zapis na družabnem omrežju Facebook 17. junija letos, v katerem javno izraža podporo sedanji direktorici obalne galerije Piran Mari Ambrožič-Verderber in se obenem odziva na sodbo upravnega sodišča v Novi Gorici. To je ugotovilo, da je občina Piran pred petimi leti s takratnim županom Dženijem Zatkovičem pri postopku imenovanja sedanje direktorice kršila zakonodajo in da je sklep občinskega sveta o njenem imenovanju nezakonit. Sklepa o njenem imenovanju pa ni odpravilo, zato da zavoda ne bi postavila v negotov pravni položaj in s tem ogrozila vseh v zadnjih letih sprejetih odločitev. Tožbo je vložila na razpisu neizbrana kandidatka, saj da ji občina ni obrazložila, zakaj so jo izločili iz izbirnega postopka. Sodišče je pritrdilo. zgodilo. Občina Piran je ugotovitev upravnega sodišča poskušala odpraviti z revizijo na Vrhovnem sodišču, a je to predlog za dopustitev revizije zavrnilo. Župan Andrej Korenika je med drugim na družabnem omrežju zapisal, da obžaluje, da je pri postopku imenovanja v prejšnjem mandatu prišlo do tega nepotrebnega zapleta, da pa nikakor ne obžaluje odločitve, da je vodenje obalne galerije Piran prevzela prav sedanja direktorica. Na Komisiji za preprečevanje korupcije poudarjajo, da kadrovski postopki v javni upravi zahtevajo transparentnost in iskanje najboljših kandidatov brez političnega vpliva. Na občini Piran so za STA pojasnili, da je županov zapis zgolj odziv na medijsko poročanje o domnevnem nezakonitem vodstvu galerij in obenem izražena pozitivna ocena dosedanjega dela direktorice. Zagotavljajo, da bo nov razpis potekal po zakonitih in enakih pogojih za vse kandidate.
1: Tekmo Tabor Sežana Triglav se bodo zvečer začeli nastopi primorskih predstavnikov v drugi nogometni ligi. Ženska odbojkarska reprezentanca se bo na pripravljalni tekmi pomirila z Belgijo. Atleti, plavalci in telovadci se merijo na evropskih prvenstvih. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Nastop Kristjana Čeha na Evropskem prvenstvu atletike je pomenil pravi presežek slovenskih nastopov. Metalec diska zanesljivo potrdil naslov evropskega prvaka in odušil občinstvo. Matic Ian Guček bo ob 21.40 po našem času v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito napovedal boj za medalje.
13: Vem, da sem tega več kot sposoben, to kažem tudi na samih treningih. Zdaj pa v bistvu mora se sestaviti pravi dan, pravi pogoj in prava dnevna forma, da to tudi pokažem na tekmi.
12: Po izpuščenih tekmah na 50 metrov delfin in 100 prosto se je v Parizu do podanskem sporedu evropskega prvenstva v plavanju predstavila naša najboljša, Gleža Klančar. Z odličnim nastopom se uvrstila v polfinale v disciplini 50 metrov prosto. Dosegla je čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone. Ekipa slovenskih telovadk je bila včeraj na evropskem prvenstvu v Zagrebu neuspešna, danes nastopajo mladinke. Ženska odbojkarska reprezentanca se pripravlja na evropsko prvenstvo, danes se bo Ljubljani na prijateljski tekmi pomirila z Belgijo, tekma bo ob 17.30. Nogometni drugoligaši so pred drugim krogom. Primorske nastope začenjajo Sežanci, ob 20. bo Tabor gostil ekipo kranjskega Triglava. Jutri bo v Ajdovščini gostoval dekanski Jadran, Bilje bodo nedeljo igrali v slovenskih Konicah. Edini primorski prvoligaš Koper bo v nedeljskem večernem terminu gostil ljubljanski Bravo. Še ženski nogomet, Lara Prašnikar bo v novi sezoni nosila dres Wolfsburga. Reprezentantka je z enim najuspešnejših nemških ženskih nogometnih klubov podpisala triletno pogodbo.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Nataša Ugrin Tomšič. Tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Gregor Maver. Vreme. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 34 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada, vlaga 21-odstotna, nebo je jasno, piha severovzhodni veter od 1 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26 stopinj, Ljubljana 28, Koper 31 in Nova Gorica 32 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani ter na cestah od Razdrtega in Pivke v smeri proti Postojni, na cesti Dragonja Koper in Lucija Strunjan. Ura je 12.44 minut.
14: Radio Koper. Primorski radio.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

Ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Učenci in dijaki se verjetno že začudeno sprašujejo, kam je zbežalo poletje. Smo namreč že skoraj da na sredini avgusta. Ja, jutri nas bo že pozdravila številka 15. Mediji pa se sprašujemo, kdaj bo nastopil tisti pregovorni čas kislih kumaric, kajti kar ni in ni dolg čas. No je pa tu na srečo že petkov popoldan, ura je točno 13. Zatorej, karkoli že počnete v tem trenutku, torej ali delate, ali pakirate, počivate po kosilu, ali pa ga morda šele pripravljate, vabljeni v našo družbo.

tole, zmaji in vse naslednje do 15:30, ko bodo na vrsti seveda dogodki na dnevi, bo izbral Goran Gregorič. Nataša Ogrin-Tomšič je dežurna v informativnem uredništvu, Gregor Maver prebira obvestila in poročila iz novogoriškega studija, Jadranko Oblak skrbi za ton, če sem prav seznanjena še zadnjič po 4 desetletjih. Pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič. Dobrodošli.

Previdno, če se odpravljate na pot na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani, je namreč zaradi okvare vozila trenutno zaprt prehitevalni pas. Seveda bomo vse skozi spremljali, kaj se dogaja na primorskih cestah in vas o tem tudi sproti obveščali. Že čez nekaj minut, ob 13.30, pa boste lahko spoznali na našem valu Žano Andrejevo. Gre za nekdanjo članico ruske mladinske reprezentance, ki je opustila tek na smuči. No, sedaj je v slovenskem podjetju, kjer dela kot gradbena inženirka. Kot rečeno, ob 13.30 bo čas, da jo spoznate, takrat bo namreč čas za tokratno Evropo osebno. Bodite z nami.

seveda je pestro na primorskih cestah, o zastojih poročajo na cestah od Pivke proti Postojni, pa na relaciji Šmarje, Koper in Lucija Strunjan, na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbor Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila pa je v smeri proti Ljubljani pred Studencem še vedno zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Zunaj je seveda tako kot že kar nekaj tednov zelo toplo, sonce je danes ušlo točno ob 6, torej takrat, ko se je začel naš jutranji program, zašlo pa bo 12 minut čez 20. Zakaj omenjam sonce? Zato, ker je ta beseda v naslovu skladbe, ki sledi, z nami bo zasedba, ki je na sceno stopila leta 2010, ja, že 16 let nas razveseljuje Koala Voice. Slišali bomo live izvedbo pesmi Sonce pomaranča, ki je izšla pred 2 letoma na albumu Auf Wiedersehen.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Odličen Leopold. Prvi je bil tole v skladbi Mej se rad. Ura točno 13:30, čas za Evropo osebno. Preveč lepega in zanimivega je v življenju, da bi ga povsem namenila le eni dejavnosti. Takrat članica ruske mladinske reprezentance je zato opustila tek na smučeh, zavila v novinarstvo, po izključitvi z fakultete ob delu študirala geodezijo, zdaj pa v slovenskem podjetju dela kot gradbena inženirka. Žana Andrejeva z veliko zidarsko žlico zajema življenje. Pretekla je številne ultramaratone, v Andori vmes premagala za 2 Everesta in pol višine, rada ima dolge pohode, denimo v Himalaji, pa veslanje med otoki po Jadranu, najraje pa turno smuča. Med epidemijo je poprijela še za kitaro, danes pa ljubiteljsko igra v zasedbi, katere ime ustreza njenemu spoprijemanju z izzivi vsakdana. Bomo že.
1: Evropa osebno.
2: V prostrani Rusiji se človek zlahka izgubi, v Sloveniji nekoliko teže, a se zgodi. V obeh državah je to doživela Žana Andrejeva in preživela. Da bi se lahko končalo drugače, jo je opomnilo človeško okostje naslonjeno na drevo. Nanje naletela sredi samotnega gozda 1500 km od Moskve. Tisto poletje se je kot študentka geodezije udeležila odprave na severovzhod. Nekaj mesecev so pripravljali teren za rudniško infrastrukturo. Najbližje naselje je bilo od njihovega tabora oddaljeno 150 km.
3: Jaz imam ful rada to Barjansko rubido in tam je bilo veliko tega. In sem se odločila, da zdaj, ko zaključimo z delom.
2: Po opravljeni izmeni, bili so ob gozdni cesti, se torej zažene med robide in se kmalo izgubi.
3: Sem ugotovila, da jaz ne vem, kje sem. Pol me že v bistvu po par ur tega šetanja panika začela. Ko to več ur počneš, in nikakor ne prideš do te ceste in vsakič, in pol sem ugotovila, da že v kroge hodim in to ni najbolj prijetna izkušnja.
2: Žana in kolegi niso bili prva odprava na tem območju. Lokalni pomočniki so jih opozorili, da je pred leti eden od delavcev izginil. Nan in na njegovega psa, ki je očitno vztrajal ob njem, je naletela med tavanjem.
3: Pač okosnjak s puško, pa še pod kuška. Tudi, tako da to me je že tako malo... Mojo moralo je pribilo na tla totalno. In sem pomislila, ok, tega sem našla, to, kar so mi fanti razlagali prej. Kaj bo z mano, pa tako da me je panika, kar grabla.
2: Skoraj 10 km od mesta, kjer se je poslovila od kolegov, je po naključju spet našla cesto. Pravilno je izbrala tudi smer, kam nadaljevati, ne da bi vrgla kovanec.
3: Ker cesta je šla še naprej v nedogled, to je še tako. Enih 60-70 km verjetno bi preživela, če bi me ni kakšna žvalca ni pojedla. Ker so mi razlagali, da je ful vulkov tam, pa smo jih slišali v bistvu. In zato v bistvu naše tudi delavce zmeraj imeli s sabo orožje tudi.
2: 70-kilometrsko hojo ali tek bi Rusinja, ki v Sloveniji živi 20 let, zlahka preživela. Pretekla je številne ultramaratone. V Andori je, denimo, vmes premagala še za 2 Everesta in pol višine. Izgubila pa se je tudi v Sloveniji. Med tekom nad Postojno, kamor sta se s partnerko odpravili 1. januarja, da bi si nekoliko zbistrili glavo.
3: In je bila megla, sva s Petro se zgubili. Bluzili sva tam, ne vem, koliko časa.
2: Poklicali sta pomoč in operaterju predlagali, da ju poveže s kakšnim lokalnim gasilcem, ki je po možnosti tudi lovec in pozna teren. Morda bi lahko vedel, ki je približno sta. To so tudi storili. Zatem pa je pogovor z izgubljenima tekačicama tekel približno takole.
3: A je Jelka? Je Jelka, tukaj je ful Jelk. Tam je vrtača za Jelko. Ja, je vrtača, veliko vrtač za Jelko. In so eni lupine od jabka. Ja, so. Ah, vem, kje ste. To je tudi po moje bila tako kar sreča, no, moram reči. Ampak to je bilo že tudi vse, tako kot v vseh možnih grozljivkah, recimo, ali kakšnih trilerjih, tako na telefonu že skor nič baterije. In tema rata in nisi oblečen in mraz in ne vem kaj.
2: Preveč lepega in zanimivega je v življenju, da bi ga zamudila z lenarjenjem ali pa, da bi ga povsem namenila le eni dejavnosti. Žana Andrejeva ima rada dolge pohode, med drugim v Himalaji, veslanje med otoki po Jadranu, najraje pa turno smuča.
3: Na smučišču recimo zmeraj veliko ljudi in ok, na smučišču tudi dolg čas, meni osebno, tudi jaz ne moram, jaz vem, da z mano se ne bo strinjala večina, ampak meni dolg čas, da meni nekaj pripelje po ene in isti proge. Stotine kilometrov prog, vseeno, to je proga, to je že tako, ne. Turna smuka je v bistvu raziskava, to nekaj ti odkrivaš zmeraj nekaj novega. In zbereš si špurov, kjer ti zdaj paše ta trenutek, kjer je najboljši. Tako da to je svoboda.
2: Čeprav je bila ruska mladinska reprezentantka, se je teku na smučeh odpovedala, zavila v novinarstvo, po izključitvi z fakultete ob delu študirala geodezijo, zdaj po slovenskem podjetju dela kot gradbena inženirka. Večkrat tudi na tujem. Delala je na Kitajskem, v Kazahstanu, Južnoafriški republiki, Mehiki, Gani, Makedoniji in drugod po Evropi.
3: Moram reči, da negativnih izkušenj nisem imela in moram reči, da verjetno velikrat je to bilo v pomoč, da sem ženska. Ne vem, bolj prijazne so poskušali biti.
2: Očetu Latvicu in mami Rusini se je rodila v Rigi, kjer je preživela otroštvo, mladost pa večinoma v Sankt Peterburgu. Na življenje v mestu v prvi polovici 90-ih ima lepe spomine. Druženje, podtalni koncerti, obiski Ermitaža.
3: Velikrat recimo sem šla v muzeje, tu sem imela projekt, da sem šla cel Ermitaž, tako en teden, vsak kutiček sem vsak dan hodila, ker s tisto študentsko si imel tam praktično zastojn.
2: V širni svet zazrta gostja Evrope osebno govori rusko, slovensko, nemško, francosko, makedonsko in mešanico jezikov nekdanje Jugoslavije. Tudi ob jezikih se pokaže njena ustvarjalna plat. Ptice pevke bi lahko bile tudi...
3: Ptice čivkarce, zato ker čivkajo. A ni to logično? Meni to tako čuden, to je logično. Da če čivkajo, pol čivkarce, to... Sem opazila, da tudi veliko ljudi besede izmišljujejo, tudi jaz. V vseh jezikih, by the way, to ni sam ruščina, slovenščina, jaz tudi v nemščini zmeraj nekaj izmislim, ampak pol izpada, da je to prav in super dober zveni.
2: Poje načeloma sicer ne, od COVID-a dalje pa igra kitaro. Prva pesem, ki jo je Žana Andrejeva zaigrala, je bila Oda radosti.
3: Pač nekaj probala sama, pa po YouTube-u, pa njenka, in pol sem ugotovila, da to ne gre nikamor in jaz driblam eni niste tiste po notah eno pesmico, pa tudi ritmično meni gre, pa že tako, pa tudi predstavljati, pa ni razumem, kaj delam. In sem ugotovila, da jaz verjetno rabim učitle.
2: Jure Golobič je že nekaj časa tudi odličen kitarist pri Mi2.
3: Jure ima neko idejo, neko vizijo, kako, da brez veze, da mi sam se naučimo to kitaro igrati in če je že opcija, da bi kakšen band naredili.
2: Največ najmlajši ljubiteljski glasbeniki vadijo eni od ljubljanskih garaž.
3: Moram reči, da ta band to tako, tudi te brcnje, pa takoj v vesolje gre tvoje, pač ta in hitrost in neki način igranja, ne vem kaj, to tako veliko stvari se naučiš. Zato je nastal band, bomo že.
1: Ja, vidiš, to še en krok, pol. Daj ti zapoj ta zadnj tvoj del.
3: Ja, tako, penzionistično. Bomo že, pa imamo slotka za maskoto v bistvu. Slot, lenivc.
4: Ja, mi gremo 23.
3: Uživamo in nam je fajn in vsi tako, nimamo nobenih ambicij, da bi bilo to tako nekako puš. Ne, mi, take it easy, ja, bomo že.
2: Bomo že je ime benda. Imajo nekaj malega avtorske glasbe, večinoma pa igrajo priredbe. Uživijo se tudi v glasbo bendov, kot so EKV, Majke, Nirvana, Metallica, Talking Heads. Bomo že.
3: Jaz zmeraj, kakor optimist sem, zmeraj poskušam sama sebe pripričati, kljub temu, da kakšne trenutki mogoče pridejo, da se mi zdi, da to gre v propad vse skupaj, cel svet, mislim. Ampak vseeno poskušam sama sebe pripričati, da to nič ni bo hudega, vse se bo rešilo, bomo mi marsikjer ustvar zmogli in priživeli in vsaj upam tako, da vse bo v redu, ker to dogajanje zdaj res ni lepo. Geopolitično to zdaj novo delitev sveta se dogaja in upam, da bo ta delitev zdaj nekako vsaj približno, ne moram reči mirno, izšla, ampak kolikor se da mirno.
2: Gradbena inženirka za prvomajske praznike ne bo delala. Življenje bo še naprej zajemala z veliko zidarsko žlico. Obiskala bo Islandijo, kjer bo turno smučala. Bliže svobodi ne gre.
4: A zdaj smo zadnjo rundo igrali še enkrat, ne se ugra.
5: Ja, sem se zadnjo.
4: Ja, sem se ugra.
0: Najsjemec se je aprila pogovarjal z Žano Andrejevo in ja, to je bila še ena ponovitev oddaje Evropa osebno. Z novo sezono pa začnemo že kmalu, septembra. Sedaj je ura 13.41 in prepustili se bomo moči ljubezni. Z nami bosta Aleksander Novak in Sabina Pahor.

Skupina Dan D, ki jo zelo pogrešamo od lanskega decembra, ko so se fantje poslovili. 13.59 je torej tisti, ki zaključujete delovni teden v petek ob 14. Boste šli čez minuto domov. Imamo pa za vas opozorila, sploh za tiste, ki se radi znajdete v trgovini Tedi. Podjetje Tedi je namreč iz prodaje, tako poroča danes STA, odpoklicalo igra Pizza Set istoimenskega nemškega proizvajalca. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker so testiranja pokazala nastajanje majhnih delcev, kar pa zaradi rizika zadušitve predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Izdelek se je v vseh Tedijevih poslovalnicah po Sloveniji prodaja v obdobju od 6. februarja lani do 13. avgusta letos. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije uporabnikom svetuje, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.

Pa pojdimo 3 minute čez 14. na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Logatec Vrhnika promet urejen izmenično enosmerno na Tržanški cesti. Varno in srečno pot prav vsem za volanom.

0: bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Ob največjem sončevem mrku v novem tisočletju, ki se je zgodil v tem tednu, so ponudniki pretočne glasbe zabeležili velik poraz zanimanja za pesmi na temo vesolja. Po Spotifyjevih podatkih se je predvajanje uspešnice iz 80-ih let Total Eclipse of the Heart, slišali smo jo tudi pri nas, nedavno preminule Bonnie Tyler skoraj da podvojilo. Spotify je tako v sredo, 5 tednov po pevkini smrti, za omenjeno skladbo zabeležil kar 94% porast zanimanja oziroma predvajanja v Združenem kraljestvu in 14% porast po vsem svetu. Zanimanje se je povečalo tudi za druge skladbe vezane na tematiko, kot so recimo Moon Eclipsed the Sun, pa Dark Side of the Moon, Eclipse skupine Pink Floyd, pa prav tako Eclipse, evrovizijska uspešnica avstralske pevke Delte Goodrem. No, popolni sončev mrk, ki se zgodi, ponovimo še enkrat, takrat, ko se Luna nahaja med Soncem in Zemljo, je bil predvčerajšnjim viden na severu Rusije, Grenlandiji, Islandiji ter v delih Španije in Portugalske, v drugih delih severne poloble pa je bilo mogoče opazovati delni mrk. No, mi pa imamo, to priznamo čisto jasno in na glas, dovolj gledanja v sonce, gremo se hladit v Sočo, zaenkrat sicer zgolj s pesmijo.

je Radio.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Jedrska elektrarna Krško povečuje moč obratovanja. Najvišja četrtletna gospodarska rast pri nas v 4 letih.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Z zunanjega ministrstva so sporočili, da se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu zaradi požara pri Omišu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Vsem, ki so na območjih požarov, svetujejo previdnost in upoštevanje navodil oblasti. Obsežnejši je danes izbruhnil na polotoku Pelješac, o požaru poročajo tudi iz Trogirja. Nižja temperatura Save in rahla ohladitev ozračja, predvsem po noči, omogočajo postopno povečevanje moči krške nuklearke. Kot so še sporočili, bodo predvidoma drevi začeli znova povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Gospodarska dejavnost v drugem trimesečju letos je bila najvišja četrtletna v minulih 4 letih. Kot so sporočili statističnega urada, je BDP v drugem kvartalu v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pa za 1,8%. Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočje vsako leto privablja več turistov. Ti opevajo lepote Soče, domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilneje usmeriti, jer naj kravanja iz Trente.
2: Zamejitijo število prehodov vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo Velikega Kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
0: Na občini Bovec napovedujejo, da se bodo po koncu sezone poskušali dogovoriti, kakšne ukrepe sprejeti za prihodnje leto. V Kopru je starejša ženska v svoje stanovanje spustila neznanko, ki se je predstavila kot negovalka. Neznanka je gospo masirala približno 3 minute, nato pa stanovanje hitro zapustila. Kmalu zatem je oškodovanka opazila, da ji manjkajo gotovina in ročne ure. Policisti primer še preiskujejo in opozarjajo občane, naj v svoje domove ne spuščajo neznancev. Danes in jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14. Postojna 30 stopinj, Ilirska Bistrica, Bovec in Reka 32, Bilje, Dolenje in Koper 34 ter Trst 35 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na cesti Logatec Vrhnika na Tržaški cesti promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura bo 14:34.

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Pa je konec ugiban, tudi voda na izolskem kopališču Delfin je po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje ponovno primerna za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več prekomerne fekalne obremenitve. Ukrep od svetovanja kopanja za izolsko plažo Svetilnik pa so pristojni, kot smo poročali, umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli torej tako ne ogroža več kopalcev. In da boste vedeli, Slovensko morje ima danes 26,7 stopinje Celzija.

Lovelorn in vrni se ja na odre britanskega glasbenika, o katerem bo zdaj tekla beseda, zagotovo ne bo več. Rod Stewart je namreč uspešno prestal poseg vstavitve koronarne žilne opornice, zaradi česar pa je moral odpovedati preostanek turneje One Last Time. 81-letnik pravi, da se že počuti bolje, a bo po nasvetu zdravnikov zdaj 4 tedne okreval. Uspešno okrevanje mu želimo in seveda držimo pesti za njegovo srce. Mi pa bomo sedaj minuto čez 15 poslušali skladbo Nisi z mano, Vulture Ultra featuring Mark Staje.

0: Ni še 22. september, kot je morda kdo sklepal po naslovu skladbe, ki se je odvrtela. Na koledarjih piše petek 14. august 2026, seveda. Ura pa že toliko, da nas konkretno zanima, kaj prinaša današnja osrednja informativna radijska oddaja.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Ponižujoči požar pri Omišu še vedno divja, vendar se je umiril. Pristojni izdali opozorila in nasvete glede vožnje po avtocestah v bližini. Slovensko gospodarstvo v drugem četrtletju s 5% rastjo. Poganjajo predvsem predelovalna dejavnost ter trgovina, gostinstvo in promet. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč s trenutnih 80% na 90%. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav.
0: Ob 15.30, torej vabljeni k poslušanju oddaje Dogodki in odmevi, to je čez 17 minut, zdaj pa v eter prihaja skupina Bigfoot Mama.

Kljub suši nam vrtovi te dni podarjajo obilje, marsikdo ima tako polne roke dela z ukuhavanjem in obiranjem plodov. Vsekakor sočustvujem z vsemi, ki ste morda ujeti kje na cesti, ja, petek je popoldanje, vikend se začenja in seveda tudi tistimi, ki ima morda kljub petku v glavi brni od službenih obveznosti. Ampak ker, kot rečeno, vikend trka na vrata, če le lahko si vzemite čas za počitek, in naj vam ostane dovolj energije tudi za vse tisto, kar vas polni. Z vami sva bila Anita Urbančič in Jadranko Oblak, ki je sedaj le z namenom na zadnjem mestu, zato ker je danes zadnjič za mešalno mizo. Po dogodkih in odmevih bo sicer z njim še zadnjih nekaj uric Mojca Klarič. Jadranko, jaz pa ti v imenu celotne ekipe želim čim več dni preživeti čisto po svojem oziroma tvojem okusu, pa začni kar z izklopljeno jutranjo budilko. Srečno tebi in seveda vsem, ki ste z nami, lepo nadaljevanje petka.

0: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10.00 do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Požar pri Omišu, ki ga gasilci označujejo kot enega najhujših v zgodovini Hrvaške, se širi čez hrib. Po najnovejših podatkih je vzel najmanj eno življenje, ranjenih je 40, 7 se jih bojuje za življenje, med njimi tudi najstnica. Ker so tamkajšnje ceste na vrhuncu poletja prometno obremenjene, so pristojni voznikom izdali opozorila glede vožnje. Več po teh podarkih oddaje.
2: Slovenija v drugem četrtletju z najvišjo medletno rastjo BDP-ja v Evropski uniji. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi, Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše razširil skoraj do središča Omiša, je sicer pod nadzorom. Gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem. Pred približno eno uro je prišla vest, da je povzročil smrtno žrtev, 7 ljudi pa je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti. Hrvaški gasilci se spopadajo tudi z velikim požarom na polotoku Pelješac. Za več informacij je z nami Špila Novak, pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Hrvaško mesto Omiš je to noč zajel prvi preplah. Požar, ki so ga doživeli prebivalci in turisti, je eden najhujših, kar jih je bilo doslej na Hrvaškem. Kje je zagorelo?
3: Ja, zagorelo je sinoči nekaj po 20. uri na območju Lokve Rogoznice, manj kot 10 km jugovzhodno od mesta Omiš. Nato pa se je v naslednjih urah ogenj zelo hitro razširil. Razloga sta predvsem zelo močan veter, ki je vso noč spreminjal smer, in pa velika suša, saj na tem območju ob izredno visokih temperaturah ni deževalo že kakšen mesec dni. Okrog 2 ponoči je nato ogenj zajel Omiš, kjer je zavladal preplah. Ljudje so bežali tako z avtomobili kot v čovnih, skakali so v morje, odkoder so jih rešili kakšnih 200, več 100 ljudi pa so evakuirali z avtobusi. Na enem od posnetkov vidimo goreč avtomobil, ki ga nekdo vozi, skratka, res strašni prizori. Takole je razmere opisal glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacevič.
4: I takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa.
3: Česa takšnega še nikoli prej nisam doživel. Bilo je grozljivo, povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogenj. No, vsi ti avtomobili so povzročali dodatne težave pri gašenju, saj so še oteževali premikanje gasilskih vozil po ozkih ulicah. Na tem območju je sicer letovalo več tisoč turistov. Ena od teh, Maja Jamnik, je za televizijo Slovenija povedala.
5: Jaz sem takrat na hitrico pograbila dojenčico oziroma obe dve hčerki, jih dala na rame. Mož je vzel še torbo z denarnicami in dokumenti.
3: No, zjutraj so potem pri gašenju pomagali tudi z letali in požar omejili, glavnino gasilcev pa so preusmerili na polotok Pelješac.
1: Požar pa je povzročil najmanj eno smrtno žrtev.
3: Žal res, pred kakšno uro so na pogorišču, kot je sporočila policija, odkrili truplo, ki ga še niso identificirali. Predtem so sicer poročali o pogrešani 65-letnici. Poleg tega pa je med 14 hospitaliziranimi zaradi hudih opeklin 7 ljudi priključenih na respirator in se borijo za življenje, med njimi tudi mladoletnik. Več ljudi pa ima zaradi vdihovanja dima velike težave z dihanjem. No, med težje poškodovanimi sta tudi dva gasilca.
1: Požar v Omišu je zdaj pod nadzorom, ampak škoda bo velikanska. Omenila pa si požar na polotoku Pelješcu, na katerega so zdaj preusmerili glavnino gasilcev. Kako hudo je tam?
3: Ja, ta prvi požar v Omišu je zdaj pod nadzorom. Nekateri evakuirani prebivalci se že vračajo na domove, ocenjevanje škode pa bo trajalo dlje časa. Na fotografijah z prizorišča vidimo številne uničene stanovanjske hiše, lokale in restauracije, še posebej na sami obali in pa avtomobile. Je pa na območju mesta Omiš pred kratkim znova zagorelo, in sicer nekoliko severneje od prvega požara v kanjonu reke Cetine. Za zdaj pa vsaj tako zagotavlja poveljnik gasilcev, ni razlogov za večjo zaskrbljenost. Dopoldne je zagorelo tudi na območju mesta Trogir, gori tudi blizu Knina, sicer daleč od naseli, no hujše so razmere na polotoku Pelješac, kjer se je ogenj močno približal hišam v naselju Potomje, zgorela je cerkev na tamkajšnjem pokopališču ter na sadi vinogradov, gašenje pa tudi tam otežuje močan veter spreminjajočih se smeri. Skratka, zelo težak dan je torej danes za hrvaške gasilce in poletja še ni konec.
1: Z nami je bila Špela Novak, hvala.
3: Prosim.
1: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
6: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte s seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
1: Dodaja, da lahko oblasti zahtevajo tudi, da pustite ključ v avtomobilu. Razmere v Dalmaciji pozorno spremlja tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so sporočili, se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Prav tako hrvaška država ni zaprosila za pomoč Slovenije pri gašenju požarov. Več Katja Arhar.
7: Tudi na upravi za zaščito in reševanje se v stikih s hrvaškimi kolegi, ukolikor bi ti potrebovali pomoč, pojasnjuje direktor uprave Leon Behin.
8: Zaenkrat po naših podatkih se še niso odločili oziroma niso zaprosili za mednarodno pomoč.
7: Je pa naša država danes jutraj na Videmsko v Italijo poslala ekipo novogoriških gasilcev in tri letala Air Tractor, eden od njih ne bi se že vrnil v Slovenijo. Prav gašenje iz zraka je v primerih požarov na slabše dostopnih terenih, kot je bil sinočnji v Omišu, ključno, meni podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani Marko Adamič. Ogenj se je širil hitro, letala za gašenje zraka pa zaradi noči niso mogla vzleteti.
9: Požar je šel pa izredno hitro. Ne? Niže rast je temperaturno, zelo močan požar, seval je zelo nadaleč, veter je še pri tem pomagal, zublje je nesel zelo daleč, tako da je bila ena ognjena stihija. Delaš, da rešiš tisto, kar se reši da.
7: Pri gašenju gasilci prednostno rešujejo človeška življenja, živali in stavbe, pojasnjuje Adamič.
9: Seveda so zgorele tudi hiše, ampak nekatere so bile zapuščene, pri nekaterih je tudi to problem, da so zaraščenost do hiš in to je izredno težko gasiti. Veste, tu pri temperaturah, ki jo niti gasilci ne zdržimo. Pri takem požaru, velikem, kot je bil zdaj, s temperature lahko tudi preko 800 stopinj.
7: Včeraj po noči je požar izbruhnil tudi na otoku Brač. Pri gašenju so pomagali 4 gasilci iz Domžal, ki so na izobraževalni izmenjavi pri tamkajšnjih kolegih.
10: Fantje so zdaj na terenu, se pravi gasil so včeraj, šli na kratek počitek in so se vrnili nazaj. Bil je velika obsega, velika verjetnost je bila, da bi se širil. Seveda največji strah je, če se iz narave širi v bivalno okolje.
7: Je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič. Požar na Braču je pod nadzorom.
1: Gospodarska rast je v drugem četrtletju letos močno poskočila in sicer za 5% glede na enako obdobje lani ter za 1,8% glede na prejšnje četrtletje. Gre za najvišjo četrtletno rast bruto domačega proizvoda v zadnjih 4 letih, pa tudi za občutno najvišjo rast v drugem letošnjem kvartalu med državami z evrom. Raslo je tako rekoč vse, tako državne investicije kot tudi domača poraba ter vlaganje podjetij v stroje in opremo. Urška Subotič-Rep.
11: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
12: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
11: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
13: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
11: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
13: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečane investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
11: Pa se bo tolikšna rast, ki v najslabšem scenariju lahko vodi tudi v pregrevanje gospodarstva, nadaljevala.
13: skoraj bi se upal reči, da je težko ponovljiva. No? Za Slovenijo se nekaj pričakuje, nekaj srednjeročno okrog 2,4-2,5% rast.
11: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
12: Pri čemer bi glede na trenutne podatke lahko bil popravek kar občuten. Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1-2% višjo gospodarsko rast letos v primerjavi s pomladanskimi napovedmi.
11: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3-4%.
2: Krška jedrska elektrarna zaradi ugodnejših razmer povečuje moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, sta omogočili postopno povečevanje. Predvidoma bodo danes v večernih urah tako začeli spet povečevati moč reaktorja z trenutnih 80-90%. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju.
1: Zaradi daljše odsotnosti padavin in oduzemov vode je vodnatost rek močno zmanjšana. Vodotoki pa so ponekod že popolnoma izsušeni, zato so habitati in preživetje vodnih organizmov hudo ogroženi. Inšpekcija za okolje in prostor vsak dan prejme po 10 ali več prijav potencialnih kršitev črpanja vode iz rek, imamo pa tudi primere dobrih praks, je nekaj drolec.
3: V takih razmerah prepoved uporabe potopnih črpalk za zajem vode iz vodotokov velja tudi za tiste, ki imajo vodna dovoljenja. Med njimi je kot primer dobre prakse tudi Ivan Bučar, velik pridelovalec zelenjave iz območja Grosuplja, ki pravi, da se je treba na take stvari pripraviti.
14: Mi smo postavili akumulacijo, se pravi zadrževalnik vode, v katerega shranimo vodo, ko je dosti jo. Tudi vsaka padavina, ki pade z vseh streh, ker na kmetijah imamo kar nekaj streh.
3: Pridobitev dovoljenja za črpanje vode iz potoka pa je za vsakega težka izkušnja.
14: To je pa zgodba, ki je rekel v tej državi skoraj misija nemogoče. Konkretno mi smo rabili 8 let, da smo dobili dovoljenje za črpanje vode iz potoka, čeprav mislim, ta potok je dosti pretočen.
3: Tudi večji namakalni sistemi imajo dovoljenja za oduzem iz vodotokov in s tem ni nič narobe. Problem je črni odzem vode v manjših vodotokih, ki lahko naredi škodo ekosistemom, meni Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz agencije za okolje.
15: Kot vidimo po medijih, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opazujo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam, kjer je dejansko nadzor prisoten. Ne?
3: Zaradi velikega števila prijav, pristojni inšpektori te dni poostreno nadzirajo odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. V primerih ugotovljenega nezakonitega odzema uvajajo tudi prekrškovne postopke. K sistemski ureditvi preskrbe z vodo v kmetijstvu se zavzemajo tudi v kmetijsko-gozdarstvu. Zbornici vladi predlagajo pospešitev gradnje namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode ter pozivajo k poenostavitvi postopkov.
2: Ortoped Gregor Kavčič se je v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja poravnal z novomeško bolnišnico. Informacijo je portalu Info 360 potrdil zdravnikov odvetnik Boštjan Penko in dodal, da so se tako zaprli vsi medsebojni zahtevki oziroma spori. Da bi Kavčič zdaj za omenjeno bolnišnico delal po podjemni pogodbi, ni zajeto v sodni obravnavi, se pa lahko o morebitnem nadaljnem sodelovanju dogovarjajo, je še pojasnil. Kavčič je sicer tožil danjo delodajalko, ki ga je odpustila, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor pokazal več nepravilnosti. Med drugim naj bi Kavčič lažje paciente z bolnišnične čakalne vrste preusmerjal k zasebnemu koncesionarju, pri katerem dela pogodbeno.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države Amerike se, kot kaže, preusmerjajo od nove velike vojaške ofenzive na Iran k popolni gospodarski izolaciji te države. Washington je sporočil, da lahko pomorsko blokado Islamske republike ohranja neomejeno dolgo in napoveduje še ostrejše finančne ukrepe. Teheran na drugi strani uporablja Hormuško ožino kot orožje. To se kaže na svetovni ponudbi nafte, ta naj bi letos zmanjšala za 4%. Sandra Krišelj.
11: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med obiskom Paname povedal, da ima ameriška vojska zmogljivosti za daljšo pomorsko prisotnost v regiji in blokado Irana. To lahko po njegovih besedah vzdržuje neomejeno dolgo, saj bodo ladje menjavali in rotirali, kot so jih doslej in bodo s tem nadaljevali. Obenem je zanikal, da bi se na letalonosilki Abraham Lincoln s 5000 ljudmi na krovu zaradi predolge misije na Bližnjem vzhodu soočali s težavami z duševnim zdravjem in oskrbo, na kar so opozorile družine mornarjev. Kljub temu je iz Pacifika proti regiji že krenila letalonosilka George Washington, ki jo bo zamenjala. Hegseth je sicer še konec minulega tedna dejal, da velika ofenziva na Iran, kakršne še ni bilo, ne bo potrebna, saj da bodo pogajanja končana v dnevu ali dveh. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta zdaj načrtujejo še agresivnejše finančne ukrepe proti Teheranu. Kot je povedal na televiziji Newsmax, takšnih ukrepov še ni bilo v zgodovini gospodarskega izoliranja neke države, podrobnosti pa bodo predstavili prihodnji teden. Kljub vsem ameriškim pritiskom se Teheran doslej ni uklonil. Neresnične ameriške trditve, da plovila normalno plujejo skozi Hormuško ožino, kažejo na nemočen položaj njihove vojske. Ožina ostaja pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je dejal tiskovni predstavnik osrednjega štaba iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Iranska vojska je včeraj v ožini napadla dve ladji družbe Abu Dhabi National Oil Company. Po najnovejših napovedih Mednarodne agencije za energijo se bo svetovna ponudba nafte letos zmanjšala za 4,3 milijona sodov na dan oziroma za 4%. Ekonomisti napovedujejo precejšnje znižanje svetovne gospodarske rasti zaradi vojne, ponekod pa celo možnost recesije.
1: Prav tako so se od začetka prejšnjega meseca cene goriv novič občutno zvišale. Naftne družbe kujejo rekordne dobičke. Bi jih morale države izdatno obdavčiti? Prav tak načrt poljske vlade je zaustavil poljski predsednik Karol Nawrocki. Vlada bo zato do konca meseca ubrala drugačno pot, začasnim znižanjem davka na dodano vrednost na pogonska goriva. Maja Derčar.
16: 1,7 evra, toliko znaša cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina na Poljskem. Nemškim državljanom, ki doma plačujejo pol evra več, se po gorivo splača čez mejo. Za poljske razmere pa je cena previsoka, ocenjuje vlada, ki bo od prihodnjega ponedeljka do konca avgusta znižala DDV na gorivo z 23 na vsega 8%. Določena bo tudi najvišja cena. Poljski premier Donald Tusk.
17: To bo označalo, da Poljska bo v absolutni
16: To pomeni, da bo Poljska med vodilnimi državami v Evropi, kar zadeva najnižje cene goriva. Evropska centralna banka kot razlog za vnovične visoke cene goriv izpostavlja naraščajoče marže rafinerij in potem so tu v nebo vpijoči dobički naftnih družb. Tuskova vlada je julija načrtovala obdavčitev 60% tako imenovanih presežnih dobičkov družb, kot so British Petroleum, Saudi Aramco, MOL ali Circle K. Predsednik države Karol Nawrocki zakona ni podpisal. Na jezo premijeja ga je poslal v ustavno presojo. Prej smo, zahvaljujoč posebnemu programu, imeli nizke cene, zdaj imamo cene ala Karol Nawrocki. Njemu lahko pripišemo zasluge za dražje gorivo. Poljska torej ne more računati na dodaten proračunski vir. Znižane cene goriv bo kljub temu financirala iz proračuna, ki že zdaj beleži precejšen presežni primankljaj. Koliko časa še? Cena nafte Brent danes znaša $88 na sod.
1: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočje vsako leto privabljata več turistov. Letos so do konca julija v vseh treh zgornje posoških občinah zabeležili več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani. To pa prinaša tudi gnečo ob vodi, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih krajih, taborjenje na črno, nesreče v gorah in na vodi ter številne druge kršitve. Prispevek Mariše Bizjak.
18: Medtem ko turisti opevajo naravo in da je Posočje v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami še vedno raj na zemlji, pa domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilneje usmeriti, jer ne kravanje iz Trente.
19: z omejitvijo število prehodov vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo Velikega Kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
18: Vsak dan se na družbenih omrežjih pojavi kakšen nov posnetek neprimernega ravnanja. Včeraj denimo, kako je eno od podjetij neoprene za raft perekar v javnem koritu. Vsakodnevno pa smo priča posnetkom prometnega zamaška iz Lepene, kjer so znamenita Velika korita Soče. Policija in medobčinska uprava sta letos tam izdali že okoli 700 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Skoraj milijon evrov je bovška občina pred nekaj leti namenila za obnovo ceste in gradnjo kamnitega zidu v Lepeni. Cesta je zdaj še ožja, srečevanje je izjemno težko.
20: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, za en kilometer. Je rešil suro uro lahko potreben in v takem kolapsu minute štejejo.
18: Občinski svetniki so zato zahtevali izredno korespondenčno sejo. Bojana Zorč-Kravanja z liste za Posočje Bovec.
21: Smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa smo občudili, da smo ostali sami.
18: Kako pa vse to, komentira župan občine Bovec Valter Mlekuš.
22: Se bomo po koncu sezone usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
18: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da imajo v načrtu pripravo predloga za spremembo prometnega režima v Lepeni. Poleg tega prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrta obiskovanja velikih korit Soče.
2: Iz Agencije za okolje so sporočili, da je tudi morje v izolskem kopališču Delfin primerno za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več pretirane fekalne obremenitve. Odsvetovanje kopanja na izolski plaži Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako kopalcev ne ogroža več. Preiskovalci točnega vira onesnaženja še vedno ne poznajo. Dopuščajo pa možnost izpusta fekalij iz kakšnega mimoidočega plovila.
1: Pisal nam je poslušalec in nas opozoril, da se ob Trpinčevi ulici v Ljubljani, nedaleč od Fužinskega mostu, v Ljubljanico stekajo neprečiščene kanalizacijske odplake. Gre za nelegalen otok, o katerem so mestne in državne inšpekcijske službe obvestili že pred skoraj desetletjem. Odplake so napeljali iz grozda stavb, v katerih so nekoč imela prostore podjetja, pozneje pa so jih izročili bivanskemu namenu. Več Peter Močnik.
23: Obrnili smo se na mestno občino, kjer so dejali, da je Vuka Snaga že leta 2016 na lokaciji opravila pregled in lastnike pozvala k ureditvi stanja, a zgodilo se ni nič. Tri leta pozneje, torej leta 2019, je Igor Lampič iz ribiške družine Vevče primer prijavil tudi na republiško inšpekcijo, ta pa je zadevo predala mestni inšpekciji.
24: In smo čakali do leta 2023 na odgovor, pa tega odgovora ni bilo. In potem je inšpektor Količič šel na drugo delovno mesto in je odstopil to naslednji inšpektorici.
23: Leta 2025 so ponovno posredovali.
24: Jaz sem prišel v kontakt za to gospo novo inšpektorico, vendar se eno leto pa pol ni zgodilo. Zato sem poklical na mestno občino Ljubljana in prosil za sestanek z županom.
23: Šele potem je steklo, pripoveduje Lampič. Ob včerajšnjem ponovnem ogledu lokacije so pri Voka Snagi ugotovili, da gradnja interne kanalizacije in hišnega črpališča poteka. Po besedah Igorja Lampiča naj bi bila že pri koncu.
24: Danes je kanalizacija narejena, to se pravi, da v mesecu avgustu 2026 ne bi bila ta kanalizacija priklopljena in zadeva rešena.
23: Na Voka Snagi nam sicer tega, da bi bil lahko objekt priklopljen na javno kanalizacijo že prihodnji teden, niso potrdili. Zapisali pa so, da je o zaključku del izvajalec dolžan obvestiti javno podjetje Voka Snaga. Hkrati z izvedbo interne kanalizacije morajo uporabniki ukiniti tudi dosedanje interne greznice. To ni zgolj zgodba o odtoku, ki se ne bi smel zgoditi, temveč tudi o neučinkovitosti inšpekcijskih služb. Od zaznave nepravilnosti do očitno skorajšnjega priklopa mineva 10 let.
1: Potem, ko so zjutraj iz Hrvaške poročali, da se požar pri Omišu umirja, so popoldne sporočili, da se ogenj širi čez hrib proti notranjosti. Zaradi požara je umrl človek, 7 se jih na respiratorjih bojuje za življenje. Medtem se na Pelješcu, kjer je požar prav tako pod nadzorom, evakuirani prebivalci vračajo na domove. Gospodarska dejavnost v drugem letošnjem trimesečju je bila najvišja četrtletna v zadnjih 4 letih. Kot so sporočili iz statističnega urada, je BDP medletno zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim kvartalom pa za 1,8%. Moč reaktorja v Krški jedrski elektrarni bodo povečali na 90%. Odločitev je bila sprejeta zaradi rahle ohladitve ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. V športnih minutah bo v ospredju trojček evropskih prvenstev, in sicer v atletiki, gimnastiki in plavanju. Še vedno odmeva sinočnja ubranitev zlate medalje metalca diska Kristjana Čeha. Z vami bo Igor Tominec, hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Peti tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletike v Birminghamu sta bili na startu obe slovenski štafeti 4x400 metrov. Še vedno pa smo pod vtisom sinočnje ubranitve naslova evropskega prvaka Kristjana Čeha v metu diska.
5: Najboljši slovenski atlet zadnjih let, Kristjan Čeh, je prav v vseh 6 serijah imel najdaljše mete. To je bilo najboljše povprečje 6 metov na največjih tekmovanjih, 70-39. V tretji seriji je dokončno zlomil konkurenco, ko se je disk dotaknil zelenice pri 72 metrih in 51 centimetrih, kar je bilo le 10 centimetrov manj od njegovega državnega rekorda. To je bilo tretje odličje na prav toliko evropskih prvenstvih za izjemnega Ptujčana, ki ima za nadaljevanje kariere 2 velika izziva. Najprej prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Pekingu, še posebno pa čez 2 leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Današnji peti dan sta slovenskega zornega kota odprli obe štafeti na 4x400 metrov. Dekleta so bila 16, medtem ko so bili atleti zaradi napačne menjave diskvalificirani. V večernem delu pa novi 3 slovenski finalni nastopi. Na 400 metrov z ovirami bo tekel Matic Janguček, ki se je v finale prebil s 3. časom. V teku na 10 tisoč metrov pa bosta tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Vse nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202 iz Birminghama. Tomaš Langerholc.
4: Na plavalnem evropskem prvenstvu je Neža Klančar po bolezni, zaradi katere je morala izpustiti 2 preizkušnji, danes nastopila v disciplini, v kateri je pred 2 letoma v Parizu plavala v olimpijskem finalu. Danes popoldne si bo v francoski prestolnici skušala zagotoviti še evropski finale.
6: Čeprav je Viroza v zadnjem tednu pobrala precej moči in oduzela nekaj pomembnih treningov, je Neža Klančar že v kvalifikacijah dokazala, da je kljub temu konkurenčna najboljšim evropskim plavalkam na 50 metrov prosto. S časom 24.70 je 7. mestom zanesljivo napredovala v polfinale.
8: Bil je še najboljši čas sezone, sicer jaz s tem časom definitivno nisem zadovoljna. Če bi se to malo drugače obrnil, bi predvidevam, da lahko že zjutraj malo hitreje plavala. Ampak glede na čase, pa tudi ni bilo treba hitreje plavati, tako da je čisto okej. Okay. Jaz se veselim, da bom lahko popoldne še enkrat plavala in še ena možnost.
6: V polfinalu bo Neža ob 19 in 21 plavala v drugi skupini, ob njej pa bo svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno, Italijanka Sara Curtis. V isti skupini bo tudi najhitrejša v pretekmovanju, Nizozemka Milo van Wijk. Najbolj se je približala olimpijska prvakinja Švedinja Sara Sjestrem, ki bo tudi prva favoritinja za osvojitev evropskega naslova. Iz Pariza, kjer bo danes znanih 6 končnih odločitev, Nina Smole.
4: Pa še gimnastično evropsko prvenstvo, tega gosti Zagreb, ta teden tekmujejo telovatke, prihodnji teden se bodo za odličja pomerili še moški. Slovenska ženska reprezentanca je tekmovanje nepričakovano končala že v včerajšnjih kvalifikacijah, več pa Jure Roman.
9: Visoka pričakovanja, podprta z dosežki iz prvega dela sezone, se včeraj niso uresničila, vse kar se tiče obeh najbolj izkušenih telovatk, Teje Belak, 7-krat je že tekmovala v finalih na evropskih prvenstvih, in Tjaše Kiselev, ki v tej sezoni po daljši odsotnosti zaradi poškodb še ni ujela prave forme. Teja Belak, zmagovalka letošnjega posebnega seštevka tekem za svetovni pokal na preskoku, je v tej sezoni sicer tekmovala zelo konstantno, s ponovitvijo skokov z kakšne izmed spomladanskih tekem, pa bi se zanesljivo tudi v Zagrebu uvrstila med osmerico. Žal nekaj zdravstvenih težav pred prvenstvom, včeraj pa velik korak pri prvem in padec pri drugem skoku ter skupno 22. mesto. Več plusov pri mlajših telovatkah, olimpika Lucija Hribar je znova med najboljših 24 v mnogoboju in ima tako kot Zala Trtnik zagotovljen nastop na svetovnem prvenstvu. Najverjetneje pa je z osebnim rekordom na 4 orodjih to uspelo tudi Viti Prijanović. Med posameznicami sicer dalec spredaj Rusinja Anželina Melnikova, ki se je uvrstila vsa štiri jutrišnja posamična finala. Prihodnji teden bodo v Zagrebu tekmovali še moški.
4: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v četrt finale. V osmini finala je s 3-1 v nizih premagal nemškega reprezentanta Dimitrija Ovčarova. Jutri bo Jorgič za med najboljše štiri igral z Egipčanom Omarjem Asarjem.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Rovaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod. Pokvarjeno vozilo ovira promet proti Jesenicam na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana-Brod in Ljubljana-Šmartno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji proti Ljubljani so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti sta zastoja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoja sta tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam, predor Šentvid občasno zapirajo, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je spet odprt priključek Ivančna Gorica, smer iz Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura bo 16:03.
0: Radio Koper. Primorski radio.
18: Lep pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radia.

Baladero, skladbo z melodi morja in sonca za začetek popoldanskega druženja. Še enkrat lep pozdrav, kmalu gremo na sprehod po Primorski, za tehnično plat bo poskrbel Jadranko Oblak, za glasbene zgodbe Armando Šturman. Pred mikrofonom pa sem Mojca Klarič. Dobrodošli.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in časna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Na vrsti je sprehod po Primorski s kolesom po vsakdanjih opravkih, da podpiramo trajnostni razvoj. O tem bo poročala Sabrina Mulec. Barbara Kampos je zbrala odzive Direkcije za vode in Gea produkta na poziv o takojšnjem prenehanju privatnega črpanja vode iz Rižane. Jutri pa vas povabimo še na tradicionalno rekreativno prireditev za tekače in kolesarje. To bo 25. vzpon na široko. Gremo s siglo.
1: Po Primorski.
0: Poročali smo o pozivu ribičev ribiške družine Kopor o takojšnjem prenehanju oduzemanja vode iz reke Rižane za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Reka Rižana ima v teh dneh nizek vodostaj, voda se segreva, ogrožen je vodni živelj. Ribiči so napovedali, da bodo vsako črpanje poslej prijavili pristojnim organom. Opozorili so tudi, da kmetje ob reki Rižani nimajo vodnih dovoljenj. Z inšpektorata za naravne vire in rudarstvo so nam povedali, da prijave nedovoljenega črpanja vode obravnavajo prednostno ter inšpekcijske nadzore uvedejo v najkrajšem možnem času. Zdaj smo dobili tudi nekaj pojasnil in podatkov o vodnih dovoljenjih za oduzem vode iz Rižane. Več nam pove Barbara Kampos.
2: Za odzem vode iz Rižane za namakanja je izdano le eno vodno dovoljenje tik pod avtocestnim mostom čez Rižano. Dovoljenje odzem do 50 litrov na sekundo so nam pojasnili na Direkciji za vode, ki podeljuje vodna dovoljenja. Gorvodno z vodnim dovoljenjem razpolagata dve ribogojnici in Rižanski vodovod za oskrbo s pitno vodo na izviru Rižane. Direkcija obravnava še tri prošnje za odzem iz površinskih vod, o podelitvi vodnih dovoljenj še ni odločila. Med vlogami za pridobitev tega dokumenta je tudi vloga podjetja Geoprodukt. Kot nam je v pisnem odgovoru med drugim pojasnila direktorica Alma Račmilović-Jesih, so letos ob Rižani poskusno pridelovali lubenice. Na zemljišču, ki ga ima Geoprodukt v najemu, so izvedli omejen poskus uporabe vode iz reke Rižane ob, kot navaja, ustreznem vodostaju. Ni šlo za redno črpanje vode iz reke, je zapisala direktorica, koliko vode so oduzeli, niso zabeležili. Kot še navaja, je bil opravljen tudi inšpekcijski nadzor, v katerem pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi ogrožale vodostaj Rižane. Na Direkciji za vode so nam pojasnili, da je oduzem vode dovoljen izključno v obsegu in pod pogoji iz vodnega dovoljenja. Oduzem v reki Rižani ni dovoljen pri pretokih, ki so nižji od ekološko sprejemljivih. Taki pa so prav v času suše in največjih potreb po namakanju. Zato neposredno črpanje iz struge, pritokov in mlinščice Rižane v sušnih obdobjih ni dovoljeno, so še zapisali na Direkciji za vode.

0: V regijskem centru mobilnosti Zeleni Kras si želijo, da bi se ljudje po svojih vsakdanjih opravkih večkrat odpravili na trajnostni način. Zato so pripravili tri sproščene kolesarske izlete po Postojni in okolici. Eden je že za njimi, 21. avgusta pripravljajo drugega, zadnji pa bo na sporedu 11. septembra. Več nam pove Sabrina Mulec.
1: Izleti so kratki in nezahtevni in pravzaprav niso namenjeni rekreaciji ali športu, pojasnjuje Natalija Vrhunc. Niz dogodkov
2: smo poimenovali po vsakodnevnih opravkih, po katerih se zaradi pač slabih navad ponavadi odpeljemo z avtomobilom, čeprav so to razdalje krajše od kilometra ali pa krajše od 2 kilometrov. Te dogodki pa so namenjeni temu, da se usedemo na kolo, se zapeljemo po mestu, ga pravzaprav na ta način tudi bolj intimno spoznamo, ker se premikamo bolj počasi, lahko pogledamo kakšne hiše, ljudi, ki so na ulici, kako ulica živi, utripa in se tudi pripeljemo do nekega cilja.
1: Vsak dogodek ima cilj, ki bi lahko bil popolnoma realen. Enega so že odkolesarili, pripravljajo pa še dva.
2: Drugo kolesarjenje ima namen, da gremo na kavo, obiščemo novo kavarno v Postojni, ki nam jo bodo malo predstavili in seveda tudi postregli z nekimi malo bolj nestandardnimi kavnimi napitki. In tretje je kolesarjenje po lokacijah defibrilatorjev in na eni od lokacij bo tudi kratka ponazoritev, kako se to uporablja oziroma kako lahko pristopimo k temu, če se bomo kdaj znašli v takih situacijah in nekaj besed pač o pomenu gibanja za strani enega zdravstvenega delavca.
1: Udeleženci se bodo obakrat zbrali pred Centrom trajnostne mobilnosti v Postojni ob 17.45, s seboj pa morajo obvezno prinesti čelado.

0: upam, da si posnelka boš se bova zaigrala.
1: Po primorski.
2: Vzpon na široko je rekreativna prireditev v Posočju za tekače in cestne kolesarje, ki poteka vsako leto 15. avgusta. Start za kolesarje je na postaji pri mostu na Soči na nadmorski višini 170 metrov, cilj pa na turistični kmetiji Široko na 753 metrih nadmorske višine. Cestni kolesarji se pomerijo na 26 km dolgi razgibani trasi s 1000 metri vzpona. Gorski tek Gordol poteka na 12-kilometrski krožni trasi s 600 metri višinske razlike po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom. Start je pri turistični kmetiji Široko, kjer je tudi cilj vseh disciplin. Svoje tekaško tekmovanje imajo tudi osnovnošolci na 750 metrov dolgem vzponu in predšolski otroci na 250 metrov dolgi položnejši trasi. Komur ni do tekmovanja, se lahko udeleži pohoda od starta kolesarske dirke do cilja. V 4,5 km se dvignejo za 580 metrov. Prijava na ta pohod oziroma prevzem številk je mogoč jutri od 7.30. naprej. Trase so speljane v slikoviti pokrajini z dih jemajočimi razgledi, od drugih podobnih športnih prireditev pa se razlikuje tudi po odlični kulinarični ponudbi v cilju, ki jo spremlja zabavni program. Letos v cilju na razgledni točki pri turistični kmetiji Široko pričakujejo podobno udeležbo kot lani, ko je bilo prek 400 aktivnih udeležencev. To je bil pregled dogajanja na Primorskem ob 17. pa vas povabimo na jutrišnji koncert na Tinjan.

Na valovih Radia Koper je čas za kulturo. Četrti v nizu petih koncertov ob sončnem vzhodu bo jutri, na praznično jutro Velikega Šmarna, ob 5.30 zazvenel na Tinjanu, kraju, ki je lansko poletje prvi sprejel ta nenavadni dogodek. Takrat je svojo energijo tako navdušil, da so se sodelavci Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper ter Radia Koper zavezali, da ga bodo vsako leto znova pripravili ter mu pomagali prerasti v tradicijo. Jutri bo dan prebujal Marko Hatlak. Prispevek Simone Molič.

0: bi rekel, da ne izbiram glasbo, ampak kar glasba izbira mene.
1: Marko Hatlak je harmonikar in je skladatelj, glasbenik izjemne širine in prehajanja med različnimi glasbenimi zvrstmi, od baročnih do sodobnih partitur klasične glasbe, prek džeza do glasb sveta z močnim poudarkom na tangu. Povabilo na izvedbo solističnega koncerta ob sončnem vzhodu ga je prijetno vznemirilo, pravi sam.

0: ta koncert, ki bo edinstven, ki še nikoli nisem na ta način imel koncerta, kjer bo praktično iz noči bomo šli v dan in tudi vidno bolj me očara narava in okolje, recimo naša zemljica pa naše vesolje in te stvari. In ko so stvari povezane s soncem, to se mi zdi nekaj tako organskega, nekaj tako normalnega, ampak pozabljamo na te stvari, enako da smo del tega veličastnega, čudežnega okolja.
1: Morda bomo ob jutrišnjem sončnem vzhodu na Tinjanu ali v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars ali v video prenosu na spletni strani in Facebooku za trenutek začutili, da smo vsi del istega velikega čudeža.

0: In ne bo dan, in ne bo noč. Se vidimo zgodaj zjutraj na Tinjanu.
1: Do nadaljnega ne bomo rabili sebe razumeti. Enostaven svet, lepote vse.

Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, na Primorskem okoli 18. Jutri bo vreme jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki peljejo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, to je v smeri proti Ljubljani. Žival na cestišču na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani ovira promet pred razcepom Kozarje. Vozite previdno in po predpisih.

0: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, bratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
3: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: e te. Ed una da impazzire io e te.
1: Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. 10-kilometrska ognjena fronta v Omišu, smrtne žrtve poškodovanih več 10 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Ljudje v paniki skakali v morje. Raziskovalci rišijo podroben zemljevid dogajanja na dnu slovenskega morja. Od ugotovitev bo odvisno prihodnje urejanje priobalnega pasu. Po poteh do marijinih svetišč, ki že stoletja privabljajo romarje. Na Primorskem je enemu najpomembnejših likov krščanske vere posvečenih 70 cerkva. Podrobnosti ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.
1: Hvala lepa, Armando, in zdaj je ura točno 18. Še eno skladbo bomo zavrteli, na to pa bomo slišali jutranjo anketo.

0: Ob petkih v jutranjem programu ponudimo v poslušanje anketo. Če ste jo prespali ali preslišali, jo lahko poiščete na naši spletni strani ali pa ji prisluhnete zdaj. Larisa Dugar je poizvedovala pri mladih, srednješolcih in študentih, zakaj se odločijo za poletno študentsko delo, kaj jih žene, koliko so plačani in kakšne izkušnje imajo mladi s sezonskimi zaposlitvami.
1: Zakaj si se odločila za opravljanje študentskega dela?
2: Za študentsko delo sem se odločila, zato ker v teh letih je fajn pridobivati izkušnje na različnih področjih in zato ker denar nikoli ne škodi v bistvu.
3: Želela sem dobiti čim več izkušenj v različnih delih, da bom vedela, kaj je v prihodnosti služba, ki jo zares želim in da dobim še kaj denarja zraven.
4: Ja ne vem, pač je poletje, ne, ni dost za delati in pole pač sem se odločila malo, pač da itak da tudi prišparam kisodu, ne, da ni mame in tato treba vse plačavati, mi je bilo pač itak, da grem malo nekaj narediti. Ne.
5: Najbolj zaradi tega, ker sem potrebovala denar, pa da bi šparala, da mi staršem ni treba plačevati za vse, pa tudi, ker zdaj med poletjem, ne vem, nimam toliko za delati, pa grem raši služiti. No.
6: Ja, predvsem sem v bistvu potreboval neko za finančno zagotovilo, predvsem se je šlo pač, da sem rabil nekaj čez poletje zaslužiti, predvsem pač zaradi sploh najema stanovanja med študijem, pa tudi za neke sprotne življenjske stroške, pa morda pač tudi za kakšno potovanje.
1: Kako pa si zadovoljna s plačilom? Ali se delodajalec drži minimalne urne postavke?
2: Plačilo je bilo sicer minimalno, ampak je bilo zadostno število ur, da se je pole nabralo kar nekaj in v bistvu sem zadovoljna, zato ker tudi delo ni bilo prenaporno in so šle te ure tako hitro mimo. Kdaj pa kdaj je bilo, da so mi dodali ne vem kak dodatek ali tako, ma ni bilo, pač so se držali tisto, kar so rekli.
3: Drži se minimalne urne postavke, sicer s plačilom sem zadovoljna, ampak glede na to, koliko naredim čez delo, se mi zdi, da bi lahko dobila malo več.
4: Meni je bilo moje plačilo dobro, ne, sem delala na eni firmi in sem dobila 10 evrov na uro, torej za 10 dni sem dobila 800 evrov in je bilo zelo dobro.
5: Ja, pri meni se delodajalec drži, pa tudi meni je prav v redu ta plača, tako da ja.
6: Kar se tiče urne postavke, ja, je bilo tudi pač vse čisto, tudi pač ni bilo nekih težav z neplačili ali karkoli takega.
1: Kaj pa si boš privoščila z zasluženim denarjem?
2: V bistvu denar, en del sem že porabila za potovanje, za naprej bom pa za tudi študij, da si ga plačujem in še za nadaljna potovanja.
3: Izpit za avto in mogoče kakšno potovanje, kaj tazga?
4: Ne vem, da grem nekak izlet s prijateljcami in pa itak, da čez leto lahko pač med malco vzamem kako kafene ali ki tazga, da si lahko prevoščem med šolskim letom. Yeah.
5: Najverjetneje bom zdaj šparala za avto ali pa kakšno potovanje.
6: Takrat, no, kot povedano, je šlo v bistvu večino denarja za te sprotne življenjske stroške, pa za najem študentskega sobe v študentskem domu. Tako da je šlo ja, praktično za zelo tako instrumentalno rabo denarja. No.
1: Imaš morda kakšno slabo izkušnje s študentskim delom, mogoče tudi v preteklosti?
2: Ma zaenkrat ne, se pa izogibam iti pač v gostinstvo, zato ker tam vem, da bom, vem, da nisem narejena za to delo in vem, da tam bi pa imela lahko kako slabo izkušnjo, ne vem, stranke in tako.
3: Imam izkušnjo, da sem bila pri delodajalcu, bila sva zmenjena, da delam NT, in me potem plača in plačila nisem nikoli dobila.
4: Mislim, imam, ja, itak, da na vsakem delovnem mestu znajo biti ljudje, ki niso jih najbolj prijetni, ampak če ne, je bilo vse večinoma v redu.
5: Ja, mogoče to, da delodajalec, no z mojim delodajalcem se nisa v prejšnji službi ravno razumela, pa tudi, ko nisem bila še polnoletna, sem mogla alkohol točiti, pa z denarjem opravljati.
6: No, do sedaj ne, mogoče ja, pač z različnimi ljudmi moraš malo različne interakcije med se jim malo prilagoditi, ampak nasplošno, da bi imel zdaj prav kakšne večje težave v smislu nekega mobinga ali pa neplačevanja ali pa da bi mi kdo kaj ostal dolžen.

Zaradi vozila, ki je obtičalo, je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani.

Na območju Zadra divjata požara, ogenj je zajel oljčne nasade in borov gozd. V zadarskem mestnem naselju Bili Brik, tik ob obvoznici, pa je popoldan izbruhnil še en požar. Sicer pa se borijo z ognjenimi zublji, med drugim tudi na polotoku Pelješac in še vedno na območju Omiša. Tam je po navedbah policije umrla ženska.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 7 minut. Zvečer sledi pestra ponudba glasbe od latinskoameriških do rock in punk ter blues komadov. O polnoči nočni program našega radija, Radija Koper, jutri o 17:30 pa še neposreden prenos koncerta ob sončnem vzhodu Stinjana. Popoldanska ekipa vam tudi v nadaljevanju želi dober sprejem programa Primorskega radija, prijeten večer in mirno noč. Lepo tretje življenjsko obdobje, polno zdravja in zadovoljstva pa želimo našemu skorajšnjemu upokojencu, ki je nocoj zadnji dan za mešalno mizo. Jadranko, najlepša hvala za vse. In vse dobro na tvojih skritih poteh s kolesom, s čovnom, pa na plesnih stezah ter na javnih nastopih s harmoniko in kitaro. Naj bo srečno in zdravo.

0: je 18:30.
1: Dobar dan. Dalmacija je v primežu ognjenih zubljev. Najhuje je v Omišu, kjer je ogenj zahteval smrtno žrtev, 8 ljudi pa se v bolnišnici bori za življenje. Na območju je znova zagorelo. Gasilci, ki posredujejo na več lokacijah, pa se bojijo predvsem nepredvidljivega vetra. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je ob obisku Omiša poudaril, da živimo v zahtevnih časih.
2: Ovo je ljeto koje ruši sve rekorde po
1: visini. To je poletje, ki po višini temperatur podira vse rekorde. Veliko rastlinja je izsušenega in marsikaj je odvisno od gibanja vetrov, je dejal. Ob tem je dodal, da vlada ni še nikoli namenila toliko sredstev gasilcem in civilni zaščiti. V oddaji tudi.
3: Slovenija ob 5-odstotni rasti gospodarstva v drugem četrtletju najvišje izmed držav z evrom. Obratovanje jedrske elektrarne Krško naj bi se še nocoj dvignilo na 90%. Učitelji na Celovški slovenski gimnaziji opozarjajo na težave ob dolgotrajnem iskanju vodstva. Konec tedna sončen in vroč.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Požar na območju Omiša je po dramatičnem širjenju po noči po večini pod nadzorom, vendar boj z ognjem še ni končan. Na pogorišču so našli eno truplo. Življenjsko ogroženih je še 8 ljudi v bolnišnici. Zaradi požara so evakuirali približno 1200 ljudi. Hrvaški gasilci se danes spopadajo s še več drugimi žarišči, predvsem na Pelješcu. Zagorelo je tudi pri Zadru. Več Klara Drašković.
4: Ogenj je sinoči iz Lokve Rogoznice v nekaj urah dosegel Omiš in se približal samemu mestnemu središču. Pogorelo je približno 900 hektarov, za njim so ostale poškodovane in uničene hiše, lokali in avtomobili. Ljudje so pred plameni bežali z avtomobili in čovni, nekateri tudi v morje.
5: Požar je toliko bio jak, da so ljudi ostavljali čak svoja vozila.
4: Poveljnik omiških prostovoljskih gasilskih enot Višeslav Pešič je povedal, da so ljudje med begom vozila puščali kar na območju požara, zaradi česar se gasilci ponekod sploh niso mogli prebiti. Dodal je, da se zdaj plameni znova pojavljajo v ostrejših vrtovih in mestih, ki niso povsem pogorela. V omiškem zaledju se je čez dan intenzivnost gorenja sicer zmanjšala, a ekipe ob pomoči letal še vedno zatirajo posamezne izbruhe. Na severnih pobočjih omiške Dinare se je ogenj ponovno nevarno razširil, vendar poveljstva na terenu zagotavljajo, da razmere ostajajo pod nadzorom in neposredne grožnje ni.
6: Činjenica je, da je uistinu jedan od katastrofalnih požara.
4: Gre za enega najbolj katastrofalnih požarov, kar jih je doživela Splitsko-dalmatinska županija, je dejal župan Blaženko Boban in poudaril, da je ta požar po obsegu sicer nekoliko manjši od požara leta 2017, povzročil pa je več škode. Dokončna ocena bo sicer mogoča šele po ogledu pogorišča. 4 kanaderje in del okrepitev so preusmerili na Pelješac, kjer se je ogenj širil proti Potomju ter ogrožal hiše in vinorodno območje. Zgorela je tudi cerkev na krajevnem pokopališču. Gori še pri Zadru in Kninu, dopoldne pa je zagorelo tudi pri Trogirju. Na Braču pri gašenju medtem pomagajo tudi 4 slovenski gasilci. Požari se širijo tudi drugod po Evropi, med drugim v Grčiji in Španiji. Podnebna služba Evropske unije Copernicus za prihodnje dni opozarja na skrajno ogroženost v več delih celine. Imena krajev se tako spreminjajo, prizori pa so po vsej Evropi vse bolj podobni.
1: Francoski ustavni svet, najvišji ustavni organ v državi, je potrdil zakon, ki odraslim, ki trpijo zaradi neozdravljive bolezni, podeljuje pravico do pomoči pri umiranju.
3: Svet je ugotovil, da je treba nekatere določbe pojasniti, med drugim tako imenovano klauzulo o ugovoru vesti, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da zavrnejo sodelovanje pri postopku. Ustavni svet je ob tem razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal francoski predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti.
1: Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5-odstotno okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8-odstotno glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo trimesečno rast v zadnjih 4 letih. Urška Subotič-Rep.
7: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
8: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
7: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
9: Potrošnja gospodinjstev, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
7: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
9: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečala investicije v stroje in opremo, ker bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
7: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
8: Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1 do 2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos.
7: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
3: Zaradi ugodnejših vremenskih razmer bodo postopno povečali moč jedrske elektrarne Krško. Rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save so omogočile, da bodo predvidoma danes zvečer začeli postopno povečevati moč reaktorja z trenutnih 80% najprej na 90. Vlada je zaradi vročine in suše v sredo podaljšala razglasitev nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo ter izdala elektrarni navodilo naj obratuje vsaj z minimalno močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje.
0: Radijski dnevnik.
1: Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo že dlje časa težave z iskanjem novega vodstva. 30 učiteljev in učiteljic je zdaj v odprtem pismu opozorilo na pomankanje komunikacije in transparentnosti, pismo je podprlo tudi Združenje staršev. Bojijo pa se še, da bi v prihodnje ustanovili šolski center. Petra Kozgnamuš.
10: Vodenje šole ni zgolj administrativna funkcija, temveč ključni steber za njen dolgoročni razvoj. V odprtem pismu opozarjajo profesori in profesorice Slovenske gimnazije v Celovcu o podpori Združenja staršev. Slovenska gimnazija je namreč edina šola v Avstriji, kjer je učni jezik slovenščina, je povedala dosedanja ravnateljica Magdalena Kulnik.
11: Je res razlika, a imaš ti zdaj 2-3 ure na teden, ali imaš res celoten pouk v slovenskem jeziku, tak da se res tu naučijo slovenščine.
10: Zakaj ni zanimanja za vodenje slovenske gimnazije v Celovcu, ni povsem jasno. Nekateri menijo, da je do tega prišlo, ker ni bilo kandidatov z opravljenim ravnateljskim izpitom, drugi pa opozarjajo, da ravnateljsko mesto zahteva vedno več odgovornosti in administrativnega dela. S 1. avgustom je to mesto za prihodnje šolsko leto prevzel profesor glasbe Stanko Polcer, medtem bodo objavili ponovni razpis oziroma, kot je pojasnila vodja oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške Sabine Sandrizer.
12: Ne morem si prav obrazložiti, zakaj tu ni bilo večjega interesa. Morda smo dejansko premalo nagovorili tudi mlajše kolegice, kolege, da bi jih motivirali za tako vodilno mesto. Tu bo treba dejansko zdaj nagovoriti tudi druge osebe.
10: Koroške Slovence pa ob tem razburjajo tudi napovedi o ustanavljanju šolskega centra. Skupnemu ravnateljstvu z Vojzično trgovsko akademijo nasprotujejo.
1: Drevi se začenja že 27. festival Letni oder Ruše. Današnje in jutrišnje dogajanje bo v znamenju 24. Kantfesta, osrednjega slovenskega kantavtorskega festivala. Prihodnje dni pa bo dogajanje o pestrem spremljevalnem programu zaživelo tudi na osrednjem prizorišču v letnem gledališču pod Goroj. Aljaš Menjal.
13: Edinstveno prizorišče, amfiteater med smrekami, tik ob znožju Pohorja, so domačini zgradili leta 1931, zdaj naj bi končno dočakalo tudi prepotrebno, že več let načrtovano obnovo in nadgradnjo, Ruška županja Urška Repolusk.
14: Gre za pravzaprav kamnit amfiteater, kjer je bilo potrebno vključiti tako Zavod za varstvo kulturne dediščine, potem arhitekte, ki se ukvarjajo z, bom rekla, takšnimi občutljivimi objekti. in mi smo pripeljali torej projekt v smislu dokumentacije tako daleč, da je zdaj pravzaprav v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Obljubljeno imamo, da bo to izdano še v tem mesecu.
13: Na tem glavnem prizorišču bo tudi letos bogat program, napoveduje predstavnica glavnega organizatorja, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
15: Višek našega dogajanja, koncert Plavega orkestra, ki so v Rušah prvič, v petek 21. avgusta. Za njimi še Bigfoot Mama, prav tako prvič v Rušah.
13: V sklopu festivala se bo zvrstila tudi kopica brezplačnih dogodkov, tudi za najmlajše. Kaja Lukač, Športni park Ruše.
16: Za otroke pripravljamo od pravljice, predstav in ustvarjalnih delavnic. Vsi dogodki za otroke so brezplačni, s tem omogočamo, da lahko vsi otroci dobijo kvalitetno vsebino.
13: Pestro koncertno dogajanje bo na trgu pred občino, v sklopu festivala pa poteka še likovna kolonija. Festival Letni oder Ruše bo trajal do 23. avgusta.
1: Sledi šport, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v Malmeju, plavalka Niža Klančar v polfinale evropskega prvenstva v plavanju. Na prvenstvu stare celine v atletiki pa nas drevi čakajo še trije slovenski finalni nastopi. Več v prihodnjih minutah s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
17: 3 evropska prvenstva v teh dneh, najprej na 27. v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham. 5. dan sta v dopoldanskem programu nastopili obe slovenski štafeti na 4x400 metrov. Medtem, ko so bile atletinje zadnje 16., so bili atleti zaradi nepravilne predaje diskvalificirani. V večernem programu še 3 slovenski finalni nastopi. V teku na 10 000 metrov bosta tekmovali Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan, ki pred tekom pravi.
18: Napadala bom res kar lahko iztisnem v danih razmerah iz sebe, tako da potem pa ja, zgodi se pa lahko marsikaj.
17: Pred finalom na 400 metrov z ovirami je zelo optimističen Matic Jan Guček.
19: Grem na medaljo, to sem povedal tudi v ciljih za to evropsko prvenstvo, zdaj pa če se to uresniči, bomo videli.
17: Slovenske nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V pariškem plavalnem centru so se začeli polfinalni in finalni boji 5. tekmovalnega dne evropskega prvenstva v plavanju. Neža Klančar je poskrbela za drugi slovenski polfinale na prvenstvu. 7. časom pred tekmovanja na 50 metrov prosto pa je kljub bolezni v začetku tedna dokazala, da je povsem blizu najboljšim evropskim plavalkam v tej disciplini.
20: Nočem nič reči, kaj se bo zgodilo popoldne, ker ne vem, kaj se bo. Jaz sem dala vse od sebe, ampak ja, če pač ne bom napredvala naprej, ne bom zadovoljna, ampak po eni strani pa vem, zakaj je tako.
17: Neža Klančar bo po finalu plavala čez približno pol ure v drugi skupini, skupaj z najhitrejšo iz predtekmovanja Nizozemko Milou van Wijk. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jurgič uvrstil v četrtfinale, potem ko je s 3-1 v nizih premagal Dimitrija Ovčarova. Več Mojca Breskvar.
21: Darko Jurgič je proti Dimitriju Ovčarovu zanesljivo dobil uvodni in tretji niz na 7-6. V obeh je bilo izenačeno do 5. točke, potem pa je slovenski namiznoteniški igralec naredil razliko v svojo korist in osvojil niz. V drugem je bil potek igre podoben, le da se je niz razpletel v korist Ovčarova, ki je hitro vzel minuto odmora in potem do konca niza izgubil le še 2 točki. V četrtem nizu je Nemec povedal s kar 6-0, a se Darko Jurgič ni predal, z odličnim začetnim udar in natančnim vračanjem žogice je izenačil na 9, potem pa izkoristil drugo zaključno žogico za zmago, niz pa dobil na razliko z 12-10.
22: V zadnjem nizu, ko sem imel zaostanek 6-0, sem nekako še vedno ustrajal, vedel sem, da bo zgrešil, glede na to, da 6-0 je odigral vrhunsko, 6-0, lahko bi šlo vse v mojo korist, na koncu šlo v njegovo, je igralec, ki vedno najde rešitve, vedno je težko, ampak ja, mislim, da sem bil boljši, bolj taktičen danes in res sem vesel.
21: Za preboj v polfinale najmočnejšega turnirja svetovne serije se bo Darko Jurgič jutri pomeril z Egipčanom Omarjem Asarjem.
17: Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Prvo naslednje prvenstvo stare celine bodo sicer leta 2028 gostile Švica, Portugalska in Španija. Še prej januarja prihodnje leto bo svetovno prvenstvo že 8. v Nemčiji.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Verlan. Ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo zjutraj ponehala, jutri jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35, v nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, na Dolenjski avtocesti je odprt priključek Ivančna Gorica od Ljubljane proti Obrežju, na Štajerski avtocesti sta zaprta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18:46.
2: Radio Koper.
0: Primorski radio.

Prijeten petkov večer želim Gregor Maver, ki ga bomo na Radio Koper obarvali predvsem z glasbo. Začnemo čez nekaj minut z Rončelom na obali. Ob 21. nam Boris Bradač v poslušanje ponudi glasbeni izbor, ki ga je razpotegnil od Tejstov pa vse do pionirskih časov Rhythm and Bluesa. V nocoj bom bluzil zate, ob 22. pa bomo slišali tudi legendarnega ameriškega blues glasbenika Johna Lee Hookerja s klasiko I'm in the mood. Veseli bomo vaše družbe.

Ja, s temi afriškimi ritmi vas pozdravlja Brane Rončel na začetku našega nocojšnjega srečanja iz studija Radia Koper. V petek 14. avgusta afriške temperature prihajajo v vaša ušesa skozi izjemne glasbenike, ki jih bomo srečali v nocojšnji oddaji. In prvi, ki je zaznamoval tole afriško zgodbo, je bil velikan King Sunny Ade. Pevec, avtor mnogih skladb, multiinstrumentalist iz Nigerije, prihaja 77 šteje in nikoli ga ni bilo na kakšnem slovenskem koncertnem odru. Sicer pa je tudi King Sunny Ade med tistimi, ki že kar nekaj let ne nastopajo razen na kakšni lokalni sceni. In King Sunny Ade je brez dvoma eden najpomembnejših v afriški glasbi v zadnjih desetletjih, ki so promovirali afriško kulturo skozi glasbo na mnogih kontinentih tega sveta. King Sunny Ade je v družbi, na primer, velike pevke Miriam Makeba in velikana, ki mu je ime Fela Anikolapo Kuti, tudi omenjena sta veliko naredila za promocijo glasbe, seveda ob Nelsonu Mandeli, ki ga vsi zelo dobro poznate. In tale afriški utrip bo z nami čez celotno vsebino nocojšnje oddaje, ki bo nadaljeval tudi King Sunny Ade. King Sunny Ade bo zdaj pred nami za posnetkom, ki ga recimo vsako leto lahko slišite v afriškem paketu tej ponudbi oddaje, in to je skladba povzeta iz koncerta v znamenitem okolju Hollywood Palace v Kaliforniji. Live at the Hollywood Palace je naslov albuma Kinga Sunny Adeja iz leta 1994. In tale skladba, ki jo izpostavljam, ima naslov Ja von mir.

Brončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Thank you. My Joe, my Connie, too. My Joe, my Connie, too.

Bajo, yeah, yeah. Bakon, tutu.

Tole so bili posnetki, ki jih je uživo naredil veliki afriški zvezdnik, eden najkreativnejših iz tega kontinenta, King Sunny Ade. Na dveh albumih, začeli smo z Juju Music in potem še Life at the Hollywood Palace. Čisto na začetku nocošnje oddaje je bila studijska različica, to je bil njegov hit z naslovom Yafun Mi. Tale drugi koncertni splet pa smo začeli z isto skladbo, ki je bila raztegnjena tam na 13 minut, tako da ste lahko slišali posamične parte, ki dajejo čar tej afriški ponudbi v množici glasbenikov, ki so bili na odru v ansamblu Kinga Sunnyja Adeja. Leta 1994 je bilo tole. Zdaj pa bomo šli še vedno ostajamo v Afriki, čeprav je Celia Cruz kraljica salse, ampak seveda govorimo o ritmih, ki so prišli iz afriškega kontinenta. In tale Celia Cruz z svojo salso, kakorkoli bi že to imenovali, je dejansko ena najpomembnejših v zgodovini glasbe. Prinesla je na različne konce kontinenta svoje ritme, svoj vokal, svojo energijo, svojo kreativnost. In Celia Cruz je dejansko z množico albumov redno prisotna v teh poletnih srečanjih iz studija Radia Koper. Tokrat bo šla v vaša ušesa zgodba, ki ima naslov Azúcar Negra. Celia Cruz, leta 1992. Azúcar Negra je črni sladkor in to je njen studijski album, ki je bil nominiran za nagrado Grammy kot najboljši tropski latino album v vokalnem in instrumentalnem krogu. In naprimer v Chicago Tribune so v recenziji tega albuma napisali takole, da je ta album resnično sladko in umetniško uravnotežen album z mešanico mnogih svetov. Pameten mednarodni pan-latino slog, ki črpa iz klasične salse in novega latino-popa. V Los Angeles Times pa je zapisal, čeprav predstavlja sin dobro znani slog, pušča prostor za bolj pop usmerjeno prisotnost. Prva skladba ima naslov Cruz de Navajas.

Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

albuma z naslovom Črni sladkor. Azúcar Negra, Celia Cruz, kraljica salse. Leta 1992 na odličnem studijskem albumu, ki sodi med najboljše, ker jih je velika pevka predstavila javnosti v svoji izjemni karieri. Celia Cruz je bila pri nas leta 2000 samkrat in sicer z orkestrom, ki ga je vodil José Alberto Canario. In v istem letu je bil na odru Plečnikovih križank tudi brazilski superzvezdnik Jorge Benjor. To je bil 48. festival v Ljubljani. Čisto na koncu pa bomo naredili en preskok. Šli smo najprej v Nigerijo, kjer je doma King Sunny Ade, potem Celia Cruz, ki prihaja iz kubanskega okolja in zdaj se vračamo nazaj v afriško okolje, kjer je, odkoder prihaja velikan z imenom Ricardo Lembo. Ricardo je sicer se preselil v Kalifornijo in tam ustvarja, čeprav kakšnega albuma ni izdal že kar nekaj let, ampak v Kaliforniji se je nekako znašel svojo familijo in nekako nadaljuje z tradicijo mešanice afriškega sukuja, kizombe, sambe, kubanske salse in tako zelo pester izbor ritmov prinaša Ricardo Lembo, ki se je rodil v Demokratični republiki Kongo. Živel je v Kinshasi in njegova družina je angolskega porekla in v svoji zgodbi je Ricardo Lembo zelo dobro mešal zahodnoafriške ritme z ritmi salse, kubanske glasbe in vse, kar sodi še v tem latino okolju. Ay Valeria je njegov album iz leta 2003 in Ricardo Lembo bo predstavil nekaj skladb, ki smo jih slišali tudi na njegovem edinem koncertu v Sloveniji. To je bilo leta 2000 v televizijski oddaji Iza odra in v ta istem letu so bili v studiu ena nacionalne televizije Mike Stern, Victor Bailey, Hiram Bullock, Jack DeJohnette, Bobby Watson, Dino Saluzzi, Mino Sinelo, ki smo ga slišali pred nedavnim v križankah ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa in za novoletni žur je bil še Ricardo Lembo in njegov band Machina Loka. Zdaj bomo slišali enega mojih najljubših koščkov ustvarjanja Ricarda Lemva. To je veliko, veliko krat predvajana skladba. To je bil tudi hit včasih na valu 202. Naslov skladbe je Jembe.

Brončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Takole se je steklo naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper v petek 14. augusta. Čisto na koncu je bil z nami pevec Ricardo Lembo za sedbo Machina Loca na albumu Ai Valeria iz leta 2003. Torej, nekako takole se je sklenil lok, ki se je začel na začetku z King Sanjem Adejem iz Nigerije, potem je bila Celia Cruz, smo šli tako v kubanske kroge in ob koncu smo zlili kubanske in afriške zgodbe z albumom Ai Valeria Ricarda Lemba. To je vse za nocoj, Brane bo z vami spet ob koncu vikenda v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija in čez teden dni ob istem času iz studija Radia Koper. Nasvidenje.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Bradačeve police. Je v redu?
1: Ja, okej. Okay.

beauty I've always missed.

I'm gazing

Thank you.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibal. Številni požari, ki so divjali po Dalmaciji, so po navedbah gasilcev pod nadzorom. Tudi na obsežnem požarišču na območju Omiša naj ne bi več bilo odprtega ognja. Včeraj so tam našli truplo, 8 poškodovanih je v kritičnem stanju. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o 2 ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. 2 sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Nadaljuje se iskanje preživelih po uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel Kolumbijo. V njem je umrlo najmanj 287 ljudi, poškodovanih je bilo 4000. Pogrešanih je še približno 400 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih tudi več 10000 domov. Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5% okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8% glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo 3-mesečno rast v zadnjih 4 letih. Zaradi ugodnejših vremenskih razmer postopno povečujejo moč jedrske elektrarne Krško. To omogočajo rahla ohladitev ozračja, predvsem po noči in nižje temperature Save. Najprej so moč reaktorja povečali z 80 na 90%. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: 5. dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, 3 slovenski finalni nastopi in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimše ga je osvojila v teku na 10 tisoč metrov in bila nad njim navdušena. Precej manj pa Maticijan Guček na 400 metrov z ovirami, saj je računal, da bi se lahko umešal v boj za kolajne. Še izid Klare Lukan, ki je bila na 10 kilometrov 13. Za svoje drugo zlato osvojila ga je tudi na polkrajši razdalje slavila Italijanka Nadia Batocletti. Na 400 metrov z ovirami je zlato kolajno osvojil trikratni svetovni prvak in svetovni rekorder Norvežan Karsten Warholm. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za prvi slovenski finale poskrbela Neža Klančar, ki je na 50 metrov prosto najboljšo osmerico ujela s časom 24.69. Finale bo drevi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila s 3-0. Pred odhodom na evropsko prvenstvo se bosta reprezentanci pomirili še enkrat. V derbiju druge nogometne lige med glavnima kandidatoma za napredovanje Sežanskim Taborom in Triglavom zmaga z 1-0 za Kraševce. Osrednja tekma 5. kroga prvenstva prvoligašov pa bo drevi v Stožicah, kjer bo pri predzadnji Olimpiji gostoval vodilni Maribor.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v nočnem programu Radia Koper. Pred nami so ure, ki imajo posebno radijsko težo, noč je namreč čas, ko morda poslušamo drugače, bolj zbrano, bolj osebno, predvsem pa brez naglice, ki pogosto zaznamuje dnevni utrip. In zato bomo nocojšnji program namenili zgodbam in jih povezali z glasbo, ljudmi, pokrajino in tudi razmislekom o času, v katerem živimo. Osrednja nit noči bo Javorca. Prejšnjo soboto smo skupaj z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili tretji koncert iz niza koncertov ob sončnem vzhodu. Na Jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha je nastal koncert Javorca Zora miru. Javorca nosi več kot 110 let simbolnega pomena, nastala je v času vojne, danes pa nas v drugačnih okoliščinah znova opominja, kako krhek je mir. V času, ko po svetu nastajajo nova vojna žarišča in ko so besede pogosto glasnejše od poslušanja, se zdi pomembno, da obstajajo tudi prostori, kjer se človek lahko za trenutek ustavi in prisluhne. V prvi uri bomo podoživeli utrinke z koncerta in pogovore, ki jih je zabeležila naša terenska ekipa. Druga ura pa nas bo popeljala nekoliko bliže vsakdanjemu življenju. Predstavili bomo podjetniško idejo mladih primorskih ustvarjalk, ki razmišljajo o trajnostnih rešitvah. Nato pa se bomo ustavili v sečoveljskih solinah, kjer morje, sonce, veter še vedno narekujejo ritem dela in letnih časov. No, tretja in četrta ura pa bosta v celoti posvečeni koncertu na Javorci. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Slišali boste celoten prenos koncerta, tako kot je zazvenel, ob rojstvu novega dne nad Tolminom. V tej noči torej ne obljubljamo velikih senzacij, bolj bo namenjena poslušanju. Hvala, ker ste z nami, ostanite na naših valovih še naprej. To noč pa bova z vami glasbeni urednik Goran Gregorič, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič.
1: Profesori teologije, lih tist krčane havarije, de angels hlidaje nas dal z nebis. And da tam nad oblačem vsi se, jaz šmon, pa vam povim, da nisa. Ka prav zavišno vim, da tu ni res. Pup! Nikam plendic toliko cajta, da prava čeča ne parajta. Antis Bart je fertik. An jaz sem bil tud. Ej, če človek sam ne da živi na virje, not v želuc imaš mataferje, zalapnete, kam plensi prav kaput. An spaznaš ti tis Bart Božje matre, ej, trka je lipa moja katre, da sem vod tam švod nje, an vod sih mavo. Vem, da res je, da elbizem, hadu nevarna je balizem, ker dva obenkat v ista poistla sprav. Sam, tisto vas pa nečna briha, kaj smo, življenje je fadija, en dan sem se, ka sem kamplil moj šeht. Od vsega hudha tok na žihtov, da šnapc mi pamet je svrnihtov, ka fajn sem pjan. Znam bet prehrazna žleht. An ki zivnem me prav nečne fota navim, ki sem i djav jest krota, ti zdan sem vim, da šnapc je te hakriv. Da se napraji je skrivica, a na nas souza je ušla čez lica. Ej, še mal pa pseutist, majčken sous ta piv. Med dvim barufa se pa čuha, če znate, daj bit slipa gluha, pa zapt, ano prastit naučit se morš. Preuzetnosti se čim prej lose, an če nimaš prav, se brš pa kosej sem, če maš pa prav, če maš ki vlov, vop zdrž. Je nucno, če se človek zavide, te prav obena ni besida, kaj kratu kridna, kad je vriden mok, riz. Angels znaja dila čuda, a ni uvidža čuda, kad je tuda, cum hajter, jest bi rad bil dober človek. Profesori teologije, ali tist krčane havarije, sem tu brat, da povedal vam ljudem. Na vem to čisa, sem vem, da nisa, prav si angelca v nebesah, zato kazenim vsaka noč jaz spim.

0: Prejšnje sobotno jutro se je na valovih Radia Koper in programa Ars začelo neobičajno. Že v tretje to poletje smo prisluhnili neposrednemu prenosu koncerta ob sončnem vzhodu, tokratnega v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče, smo priredili na jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha. Na koncertu z naslovom Javorca, Zora miru, vas čaka glasbeno popotovanje od ljudskega izročila do avtorskih skladb, odpira pa temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, so ljudi, narave in presežnega. Prav ta razmerja lahko vodijo v notranje ali družbene konflikte, pa tudi v iskanje sožitja in miru. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati z več kot 110-letnim simbolnim pomenom Javorce. Najprej pa vas vabimo, da z nami podoživite utrinke po koncertu, ki jih je zabeležila naša terenska ekipa Maksim Vergan, Tadej Tadič, Andrej Stupar ter Ksenija Kos, Janko Petrovec in Mariša Bizjak pa sta na pogovor povabila različne sogovornike. Prav Mariša je imela ob sebi najprej vodnika v cerkvici Svetega Duha v Javorci, Roka Cudra.
1: Jutro se v Javorci začne drugače, ampak danes je bilo še čisto posebno. Nad dolino Tolminke se je počasi dvigala tista meglica, rdeč rob, je osvetlilo sonce in ta prostor je napolnila glasba. Koncert ob sončnem vzhodu smo pripravili skupaj z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče ob 110. obletnici izgradnje te edine secesijske cerkvice pri nas. Spominska cerkev Svetega Duha je nastala leta 1916, torej sredi prve svetovne vojne in Soške fronte. V samo 184 dneh so jo zgradili vojaki 3. gorske brigade Avstro-Ogrske vojske in nastala je kot spomin na njihove padle soborce. Javorce je torej prostor zgodovinskega spomina, pa tudi premisleka. Danes smo videli, veliko obiskovalcev je kar zaprlo oči med tem jutranjim koncertom. Kaj pa te ob tem doživljate vi? Vodnik, edinstven poznavalec tega območja in zgodovine, Rok Cudar, z mano ste tukaj pred Javorce, ker ste danes pravzaprav tudi prespali. Kako doživljate Javorce tukaj vsak dan?
2: Pa jaz sem tu skoraj doma malo že po 17 letih, sicer prespim ponovat bolj kakšna nevihta, ampak danes je tak poseben dohodek. Ja, lepo je, ne, se vidite, po neki taki nevihtni noči, ko se nadi lepo jutro, je enkratno tu. Ne.
1: Kaj človek po toliko vodenih po 17 letih, kot pravite, še opazi? Česar morda obiskovalec, ki pride prvič sem, ne opazi?
2: Pa meni se zdi, da ta cerkev ima tukaj globoka sporočila, pa ne samo enega, tukaj nekih sporočil, da, kot da bi človek gledal skozi eno zaveso do neke resnice, probal porodret in vsako leto se mu ena zavesa, en zastor odpre, ampak zmeri so odzači drugi, ne, tako da tisa do konca najbrž ne pridemo nikoli, ampak res, zgodba te cerkve je večplastna, ohromno različnih vidikov bi jo lahko, z različnih vidikov bi jo lahko osvetljivo, ne, pa mar se gledati neko razmišljanje, sproži se temu, bi rekel, je tudi na men bil, je spomenik padlim junakom teh hribov, svojim tovarišem so jo zgradili vojaki, ampak hkrati je, kar je še pomembne, en kraj molitve in ni treba veliko ugibanja, česa si je želel en vojak tu, ko je že drugo, tretje leto trpel v strelskem jarku in ko je tu molil prednešel nazaj tja hor na vrh hriba v strelski jark za 2-3 tedne, ni treba ugibati, česa je prosil, česa si je želel. Mislim, da ni slučaj, da je arhitekt svojo ženo kot angela na sliku v cerkvi, kajti kdo je pa bil bolj angel za te siromake, kot njihove drage doma, tako žene, matere, hčere, ljubice, sestre, pač vse ženske, ki so molile za nje, ki so se ozirale v nebo, tako kot ta dva angela tukaj naslikana, pa v bistvu v cerkvi ima na najvišjem mestu besedo mir, napisano po latinsko pax in tudi golob, bil golob, simbol Svetega Duha, ki je na oltarju, z katera v bistvu žari, bi rekel, celotna moč te cerkve, je dejansko simbol miru, kar je najpomembnije. To je kraj molitve za mir, molitve, ki še danes potrebna na svetu, ali pa razmisleka, če rečemo drugače za tista, ko ni vern, in svet to molitu, ta razmislek še kako rabi, kaj ti tisti, ki ga vodijo, žal niso nič boljši od tistih leta 1916 in tudi marsikdo še danes ogromno ljudi jih tako trpi vojne grozote.
1: Danes se je tukaj zbralo ogromno ljudi, poslušalcev na koncertu Zora miru. Mir, kot pravite, ima res prav posebno poseben pomen tukaj v tem prostoru. Verjetno ste srečali nemalo takšnih in drugačnih zanimivih obiskovalcev vseh teh letih. Kdo prihaja? Verjetno iščejo nek svoj mir, tudi potomci recimo pokojnih vojakov. Se spomnite kakšne posebne zgodbe?
2: No, nekateri prihajajo redno. Recimo zanimiva zgodba, ko so tukaj snemali pred par leti oddajo za zagrebsko televizijo Veter v laseh in je bil znani hrvaški novinar Aleksander Stanković tukaj in pač na enem posnetku pokažem v cerkvi dve plošči, na katerih so imena padlih vojakov zagrebskega polka. In zanimivo, kako so v tistem letu potem prihajali ljudje z tistega območja in ker so na televiziji prepoznali mi je svojega pradeda, deda in nekateri od teh se zdaj vračajo vsako leto s kakšno svečo, s kakšnim vencem. Včasih pridejo obiskovalci tudi zelo oddaleč, recimo Mađari so pogosti, Čehi, sploh zdaj poleti. No, imamo pa seveda obiskovalce z celega sveta, ampak veliko od teh je pa tudi, bom rekel, na nekakšnem romanju grejo po sledeh svojega deda, pradeda, ali so to celo ljudje, katerih praded je tu noter napisan in je padel, ali pa tisti, katerih praded je preživel in je potem to zgodbo pripovedoval. Ha, mogoče še ena taka zanimiva zgodba. Pride možakar in reče, sem prišel zaradi mojega deda, zato ker je mi je res zapovedal, da moram sem priti vsake toliko pržgati svečko za njegovega prijatelja, kaj ti bila sta tu hor v Strelskem jarku nekje in vedno sta bila eden na enem mestu, drugi pa na drugem in vedno sta bila oba na istih mestih, redko, da je prišlo do neke zamenjave in enkrat sta se zamenjala slučajno, za 5 minut sta bila na obratnih mestih, se pravi, drugač kot ponovadi in takrat je priletela granata in enega je ubilo, eden je bil pa samo ranjen in je preživel in tak je preživel, je potem vnuku zabičal in je rekel, tam bi moral biti napisan jaz, tam jaz moral pa umreti, ne, in za mojega prijatelja nesino svečko vsake toliko pršhatne.
1: Že na začetku smo omenila 184 dni natanko je trajala gradnja. Za današnji čas je kljub vsej tehnologiji pravzaprav nekaj nepredstavljivega. V svojem prostem času, ko se niso borili, so gradili, tudi svoj denar dali in na zadnje. Kje so nabrali material? Kako je izgledala gradnja? Kako si to lahko po 110 letih predstavljamo?
2: Ja, prosti čas ni bil lih prosti čas. Ne, vojaki, ko so prišli z fronte dol, so pač morali delati, ali si šel na gradbišče ceste, ali si, če si bil imel kakšno znanje, si mogoče dobil delo v baznem taboru, v kišni delavnici. Tudi letos recimo je bila na družina z Polske, njihov praded je bil pek v baznem taboru, tu v Pologu. Njemu ni bilo treba hor na frontu. Ne? Tisti, ki so bili v zaledju, so bili na boljšem seveda. Večina vojske se je pa menjala. In tu mimo tega hrička so šle transportne poti iz baznega tabora, spodaj v Pologu gor proti bojišču na mrzlem vrhu Slemenu in vsakodnevno so tu mimo potekali, so šli vojaški transporti, tako da so vojaki tovorili vse, kar je bilo treba, to je bilo na tisoče ton, tako lesa kot druga materijala, orožja, streliva, hrane, ogromno stvari je bilo treba spraviti, ja, na vrh hriba. Večino tega je šlo na hrbtih vojakov, ali pa tudi z mulami, šele v zadnjem letu vojne so jim žičnice pomagale. Za gradnjo cerkve so navdušeno poprijeli in več kot 1000 prostovoljcev je znosilo les v parih dneh, potem so pa za gradnjo odbirali kakih 30 mož, približno dnevno in najboljši majstri so delali, njih 8 do 10 je bilo ponovadi na delovišču, ostali pa v glavnem v delavnicah spodaj v baznem taboru in dela so hitro potekala. Vojaki so se radi javljali, za razliko od drugih del, ki so jim bila ukazana, je bilo to delo njihov projekt, tudi denar so sami zbrali, najprej 12, potem še 2000 kron, to je bilo, kot če bi dan zbrali, recimo težko je preračunati točno 40-50 tisoč evrov, se najprej je bilo mišljeno, najbrž da bom preprost spomenik, ampak s tako vsoto se je pa dalo nekaj velikega narediti. Ne? In tako so potem s to vsoto naredili to cerku, za katero je načrt naredil umetnik z Dunaja, ki je bil tudi potem po vojni zelo uspešen scenograf, zelo inovativen tudi.
1: Remigius Gejling je bil to ta dunajski arhitekt, ki ga omenjate. Če pogledava malo cerko, kako jo opisati poslušalcem, ker jo je res, če je ne vidiš v živo, težko si predstavljati to nenavadno, če pogledamo materiale, če pogledamo barve, vse te detajle.
2: No, prvo tem, kako opisati cerkev nekomu, ki je ne vidi, sem razmišljal, ko sem imel tu skupino slepih in slabovidnih in sem ugotovil, da je to težko narediti sploh na kratko. Ne? In tudi razlaha je zelo drugačna, kakor enemu vidnemu, ko vidi, ko pride sem. Tako da mislim, da ne vem, če imava dosti časa, da bi jaz vam opisal za to cerkev tu, ker je... Tako je lepa, da najboljši del pridete pogledati. Ne, lesje, spodnji del je kamnit, je na terasah, na vrhu grička in zahorni del je lesen in odzuna je okrašena z grbi avstro-ogrskih dežel, pokrajin in tudi nekaterih mest. Nad glavnim vhodom je pa grb celotnega cesarstva, nad njim sončna ura in čisto na vrhu najvišja beseda cerkve mir, kot da bi je umetnik postavil tja nad sončno uro prav s tem, kot da bi se zavedel neke neminljivosti tega sporočila večne aktualnosti, nažalost, človeštvo, neče se ne poboljša človeštvo, to sporočilo je vedno aktualno tudi danes in nekaj neminljivega je, zato je ta beseda hor na vrhu nad sončno uro, vse drugo v cerkvi je pod sončno uro, kajti vse mine, ko čas mine, tista ura predstavlja minevanje in vsaka država, vsak imperij, vsak narod se spremeni v kaj drugega v par tisoč letih, če ne prej. Tako da te stvari niso obstojne. Medtem ko sporočilo, ki ga ta cerkev nosi, je pa staro, kolikor je človeštvo in kot se neko še danes rabimo in nič ne kaže, da bi se časih ki dosti spremenili v bližnji prihodnosti. Mislim, da bomo... Včasih me vpraša, kdo če zvonimo tu za kakšne želje, jaz pravim za posebne, je najboljši nablijetit tukaj, pa zvonimo samo za eno in to je mir na svetu. Zvonimo že 110 let. Najbrž, da bo treba še kakšnih 10 000, se bojim, pa mogoče bomo morali kakšen večji zvonc na tu na cerku namestiti, da se bo bolj slišalo, ampak se vede, tisti, ki bi to morali slišati, tak imajo ušesa malo zamašena, tako da ne vem, če bo pomagalo.
1: Tako smo opisala malo to cerkvico, za katero pravite, da je res najbolje, da si obiskovalci pridejo kar sami pogledat. V notranjosti pa sicer res prevladuje ta modro-zlata barva, hrastove plošče, na katerih so imena padlih vojakov. Verjetno res vsakega prevzame nek poseben občutek, ko vstopi.
2: Ja, to umetnik ima izreden občutek za estetiko, že umestiti v cerkve v pokrajino, potem barve, ki jih je zbral. Zdaj, če mene vprašate, vsak me sprašuje, zakaj te barve? Zdaj, njega ni več, da bi ga vprašal. Mene me spominjajo na nebeške barve in v tej cerkvi dobimo in kontrast med temi nebeškimi barvami in barvo lesa, v katero so užgana imena teh padlih vojakov. To je pa barva zemlje, barva strelskih jarkov, minljivosti. Ne? Tako da je tu noter in ta kontrast, tako da bi se srečevala nebo in zemlja, bi lahko rekli. Zdaj, to je moje osebno videnje, recimo, po toliko letih, ampak tako je na ideja tega, ko me kdo vpraša, zakaj te barve. Drugi razlog, mogoče modra barva pomerja človeka in to so ti ljudje rabili takrat. In pa še en razlog, veliko teh mož v teh enotah, tu je prihajalo z vzhoda, takratne avstro-ogrske monarhije, tam je pa modra barva v cerkvah bolj pogosta kot v naših krajih. In mogoče je to tudi bila ena inspiracija Remigiusu, da je naredil pač načrt tako, kot je, da je izbral ravno te barve.
1: Najlepša hvala, Rok Cudar, za vsa ta pojasnila in naj bo res to povabilo vsem, da pridejo vsem in slišijo zagotovo še kakšno zgodbico, si bo pa treba vzeti zagotovo kakšno minuto več.
2: Ja, hvala za obisk, pa za ta poseben dogodek, pa res vas vabim, da pridete na sobišče. Te sicer zdaj, če je prukešna hužba po leti, težko prukešne veliko zgodbic pripovedovati, ampak včasih sploh še kakšen državni dan bil tak, se pa marsikaj lahko pogovorimo, no tako tudi tu je malo bolj umerjeno kot v kakšnih drugih teh točkah turističnih, tako da če prijete kakšen tak bolj umerjen dan, se da tudi malo poklepetati, tudi če o čem drugem, ne samo o sami cerkvi.
1: Hvala lepa.
3: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Ponovno se selimo po Sočje, v Javorco nad Tolminom, kjer je potekal tretji koncert iz niza koncertov ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca zora miru. Ob spominski cerkvici Svetega Duha so se srečali glasovi Bogdane Herman, Janija Kutina, Renate Lapanja, Dejana Lapanja in Andreja Pandolfe, članov zasedbe Bakalina Velika ter pevcev okteta Simon Gregorčič. Sicer je bilo prejšnje sobotno jutro tam občutiti mir, čeprav je v dolini Soče te dni pravi turistični vrvež, ki na nekaterih najbolj obleganih točkah povzroča tudi nemalo slabe volje. Mariša Bizjak ima sedaj ob sebi Matejo Leban iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.
1: Danes je ekipa Radio Koper že od zgodnjega jutra v Javorci v Pologu nad Tolminom. Javorca je že sama po sebi eden najbolj prepoznavnih krajev v Dolini Soče, letos pa bo njen pomen še posebej poudarjen. Ob 110. obletnici izgradnje cerkvice Svetega Duha smo danes v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili koncert ob sončnem vzhodu. Danes smo torej začeli z glasbo, s pogledom na okoliške gore, tu ob cerkvici, ki so jo postavili vojaki sredi Prve svetovne vojne. Zdaj je z mano Mateja Leben iz Zavoda za turizem Dolina Soče. Mateja, zagotovo so takšni dogodki iz Zavoda za turizem Dolina Soče. Mateja, zagotovo so takšni dogodki neko posebno

0: enkraten. V tem res prečudovitem okolišu pod gorami, v okolici tega najlepšega spomenika iz prve svetovne vojne in z res kvalitetnim in odličnim speljanim programom, mislim, da smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni z samim dogodkom, pa tudi pravzaprav s tem bomo naredili veliko promocijo same te cerkvice Svetega Duha na Javorci.
1: So obiskovalci, turisti, ki si vzamejo čas, ki pridejo sem ne samo danes, tudi sicer, vendar le vemo, da je dostop omejen, cesta je čez poletje, čez dan zaprta za promet, torej se je treba na nek način tudi bolj potruditi. So ti obiskovalci drugačni?
0: Ja, jaz mislim, da so. No, to bi še najbolj znal povedati naša dva vodiča, ki sta tukaj v cerkvici, ki srečujeta vse te obiskovalce in znate povedati, da nekateri res pridejo in se res vzamejo čas za pogovor, razgovor, da jim predstavijo celotno to območje, zgodovino iz obdobja prve svetovne vojne, pa potem tudi seveda do zdaj, kako je bilo z vzdrževanjem oziroma s popravili naše cerkvice. Ja, ti obiskovalci se pravzaprav res morajo zorganizirati. Pač vejo, da čez poletje ne morejo s svojim prevozom, da morajo na javni prevoz, da si morajo vzeti čas, da ni treba, da se nam non-stop mudi in da se res vzamejo čas za to res čudovito doživetje v osrčju gora.
1: Kako sicer vi v javnem zavodu za turizem Dolina Soče nekako spodbujate obiskovalce, da dolino doživijo drugače, ne samo čez dan, recimo ob tistih najbolj vročih urah, ko je povsod gneča, da ne hodijo samo na najbolj obiskane točke, recimo pred leti ste omejili tudi obisk v Tolminskih koritih bližnjih. Kako nekako se odzovejo tudi turisti na vse te prijeme, recimo omejevanja na nek način?
0: Ma po eni strani, kar sprejmejo, tu, kot si omenila, v Tolminskih koritih je to zdaj že v teh letih dobro sprejeto, da je omejitev obiska na uro in so pravzaprav termini res že skoraj že 6 terminov v dnevu je popolnoma zasedenih v tem višku sezone. Se pa obiskovalci seveda razporedijo potem, če ne more v tistem času je dva korita, grejo lahko kam drugam, recimo sem do cerkvice Svetega Duha na Javorci, čeprav zdaj v tem času, kar res poletje na vrhuncu oziroma temperature na vrhuncu je večinoma obiskovalci ob naših rekah, predvsem ob Soči.
1: Res je trenutno višek turistične sezone, še kakšna 2 tedna bo kar pestro v dolini. Kako ocenjujete letošnjo sezono?
0: Ja, tudi letos je sezona zelo dobra, odlična. Tako da obiskovalcev je res veliko, veliko obisk imamo v Tolminskih koritih, pa videti je tudi seveda ogromno ljudi ob Soči, ob rekah, nasupih, kopalcev ogromno. Je pa seveda s tem pa prinaša tudi določene težave in izzive, s katerim se moramo srečevati, torej promet in ta na določenih mestih preveč obiskovalcev, ampak prav zaradi tega lahko mi preusmerjamo obiskovalce na druge točke, v Javorco, na Kozlov rob, v hribe oziroma hrekam, da se malo ohladijo.
1: Odkot prihaja največ obiskovalcev, se ta trend kaj spreminja skozi leta, kaj opažate?
0: Ne, pravzaprav ne. Že vsa leta je ta statistika obiskovalcev, odkje prihaja približno enaka. Le nekje 15% je Slovencev, vse ostalo so potem pa najbližji tu Nemci oziroma Avstrijci, pa potem Italijani, pa iz Beneluxa, torej Belgija, Nizozemska, Luksemburg, tako da statistika je približno tam.
1: Že danes smo videli, kar veliko ljudi se je tudi v Javorcu odpravilo s kolesom, peš, torej obiskovalci so pravzaprav tisti zelo aktivni ponavadi, neke aktivne družine, pohodniki, kolesari, tudi ribiči.
0: Ja, še zmerno največ obiskovalcev je pohodnikov, oziroma teh, ki raziskujejo in obiskujejo točke, kjer je vsaj malo rekreacije zraven, potem pa seveda opažamo vsako leto več je kolesarjev, takih in drugačnih, tako da je zmerno na cestah jih je polno, pa tudi okrog druge po podeželju. In seveda vsi ti športi na vodi, v zraku, predvsem so to aktivni obiskovalci. No.
1: Že vsa leta se nekako poudarja, da je treba sezono raztegniti, si prizadevati, da bi se začela recimo prej spomladi, podaljšati aktivnosti v jesen, ko tudi denimo pripravljate festival pohodništva. Kako vam to uspeva, se vam zdi?
0: No, s temi aktivnosti oziroma s temi prijemi to delamo že kar nekaj časa, torej z vsemi dogodki, s katerimi želimo sezono raztegniti v spomladi in jeseni. Spomladi začnemo s festivalom Soške postrvi, pa potem smo imeli letos otvoritveni dogodek na Kozlovem robu skupaj s Tolminskim muzejem, v jeseni pa te kulinarični festivali, Jestival, Frikafest in kot

0: temenila festival pohodništva in tudi kolesarjenja, zdaj že letos drugič. Tako da z vsemi temi prijemi, pa tudi pravzaprav s promocijo vršimo v glavnem na pred in po sezono, ker sezona pravzaprav je že polna, že kar nekaj let. Tako da mislim, da kar opažamo, da kar so premiki oziroma da kar je nekaj več, da kar je vsako leto se povečuje rezervacije obiski in število obiskovalcev pred in po sezoni, pa tudi v tolminskih koritih vidimo, da nam sploh v spomladanskih mesecih, ki do zdaj so že bili v primerjavi z lanskim letom, imamo kar velik porast, poletje pa itak je že pravzaprav na maksimumu.
1: Lani se je v Dolini Soče nekako smo zabeležili več kot milijon prenočitev prvič. Letos kakšne so številke oziroma kakšne bodo predvidoma, imate kakšne ocene?
0: Jaz bi to zdaj težko rekla, ma verjetno bomo tam oziroma bom verjetno kar malo čez. Sploh glede na to, da so se kar nekaj novih kapacitet se je odprlo, tudi tukaj v Tolminu, trije novi manjši hoteli in pa seveda množica novih apartmajev in to po celi dolini, tako da pričakujemo, da bo seveda številka večja, kot je bilo v lanskem letu.
1: Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in naj sezona teče, kar se da gladko naprej, s čim manj izzivi in težavami, ki ste jih omenili.
0: Hvala lepa.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Če se boste to poletje odpravili proti Javorci, boste lahko opazili, da letos prvič planina v Pologu ne živi, da tu ne delajo več tradicionalnega planinskega sira tolminca kot v prejšnjih letih. Ampak če od cerkvice Javorca pogledamo malo višje proti rdečemu robu, je tu še več živih planin. Na eno od njih, na planino Sleme, se prav zdaj odpravlja Anka Lipušček-Miklavič, ki je bila dobrih 16 let tudi direktorica mlekarne Planika. Danes pa je aktivna pokojenka, ki najbolj uživa prav na svoji kmetiji in na planini. V Zatolminu jo je pred kratkim obiskala Mariša Bizjak.
1: Ura je nekaj minut čez 8 zvečer, že vse pripravljeno za jutrišnji odhod na planino Sleme. Tam je verjetno kakšna stopinja manj, skoraj da ne moremo v današnjih pogovorih mimo tudi temperature.
2: Ja, sigurno. Planina Sleme vendar leži na 1448 metrih nadmorske višine in ja, verjamem, da bomo tam se vse malo ohladili, ker tu, kar je tu v dolini, res zdaj neznosno. Ne? Drugač pa ponavadi tako jutri opoldne odrinemo od doma, ker popoldne že molzemo. Ker je naša smena, ne, ko se pač dopolnjujemo, eden drugega menjujemo tudi, ki imamo krave na planini.
1: Koliko krav se sicer letos pase na planinah Medrje in Sleme, s katerimi pravzaprav upravljate kmeti tukaj iz Zatolmina?
2: Ja, kmeti Zatolmina gospodarimo na dveh planinah, kot ste rekla. Prvo odženemo konec maja na planino, na nižje ležečo planino Medrje. Potem pa imamo tak sistem, zdaj že približno 10 let, da mi rečemo prekladamo krave gor pa dol, tako da se štirikrat celijo, dvakrat grejo na Sleme, trikrat so pa potem na Medri in letos pasemo 47 krav na planini, 5 lastnikov nas je tu iz Zatolmina, ki še odženemo krave na planine in sezono računamo, da zaključujemo potem pa glavno sezono konec avgusta, potem pa rečemo, da imamo krave še v podaljšku, ko ostanejo na planini tiste, ki se še molzejo, ker pri nas so sezonski pripusti in so krave presušene. Nekatere se bo že zdaj začelo presuševati, ker bodo telile potem hmalo oktobra in ostale, ki se še molzejo, postane na planini in potem tiste molzemo do približno 20. septembra na planini, potem pa gremo, mi recimo doma gremo še na predplanino, tu imamo sami en pašnik, rečemo, za hrmuč, kjer smo potem tam do začetka oktobra, recimo 5. do 10. oktobra, vse pa je odvisno od vremena in seveda paše. Sploh letos, kar je tudi na planini suša in ne vem, kako bo paša oziroma tudi tu na teh predeljih je problem tudi voda. Ne? Tako da eno in drugo je pogojeno, tako da ne samo zaradi toplega vremena, tudi zaradi drugih stvari si res srčno želimo drža.
1: 5 kmetov, ampak kar dolga je tale sezona, da si razdelite. Koliko dni ste že bili v planini oziroma koliko vsega skupaj pride recimo na vašo kmetijo?
2: Ja, prvo rundo pride 2 dni na kravo, ne, ker prevzameš, ko greš na planino, sistem je zdaj drugačen, celo planino. Včasih je bilo tako, da je bilo več, so bili 3 tropi, smo rekli, a ne, in se potem odpaševal namesto zdajšnjih 2-4 dni. A ne. Tako da se nam je to čas odpaševanja skrajšal, povečalo vse pa količina dela, če tako rečem. Recimo mi vsega skup, ko bomo ne samo na planini, potem tudi v pašniku, ko kar podaljšava, se nabere tudi okrog 30 dni vsega skupa. Ne. Ampak čim več časa, sploh ko v dolini ni dost krme, probamo krave obdržati na planini, da preživijo, da ne jejo tistega, kar nakosimo, kar ne uspemo nakositi v dolini in da potem tisto prišparamo za zimo.
1: Dan pa se na planini seveda začenja že zelo zgodaj z jutranjim svitom in traja seveda vse do večera.
2: Ja, zdaj bomo, mislim, da že mogli zjutraj, ko bomo šli iskati krave v nočne črdinke, krave so po noči zuni, jih ne zapiramo, uporabljati že baterije, da bomo jih dobili. In je prav lepo zjutraj, ko greš recimo na Slemenu, tam rečemo na en predel planine, ki ga imenujemo Ostrica in vidiš celo Furlanijo dol in se svetijo lučke v dolini, mi pa gor po planini s tistimi baterijami svetimo in potem odženemo krave na molžo, molža traja približno vse pomladu, ko smo bili gor uro pa pol, a ne potem tisto pomolzamo, odženemo spet na pašo, moški sir ali pa sin, odvisno kako se dogovorita, gre kar v sirarno, ostali pa gremo s kravami na pašnik. Pašnike imamo vse ograjene, tako da nam ni treba biti pri njih cel dan, ne? Ampak popovdnih pač spet preženemo na možen, ponovimo postopek. Tako da ja, zvečer je potem si kar moram reči, da kar paša tista postelja, ko gremo tam okrog 10. zvečer, med pol 10. 10. ležati in se odpočiti, jutro pa itak te zbudi budilka kar zgodaj, ne, in se ponovi spet, no.
1: Zdaj so zunaj čisto v navdušenju tudi vaši vnuki, vnukinje, ki gredo z vami na planino. Kako pomembno je, da to predajate recimo iz roda v rod? Če vidimo, da planine, sicer kar nekaj jih je še živih tukaj v Posočju, ampak tudi teh je vedno manj, prav tu planina Polog letos nima več vine oziroma ne serijo več. Kako gledate na prihodnost, ki je vedno bolj negotova tudi za planine?
2: Ja, če ste me vprašali za vnuke, ja, mene se mi zdi, tudi naše otroke smo tako, ti moraš od malega jih voziti s sabo, da potem on vidi, da začuti to planinarjenje, če tako rečem, tam, tak poseben način življenja, moramo priznati, da to je nek poseben način življenja, in če ga ti od malega navadiš na to, bo potem tudi to nadaljeval, ko bo malo večji, ko bo odrasel. Zelo je pomembno, da so mladi odzata, ne? Ker mi smo ogromno vložili v te planine, zato da smo jih posodobili, zato da, so, da smo tehnološko napredovali, da smo si uredili tudi bivalne prostore, sedaj s pomočjo občine, z teh parkovnih sredstev, urejamo dostopno pot, ki je res taka adrenalinska in je ogromno, ne samo denarja, tudi truda, tudi prizadevanj bilo vloženih za to, da planine so res zdaj porihtane tako, kakor je treba. In če mladi odzad ne bodo poprijeli, potem je to delo zamana, ne? In je to zelo pomembno, da tudi tu pri nas v naši vasi so mladi odzad, je pa treba pri 15 letih je prepozno, da ga boš začel voziti s sabo, je nujno, da ga mičken ga še, jaz pravim, v plenicah pele še že s sabo, da potem spozna ta način življenja in dela in da tudi ti pomaga se po svojih močeh. Ne? Sej krave lahko odžene skupaj z nami na pašo, v molzišče tudi grejo, da vidijo, da je pač vse, vse procese dela in pa tudi v sirarni potem najraje so pri kotlu, ko se sir meša, pa da dobijo še malo tistih sirni zrn za probata, ne, in pa to je največje veselje, tako da planine bodo žive, kot sem že rekla, če bodo ljudje za to, da bodo še delili, da bodo še ustrajali in na konc koncu živa planina je tisto, ki pomeni nekaj, ne samo za kmetijstvo, tudi za turizem in za vse tiste, kar nas od blizu in daleč pridijo tudi obiskati, pogledati in se čudijo nad našim načinom življenja, ne, ampak od, ne vem, 70-ih planin, ki jih je podpisal Mateo Marsano v 30-ih letih prejšnjega stoletja, jih je zdaj živih, ker se mleko predeluje še zmeri v sir in skuto še 12 na tem našem območju. In teh 12 je porihtanih in jaz verjamem, da v teh 12 se bo nadaljevalo življenje tudi v prihodnje.
1: Ste torej realni optimisti, tudi kar se tiče planin, kar se tiče kmetov, čeprav v vaši vasi, denimo dva kmeta opuščata dejavnost, vseeno ni lahko, niso lahki pogoji, niso lahki urniki.
2: Ne, itak kmetovanje moraš imeti rad, zato ker če tega ne boš imel rad, če tega ne boš živel od, in ne boš mislim, zahteva, to ni urnika, to ne boš imel, nimaš prostih sobot, prostih nedelj, to je 24/7, a ne, če tako rečeš, sploh krave muznice zahtevajo dvakrat na dan, da si pri njih v hlevu, da jih pomolziš, je zahteven poklic, na konc koncu je lep, a ne, si sam svoj gospodar, bom, če tako rečem, ampak premalo cenjen. In to je škoda, premalo cenjen in ne nazadnje, ne samo premalo cenjen, preslabo plačan. Tako da kmet je tisti, ki nam proizvaja hrano. A ne. Tako da še več spodbud bi moglo biti, podpore, tudi ne mislim tu, mislim na državni ravni, na ravni Evrope, da bi se to kmetstvo bolj obdržalo, da bi bilo bolj spoštovano in potem verjetno bi bilo tudi več mladih prevzemnikov, ki bi bili pripravljeni nadaljevati delo svojih staršev.
1: No zdaj vmes je pa že pozvonilo, prihaja vaša pomoč za delo na planini. Odkoder boste pravzaprav lahko opazovali tudi Javorco? Kaj vam Javorca vam pomeni oziroma tudi ta preteklost zgodovina naših krajev?
2: Ja, Javorca je tak simbol, ki nam seže do duše, če tako rečemo. Ne. V glavnem, mi vidimo Javorco z planine Sleme in Javorca je nek simbol teh hudih, težkih brezpotrebnih bojev, ki so se bili tudi na naših planinah. In ogromno, ogromno vojakov je svoje življenje pustilo prav tam, ker se mi zdaj sprehajamo, ker mi hodimo, in nemalo krat si zamisliš, koliko usod je končalo, koliko usod je z koncem življenja končalo prav na, v teh naših skalah in zakaj? Za nič. Na konc koncu so mogli mir poiskati za pogajalsko mizo, ne? Tako da pogovor, ne glede na, na za bilo kjero stvar, lahko samo pripelje do pametnega življenja za naprej. No.
3: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

V izteku ure, ki smo jo posvetili Javorci in Posočju, zaključimo še z vtisi jutranjega koncerta Zora miru. Če ste ga zamudili, ga lahko že najdete tudi na naši spletni strani. Dotlej pa reportaža Janka Petrovca.

Krška soparica petkovega večera in nočno neurje niso dali spati nikomur, ki v soboto obzori nameraval v Javorco. Gasilci in drugi so ob enih dveh žagali drevje, ki je padlo na cesto, a k sreči riba Faronika tokrat ni toliko stresla sveta, da bi bilo hudo.

Na planini je ob 3:30, ko so tehniki postavili mikrofone, sijala luna in vsem je bilo jasno, da koncert bo. Prvi planinci so prišli že ob 5:00, na to kakšen kolesar. Potem se je usulo ljudi in govorili so, da spodaj po cesti vse stoji, a do 6:30, ko se je koncert začel, se je vsem išlo, kot se je moralo. Okoli 300 se nas je zbralo, takšnih, ki smo prišli pozdraviti Zoro miru.

0: Šlo je za prvi pevski koncert ob sončnem vzhodu, ki je združil na videz nezdružljivo staro ljudsko pesem, zborovske pesmi Prve svetovne vojne, avtorsko govorico mlajših ustvarjalcev, poezijo, rock, Bogdana Herman.
1: Jaz mislim, da smo za eno uro poskušali urediti svet, urediti misli, urediti čustva in jim tudi pustili na planu. Jaz, ko sem pela, sem pravzaprav pela v imenu vseh tistih, zaradi katerih so kakšne pesmi napisane. In včasih je to v pevskem smislu težko zdržati. Zdaj mi ni več nerodno, ko sem bila mlada, mi je bilo. Zdaj pa razumem, zakaj me vse zalije. Pesem je simbol. In glas je pravzaprav nosilec neke misli mnogih, mnogih, mnogih ljudi.
0: Jani Kutin.
2: Ki smo naredili, mislim, da je kar eno res veliko reč, ker tak projekt spelat, ki je vse odvisno od vremena, od ljudi, od kako vse se poklopi, program in vse, mislim, da smo res dali eno fajn sporočilo v svet in ljudem, da se je treba skozi boriti za mir, za dobre reči in gremo dalje.

0: zdaj pisma vam pišem. Vesel saj mala spavim, ande si solza brišem, kadar hačje nasmijem.
1: Rdeča nit koncerta je bila jasna, poslušalce prežeti s poročilom miru in ljubezni, skozi pesem, ritme, misli.
0: Deleč se zdi mi ta dan, kaj ste mi rekla naj zmeri, a stane mačan.
2: Smo brpelali ljubezen v srcije, telih poslušalcev, toliko jih je pršlo, kakšna neverjetna stvar. Meni se je zdjelo, ko sem se vozila hor v Javorcu dan zjutraj, da je to eno romanje. Romanje kam, sem rekla. Eden k drugim.
1: Tako Renata Lapanja, ob že omenjenih še oktet Simon Gregorčič, Andreja Pandolfo in Dejan Lapanja.
3: Jaz se kar tresem, tako malo od mraza, malo od čustev, ki so se tle zgodila danes. In čist neverjetno vesel, da je prišlo toliko ljudi to podpreti. In takih priložnosti v življenju nikaj dost, da se takole zberemo, naredimo čist nekaj novega, neponovljivega.

0: miri prmlad.
1: Lunin krajec je medtem bledel, dokler se niso zadnji raztrgani oblački obarvali rumeno. In še preden je sonce obsijalo rdeči rob, se je Tolminka globoko v dolini vprašala, kdo tega jutra moti njen mir. Uparila se je in k cerkvi svetega duha poslala meglo pogledat, kaj se peti. Ko je ugotovila, da nimamo slabih namenov, se je megla znova utekočinila in bistro tekla naprej. Res, bilo je jutro, ko je šla narava v štric hotenim umetnikov, stotine obiskovalcev pa očarani.
2: Javrca ima pod svojo moč, koncert je bil enkraten, tako da enkratno doživetje. Tis, ker ni prišel, ne ve, kaj je zabudil.
3: Vtis je zelo globok. Mislim, da nas je popeljal tako v preteklost, ki si jo mogoče trenutno vsi mi težko predstavljamo, ker imamo mir za enkrat.
4: Je bilo res božansko, božansko.
5: Ja, nenavadno. Imam Javorco v srcu od mladosti in kar je z Javorco povezano, je nekaj posebna. No? Tudi se spoznamo na prvo vojno, smo dosti raziskovali tole in se je tole kar dobro pokrilo. Tle domačini Ani vsakamu čas, da spoštuje ta konc in to sveto zemljo, tle, kot ta cirkuca stoji.

Kom, slišali smo Utrip in različne trenutke po koncertu Zora miru v Javorci nad Tolminom. V tretji in četrti uri nočnega programa pa vabljeni k poslušanju celotnega koncerta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. S tem zaostruje svojo retoriko o ključni pomorski poti. Teritoriji ZDA so ozemlja, ki so pod neposrednim nadzorom kongresa, zato nimajo pravic zveznih držav. Na nekaterih teritorijih prebivalci tudi nimajo ameriškega državljanstva. Jemenski hutijevci so po svojih lastnih navedbah včeraj napadli objekt savdskega naftnega podjetja Aramco v mestu Najran na skrajnem jugu Savdske Arabije. Kot so sporočili, je bil napad odgovor na kršitev jemenskega zračnega prostora strani savdskih vojaških letal. Predlog zakona o skoku po mnenju pravnikov Pravne fakultete v Ljubljani prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V skupnem mnenju Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete zakonodajalca pozivajo, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. Peti dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel tri slovenske finalne nastope in dve sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšek ga je osvojila v teku na 10 tisoč metrov, Matici Anguček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 kilometrov 13. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

vpliv, da živiš kot si izbral, si sam. Še nekdo je bil tam, ki nastavil bi dlan, vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

credo che da padu si zaman. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: nadaljevanju nočnega programa se bomo ustavili v Sečoveljskih solinah, kjer še danes morje, sonce in veter prepletajo stoletno tradicijo pridobivanja soli. V dobrem mesecu, ko se je na solnih poljih začela letošnja sezona, so pobrali okrog 500 ton soli. Na količino, kot tudi na kakovost pridelka vplivajo ugodni vremenski pogoji in seveda vztrajno delo solinark in solinarjev, ki jih je v tokratni oddaji Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Tako zveni pobiranje soli v teperinih, lesenih ploščatih obuvalih in z gaverom, s katerim solinari strgajo in grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnega polja. V sečoveljskih solinah so solinarke in solinari na delu že od ranega jutra, predvsem v teh dneh visokih temperatur. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
1: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen, že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. Otroštvo smo preživeli tlele in kar je še najbolj, si na svežem zraku, delaš koliko lahko, pa si vzameš počitek, naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
0: Kakšni so obeti za letošnjo sezono?
1: Upamo, da čim boljši. Sicer moj pjacal je bolj taki, bolj suh, ne? Ma je tole je nashujševalni kuri.
0: Katero sezono morda se še najbolj spomnite v teh 13 letih?
1: O, ta prva sezona. Samo takrat sem imel 14. Soli je bilo ogromno, samo notri so bile neke pikice. In takrat je tudi, koliko je ne 10 dni, je pihala burja, ne? In si pobral bazen, si šel v drugega, ko si pogledal v tiste prvi bazen, če ne bi bili kupi narejeni, bi bilo tisto, da sploh nisi pobiral. Ne? Tako da tudi vzdrževalci in tele, ki so vozili tole sol, so komaj utegnili za tole voziti, pa še kakšno soboto, nedeljo so morali prispevati.
0: Nekoliko naprej, po poti med že nabranimi in shranjenimi kupi letošnje soli, je na delu tudi študent Kier Pislak.
2: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in sem lahko hvaležen svoji mami, da mi je našla to. Smo gledali, kako mi je lahko šel delati med poletjem in seveda, ko sem slišal, da lahko pomagam na solinah, me je zanimalo. In naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov in sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinari samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Najprej bom rekel, da je zelo svobodno. Noben ti ne diha za vratom, nimaš ne vem kakšnih hudih pričakovanj. Seveda je določena količina soli, ki jo moraš pridelati, določene stvari, ki jih narediš vsak dan, ampak je bistveno bolj svobodno, kot pa če bi delal v kakšni, ne vem, restauraciji ali pa v trgovini. Seveda pa ni za vsakega zaradi te toplote, ne? To je ubijalsko. Prej, ko prideš, še ni sonca in potem lahko opraviš svoje delo, brez da te opeče. Sam sem pridelal en kup soli in se da kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
0: Lani so pobrali 800 ton soli. Leto se nadejajo večje količine, je povedal vodja pridelave soli Matjaž Lužnik. Letošnja sezona se je sicer začela konec junija.
3: Recimo, tako je bilo precej vlažno, tudi kakšen dež nas je malo zmotil, ampak na srečo nič večjega, hujšega, tako da smo praktično neprekinjeno od že dober mesec. Ne.
0: In potem mesecu, kakšen je izkupiček?
3: A bom rekel soliden, ne? Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton, tako na oko. Nekaj je že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej, ampak nikoli ne vemo.
0: Vsako sezono seveda krojijo vremenske razmere, kateri pa so za pridobivanje soli idealni pogoji.
3: Idealno je sončno, stabilno vreme, vetrovno, se pravi maestral, podnevi, ponoči burin. Temperature ne previsoke, ne preniske, seveda, to bi bilo idealno. Kakšna burja tudi kdaj pomaga, ne? Posuši malo zrak in takrat tam dela dosti dela. Fant je kar z belim gledajo takrat, ampak takrat tisti, ki zmore, takrat se nadeje še največ.
0: To jutro nekaj čez sedmo, že okrog 25 stopinj smo v tednu rekordnih temperatur. Kako se vi prilagajate delo takim temperaturam?
3: Predvsem pridejo solinari bolj zgodaj in zjutraj in poskušajo narediti čim več težkega dela, takrat, ko je še približno hladno, sveže, tako da takrat se še da kaj narediti.
0: Kaj pa za same soline take visoke temperature? Kako na to vplivajo?
3: To je vsekakor novost tudi za nas, kako se obnaša, ker mi delamo na petoli. Po moje, to lahko samo moja ocena, ne vpliva ravno najboljše na petolo samo, na kateri pridobivamo sol. Letos je malce slabše pripravljena, lih mogoče zaradi visokih temperatur. Ne morem pa to definitivno reči, to bi bile potrebne raziskave, bolj poglobljene.
0: Koliko solinarjev dela to sezono?
3: 13 solinarjev zaposlenih, redno zaposlenih, potem imamo nekaj notranjih najemnikov, zunanji najemniki in študentje. Pomembna je pa vztrajnost. Bolj kot sama moč, ne, recimo. Ne. Tukaj ni regeneracije, človek je utrujen, solinar je utrujen in potem moraš vseeno vstati in iti svoje delo narediti.
0: Skupno imate 26 solnih pol, so vsa letos aktivna?
3: Ja, trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne. Tudi ti izkušeni solinarji se starajo, nekateri so že pred upokojitvijo, tako da rabimo mlade. Ampak je zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni se žrtvovati celo poletje.
0: Šele ko morje postane slanica in doseže ustrezno koncentracijo, se ta usmeri proti kristalizacijskim poljem, kjer se na petoli začnejo izločati prvi kristali soli. Petola je nekaj milimetrov debela naravna podlaga, ki je značilna za sečoveljske soline in ena največjih posebnosti tradicionalnega solinarstva. Ta ne temelji samo na soncu in vetru, temveč predvsem na natančnem upravljanju vodnih režimov. Pot skozi soline ni naključna, vsaka zapornica, vsak bazen ima svojo nalogo, saj omogoča, da voda prehaja skozi posamezne stopnje, s tem pa se spreminjajo njene lastnosti. Zato je upravljanje vodnega režima v solinah tudi neprestano prilagajanje naravnim razmeram, kar zahteva izkušnje in dobro poznavanje celotnega sistema. Še pred sezono je pomembna priprava solnih pol.
3: Ja, mi v bistvu začnemo pripravo že takoj po končani sezoni. Ne? Najprej razstopimo to sadro z prejšnjega te sezone in potem začnemo sanacijo kavidinov, taciranje pravimo, tudi premaze delamo, pač čistimo sproti in jesen, ko se jesen konča, nekako ko to zaključimo, to delo začnemo z vzdrževanjem, lesene obloge, kakšne zapornice menjamo, kaj podobnega. Dela je celo leto, ne. In spomladi začenjamo z pripravo očiščenjem, ponovno sanacijo, če je potrebno, in spomladi aprila nekje izvedemo konciranje, to je premaz z morskim blatom preko kavidinu, ki daje v bistvu hrano tem mikroorganizmom, ki so v petoli, ki v bistvu potem to petolo povežejo in naredijo dovolj čvrsto za pobiranje soli. In čisto zadnja faza pred sezono je v bistvu sadriranje, pravimo, v bistvu izločamo iz morske vode po določenem postopku karbonate in sulfate, ki utrdijo petolo in naredijo in je potem pripravljena za pobiranje naše soli, lepe, bele, čiste.
0: Kje, na katerem koncu se ponavadi začnejo kopičiti prvi kupčki tukaj?
3: Ja, na kavidinih, pravi, pri najbolj izkušenih solinarjih, ampak mora biti cel proces, to ni samo, da nekdo lahko dela sam sol tukaj, ali smo vsi v tem, ali nekateri pač kakšen dan, razlika je, ne. Večinoma pa delamo kot ekipa, ne.
0: Tudi Matjaž Lužnik je že pred desetletji vzljubil solinarstvo.
3: Ne vem, jaz sem dokaj pozno v življenju prišel sam, se pravi, sem pa več kot 20 let delal tukaj kot solinar. Ne vem, ti zleze pod kožo, meni to delo všeč. Solinar dela zunaj, vidiš rezultat svojega dela na kupu, ki ga polniš.
0: Še morda dokdaj približno traja sezona za solinarje? Lani ste jo zaključili nekoliko prej?
3: Ja, lani smo že sredi avgusta zaključili, letos upamo, da bo tam vsaj do srede septembra, seveda smo odvisni od vremena.
4: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Drage poslušalke in poslušalci, nadaljujemo z naslednjimi vsebinami, ki smo jih pripravili v nocojšnjem nočnem programu. Tekmovanje Popri že 23 let spodbuja podjetniško miselnost mladih, jim omogoča prvi stik s podjetniškim svetom in krepi kompetence za razvoj ter uresničevanje lastnih idej. Mi vam predstavljamo ideje mladih primorskih podjetnikov, finaliste Primorskega tehnološkega parka. V kategoriji osnovnošolci so z idejo Flaši tekmovali učenke osnovne šole Pivka. Več Mateja Grebenjak.
1: Poprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in pa smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v kolko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli zanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v strednični školki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo in me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje, v bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
2: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
5: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
2: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
3: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
7: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna.

0: bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna. Zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
1: Zelo smo hvaležni za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
2: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
1: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
2: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
3: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tako daleč. Na začetki je bilo to samo tako, samo ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno in se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
4: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam, pač jaz sem mislila, da je tudi ko sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali, tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišle na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
2: Kje se vidite čez 10 let?
4: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
3: Ne vem še, nimam pojma. Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekje v zdravstvu.
1: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa, mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
2: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil mobilno aplikacijo Seeker, ki je namenjena lovu na zaklad. Osredotočena je predvsem na slovensko obalo. Obiskovalcem omogoča, da destinacije, kot sta Piran in Izola, raziskujejo skozi igro z namigi, navigacijo in izzivi, ki jih vodijo do ključnih in skritih točk mesta.
5: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države bodo iranskemu gospodarstvu zazdale močan udarec, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump. Finančni minister Scott Bessent je predtem napovedal, da bodo proti Iranu že prihodnji teden uvedli sankcije, kot jih svet še ni videl. Luigi Mangione, ki je bil obtožen umora ameriškega zavarovalniškega direktorja Briana Thompsona decembra 2024, je na zveznem sodišču priznal krivdo za umor in zalezovanje. S tem si bo morda lahko znižan zaporno kazen, toživstvo zahteva dosmrtno, morebiti pa se bo lahko izognil tudi obsodbi za iste obtožbe v zvezni državi New York. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi 3 so, kljub opozorilom, sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Hujši poškodb vida niso utrpeli, nihče ni utrpel okvare rumene pege, poroča Televizija Slovenija. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale. Na 50 metrov prosto je najboljšo osmerico ujela s časom 24,69 sekunde. Finale bo drevi. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V tretji uri nočnega programa pa vam ponujamo že uvodoma obljubljeni koncert. Na Jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha se je prejšnjo sobotno jutro zgodil koncert z naslovom Javorca Zora miru. Čaka nas glasbeno popotovanje od ljudskega izročila do avtorskih skladb, odpira pa temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, so ljudi, narave in presežnega. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič, ki so poskrbeli za edinstveno izkušnjo rojevanja novega dne. Slišali boste prvi del koncerta, naj bo ta izkušnja tudi za vas nekaj posebnega.